0: þín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna

0: fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is Stay comfy.
1: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. I see dreams. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. október. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
7: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
9: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
10: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
11: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
12: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
13: Það gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.

0: sérst borga leigu af mínu skólhúsnæði. Og það fer inn í púljuna sem Rimaskóli kostar.
1: Það getur hún ekki lítið löpað.
0: Það ekki lítið löpað.
1: Og hverjum borgar leigu kostnaði?
0: Og þetta Reykjavík borg.
1: Okay.
0: Ég rukkuð.
2: Og man ekki neitt.
0: Man ekki neitt.
2: Kann allt hérna ekki íslensku, ég finn ekki orðin og með eyrnasuð og kláða og hitakóf og...
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Þetta er

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
3: Björt og brú.

0: Þýskalandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
2: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kappakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
3: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
4: Okkar gull. Okkar bjór.
5: Áfengislaus.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.

0: Outdoor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
3: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro. Bilga.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
1: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
2: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
3: Sjáumst í krikanum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
4: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
5: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
6: Það kemur óvart að heyra utanríkisráðherra að lýsa þessu með þessum hætti. Mér ekki kunnugt að það sé nein yfirlýsing hálfu Bandaríkjamanna það að Ísland sé hluti af þeirra varnarsvæði. Þeir hafa talað Grænland sem hluti af svo kallega Western Hemisphere, þar að segja sínu heimavarnarsvæði, en ég hef ekki heyrt að Ísland nefndi því samhengi áður.
7: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan,
8: alltaf björt og brosandi.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur. Í dag þriðju dagur og í dag 9. júní. Lilja og Ómar á heimi með ykkur í bítum til klukkan 10.
1: Veitir ykkur á ammælda?
2: Steve Martin.
1: Ég veit þetta ekki hvort hann
0: einhver íslendingur sem hefur
1: það? Nei, þetta teiknumyndapersóna.
2: Kalli Kanina?
1: Nei.
0: Andri Sönd.

0: Andersund. Rétt.
1: Okay.
2: Sigur.
0: 9. júni. Þannig að það er Anders andardagur í dag. Gaman því.
2: Ég á öll gömlu blöðin.
0: Já, ég á einhvern slatta. Það er erfitt að henda þeim.
2: Já, þessum myndi ég aldrei henda. Þetta er svo handritin.
0: Og möppurnar sko gömlu hérna. Já, já, það er líka sko. Já, já, þetta er náttúrulega mikilvægur partur af æsku margra íslendinga. Það er Andersund. En að veðrinu þá er það, mér finnst það nú eitthvað skána spáin sko, þá er nú að dropa eitthvað hérna á höfbrakursöðum dag og falla þetta yfir austan, einhver svona væta hérna á Suðvesturlandi og Vesturlandi, jafnvel á Suðurlandi, en svo finnst mér á morgun bara, mér finnst það búið að ræta svolítið úr þeim degi.
1: Já, fimmtudagurinn að voru fín.
0: Það er svolítið úrkoma á morgun á Austurlandi, en já, fimmtudagurinn, hann er kannski bara okkar besti dagur hinga til.
1: Sýnist það. Mér langar að byrja á stór frétt fyrir okkur Íslendinga.
0: Ég vissi að þú myndir byrja á
1: svo. Já, það er bara ekki hægt annað.
0: Nei.
1: Og þetta er náttúrulega bara brotið blaði í íslenskri íþróttasögu, leiði mér að segja. En inn á Vísi í gær klukkan 11:30 datt svo frétt inn að Gunnlaugur Árni Sveinsson, hann verður meðal þáttakanda á US Open risamótinu í golfi í ár eftir að hafa komist í gegnum bráðabana í gærkvöldi. Og hann er fyrstur Íslendinga til að tryggja sig inn á opna bandaríska meistaramótið í karlaflokki.
0: Opnar þetta sko dyr í önnur stórmót?
1: Ekki nema að standa sig vel.
0: Aha, hvað þarf hann að standa sig vel?
1: Hann þarf bara að vera með, held ég, bara mjög ofarlega.
0: Hvað er þetta margir sem keppur svona?
1: Þetta eru tölvöld margir sko. En guð mig góður, hversu margir vilja fá að taka þátt? Ja. Það var reyndið þetta, það er alveg svakalegu fjöldi. En það voru fjögur sæti í boði, en fjóri voru jafnir í öðru sætinu og því þurfti bráðabana til að skera úr hverjir komast í risamótið og úrslit réðu strax á fyrstu hólu bráðabanas þar sem Gunnlaugur Árni hélt haus og kláraði sitt. Og svo segir hér á Vísi, þetta er þvílíkur árangur hjá okkar manni sem verður á meðal keppenda á Shinnecock Hills vellinum í næstu viku sem það sýnir frá.
0: Hvað dag?
1: Ég ætla að byrja nú eða 50. Mm-hmm. En svo er þetta fyrsta lögður og sundar.
0: Okay.
2: En er dýrt að taka þátt í svona móti eins og fyrir hann?
1: Já, þetta er fyrir hann sko.
2: Já, það er einhverjum stuðningsaðlar á baki. Þetta er bara eins og í formúlunni sko.
1: Hann er náttúrulega nobody núna en þá sko. Mm-hmm. En ef hann stendur sig vel á þessu móti þá fær hann kannski bóð í einhver móti og sjálfkrafa kannski bóðin.
0: Er hann búin að vera háskólastyrk í bandum?
1: Já, hann er búin að vera háskólastyrk og hann er náttúrulega bara talin með bestu háskólakylfingum í heimi. Og ég held að hann hafi alla burði bæði líkamlega og andlega til þess að verða bara hörku góður andinu kylfingur.
0: No.
2: Í þessari golfbylgju sem maður hefur farið yfir landið þá er nú hef maður að heyrt hjá þeim sem hafa vitaði að séu nokkri krakkar alveg óbáslega líklegri til að ná langt.
1: Já, já. Ég man að Gunnar Árni kom til okkar hérna í spjall þannig að var svona að fara af stað undir heim. Mm-hmm. Varst þú eftir því?
0: Ég var ekki hér.
1: Varst þú ekki þá?
0: Nei, þá var ég í fríi. En ég man eftir því að ég misti af honum.
1: Mér líst það bara svakalega vel á hann. Mm-hmm. Hausinn rétt skrúfan á eins og stundum er sagt og virtist yfir rólegur og bara frábært að sé komið þessa leið. Sko.
0: Já, magna afrekt. Bara til hamingju.
1: Til það mikið Ísland.
0: Til það mikið Ísland, það er bara aldrei veitur að mamma bara fylgist með sínu fyrsta golfmóti.
1: Já, það er ekki margar þjóðir sem eiga nú fulltrúa á þessu mótiskali séðir. Ég veit ekki töl á því en það er sko, það er ekki margar.
0: Er þetta mest svona frá Bandaríkjunum og Bretlandi?
1: Já, og svona alltaf hvað að síu sko.
0: Já, já, vel gert. Eru margir Norrlandubúar sem eru svona atvinnum?
1: Þeim hefur fjölgað á síkastið, okay. Þannig að það varum einhverju Norrlandubúar þetta, já. Mm. Það er góðu normaður og danir og svíjar og þetta. Mm-hmm. Kannski skarpa finnið að þinn, ég veit það ekki.
0: Ekki færa einhver, þjó.
1: Nei, ekki heldur nú.
0: Mér finnst það geggjað. Ég er spennt sko. Í alvörni þá held ég að þetta geti líka bara aukið áhuga á golfi.
1: Ég bara skora á eitthvað að fylgjast með golfinu, fylgjast með honum. Mm. Ég veit ekki hversu mikið hann verður í sjónvarpinu. Þeir náttúrulega fylgja toppónum svolítið mikið eftir.
0: Er það þannig? Er ekki fylgst með öllum?
1: Ekki alveg kannski öllum, það er mjög mis mikið.
0: Okay.
1: En ef hann er að standa sig og vekur athygli, þá gætu þeir beint myndafel á mán.
0: Vá, hvað er gaman ef hann er svona fagri blakkur.
2: Já, já.
1: já. En ég hef alveg trú á hann að hann geti gert það.
0: Já.
2: Mm. En ef maður er góður í golfi, Heimir, þetta veist þú, er maður þá sjálfkrafa góður í mínigolfi?
1: Nei. En þú dallan átt meiri möguleika af því að mínigolfi bara pútt, sko.
0: Mm.
1: Þannig að ef þú góður að pútta í golfi, þá áttu kannski meiri möguleika í mínigolfi, já. Hvað ertu að hugsa á minn?
2: Nei, ég bara, svona, þú veist, ég hef farið í mínigolfi með sko atvinnu kylfingum og þeim gekk ekkit betur en mér, sko.
1: Nei.
2: kannski er þetta lindi hæfileiki minn. Nei, ég er nú líklega orðin og gamall til árangri.
1: Já, en þú ert alltaf að leita íþróttinu sem að það er að vera aðdurum að því.
2: Já, tótt örglega.
0: Ég held að það var að segja okkur söguna þegar rústaðar fjölskyldunni en í mínigólu.
2: Já, það var eitthvað mjög fyndið. En það er eins og með keiluna, það er dagamunur á manni í þessu öllu. Stundum gengur manni ekki neitt, en stundum bara gengur allt upp.
1: Og stundum heldur þú verður góður og
2: já,
1: getur ekki neitt og
2: öfðu. Já, já, já.
0: Er þetta ekki svona 80% hefni?
2: Jú, ég held
1: að. En þessi íþrótt sem Gullugur er að stunda, hún er alltaf bara allt öðrum, þetta var allt önnur íþróttlundur, við erum að leika okkur í hérna heima, sko.
0: Mm.
1: Þetta er bara frábær árangur já. Og skoðum til hann ekki aftur.
0: Algjörlega. Og San Antonio náði sigri í gerðis á heimavöll New York Knicks.
1: Og Púa og Trump sem að mættu á leikinn.
0: Herðu, fólk þetta bíða í marga klukkutíma eftir að komast inn í Madison Square Garden út af því að hann mættu á leikinn.
1: Nei, út af því að það voru öryggisverður út um allt eða
0: hvað. Já, eða voru öryggisástafin út af því að hann var að koma.
1: Við þessum verðu bara heima hjá þér í Hvíta húsinu.
0: Hann er fyrsti forstin til að mæta á úrslitakeppni. Ekki þá það tefja allan almenni.
1: Nei, hann hefði geta bara mætt miklu fyrr.
0: Já, ég segi það með þér, mér er það fáránlegt. Fólk er alveg bara búið að bíða hana með meðan sinn og það er svo bara standi í röðum í marga klukkt.
2: Já, sko, mætt í vinnudaginn eftir.
1: Já, vel 20 miljón krónur með það.
0: Jafnvel.
2: Hauðingjars fólki.
0: Að lágmarki er hvað 800-900.000.
1: En San Antonio vannst, hann er 2-1, annan leikur hvað í annarkvöldar og þá í
0: Madison Square Garden.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders. Alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
5: KitKat. Þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
9: Betri tækni á Akureyri. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
10: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
11: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
12: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vang og tjöldum og útilegu húsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
13: Í Partiland Holtagörðum finnir þú allt fyrir gæs og stekkjapartíð. Partiland Holtagörðum og Partiland.is.
14: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
15: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
16: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
17: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
18: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
19: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
20: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
21: Það er gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi.
22: Spar á Barónstíg er opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
23: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
24: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
25: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
26: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni.
0: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greip til rafvarnarvopns í gærkvöldið í nótt en þurfti þó á endanum ekki að nota það. Tilkynning barst yfirstandandi innbrot, sá sem tilkynnti var á endanum sjálfur handtekinn frá þessar greinti yfirliti lögreglu við verkefni nætur. Ekki tilgreint hvar atviki áttu sér stað eða nákvæmlega hvenar en lögregla segir að tilkynning hafi borist yfirstandandi innbrot þar sem fólk var sagt vera að reyna að komast inn til þess sem hringdi í lögregluna. Lögregla mætti á vettvang og fann fyrir hinna meintu innbrotsþjófa. Lögreglumenn dróf rafarnar vopn og beindu að einum einstaklingi á vettvangi að því segir í yfirlitinu en þurfti á endanum ekki að beita vopninu. Vettvangur var síðan tryggður og reyndist ekki innbrota ræða og sá sem tilkynnti reyndist eins og að vera eftirlýstur og var sáfæriður til skýrslutöku. Þingfundur á Alþingi stóð fram á kvöld í gæri eða þar til klukkuna vantaði kortir í miðnætti. Mestu tími fór í að ræða hins okkarlega innviðafélag sem tilstendur á stofna en því ætlaði að hrindi í framkvæmd uppbyggingu stórra þjóðhagslega mikilvægra samgönguverkefna og tryggja fjármögnun og hraðari framvindu slíkra framkvæmda. Þingfundur hefst að 9 klukkan hálf eitt í dag þar sem nokkur mál eru á dagskrá meðal annars frumvarp svokallaða brottvarastöð, samgönguáætlun og fjármálaáætlun og einnig framhaldumræðunar innviðafélagið. Starfsáætlun Alþingis gerir ráð fyrir því að þingið fari síðan í sumarfrí í lokvikunnar en hefur ekki verið samið við þinglok og sagði þingflokksformaður Samfylkingarinnar í kvöldfréttum sínar í gær að líklega gætu þingstörf tekst fram í næstu viku. Kylfingurinn ungi Gunnlaugur Árni Sveinsson tryggði sér í gærkvöldi þáttökuréttinn á opna bandaríska mótinu í golfi, fyrstur Íslendinga í karlaflokki. Mótið sem í daglegu tali kallað US Open eitt af fjórum risamótum golfsins á hverju ári og því frábæran árangur að ræða hjá Gunnlaugi. Hann tryggði sér þáttökuréttinn í bráðabanna í gærkvöldi að loka úrtökum móti sem framfór í Ohio. Nokkur slík mót voru haldin allan heim í gær og í móti Gunnlaugs tóku tugir þátt, þar á meðal Íslendingurinn Dagbjartur Sigurbrandsson. Að lokum komist þó aðeins fjórir efstu inn á US Open og Gunnlaugur þar á meðal. Gunnlaugur Árni verður fyrsti karlmaður til að keppa á opna bandaríska risamótinu en Ólafía Þórunn Kristinsdóttir keppti tvisvarsinnum á opna bandaríska kvennamótinu. US Open fer fram þann 18. júní næstkomandi á Shinnecock Hills golfvellinum í New York. Móti verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á sín sport. Og aðeins að veðrinu að þó nokkra lægðir í kringu landi stýra veðrinu næstu daga og valda úrkomi í flestum landshlutum segir Veðurstofan. Smá lægðin úr suðvestur á landinu sem grinnist hægt og veldur fremur hægum austlægum eða breytilegum áttum og skúrum víða á landi í dag. Seint í nóttu á morgun verður lægða miðjan stödd suður á landinu og veldur hún skúrum landi sunnan og vestanvert en önnur lægð nálgast okkur síðan úr austri og veldur strekkingi þar með rigningu síðdegis norðaustanlands. Fréttir verða næstaður klukkan 8 en þanga til finniði meira þessar og fleiri fréttir á vefnum okkar vísi.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8. Það þriðju dagur, það 9. júní og við hér í bítinu til 10, það Ómar Heimir og Lilja.
4: Já, það bara allt í lagi veðrið eins og er, smá blautt og götum, eitthvað ringt hérna, en ekki eins og er.
3: Nei, á eitthvað að dropa í dag, svo morgun færist úrkoman eitthvað austur og svo fimmtudaginn verður bara gott við erum all land.
4: Já, mér sýnist það og skilst það á viðurspáni.
3: Já.
4: Nú en brottarastöðin hefur verið mikið í umræðan þessa dagana, Grímur Grímsson kemur til okkur og ætlar aðeins að hnykkja málinu.
3: Já, einmitt, svo rættum við skólamálinu í gær við Þórunni Rósu Ólafsdóttur skólastjóra Rimaskóla. Við ætlum að taka kannski svona hinn pólinn við hana Sirri Hallgrímsdóttur sem aðstoðaði hvað Illu og Gunnarsson, menntamálaráðherra á sínum tíma.
4: Já. Þannig að hún tekir sögunaðis í þessum málaflokki. Nú, Elkem tók það ákvörðun og hefur tekið ákvörðun að stöða framleiðslu á einum af þremur opnum félagsins í járnblendi versmiðinu núna yfir sumatíman. Og hvaða áhrif er þetta? Þetta er nú eitthvað sem að Vilhjálmur Birgisson óttæðist og við ætlum að heyra í honum hljóðu, sláum að frá hann til hans og búglika nátt.
3: Já, svo eru íbúar ekki nógu sáttir við flutningskaffistöðu samhjálpar að grensasvegi 46, 5 kærur. Hafa verið lagða fram út af þessu máli hann Gísli Einarsson er læknir á eftirlaunum og íbúið þannig hverfinu og ætlar að koma til okkar faraðins eða þetta mál
4: Já, En mitt, og svo er það skuggavaldið, það er núna eitthvað ægilega mikið í allræmdasta samsærið bara núna til umfjöllunar.
3: Sko, já, sko, samsærið yfirvalda gegn eigin borgur, býði spenntið til þetta, rosalega sagði.
4: Er það ekki, getur það eitthvað orðið verra samsærið þegar yfirvöld eru með samsærið gegn eigin borgur?
3: Nei, held
4: að
3: það sé verst, versta tegundin af samsærið.
4: En við hressum aðeins upp á þetta þó, réttur klukka nýju, þegar að við ætlum að fara hérna í nýja bók sem komin er út, ég kannski svolítið í svona tengslu við HM, lífið fótboltaleikur en samt á öðru nótum eftir Bjarna Stefán Konrason, heyrum í honum hérna.

0: Klukkan nýmyndi gengin í átta. Fram er komin á Alþingi tillaga til þingsályktunar þess efnis að dómsmálaráðherra verði falið að leggja fram lagafrumvarp einföldun regluverks og afnám gullhúðunar úr lögum aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. En þetta er hún Anna Margrét Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins sem leggur tillöguna fram og hún segist ekki vænta þess að til að nái fram að ganga á yfirstandandi þingi enda skammt til þingloka en hún vonast þó til þess að til að hann fari í umsagnarferli og ætlunum sé að taka tillit til þeirra umsagnar sem berast sé að talin þarf á því. Máli verði síðan lagt fram á Alþingi á nýjan leik í haust og ég held að sé nú ábyggilega margir sem stiðja þetta.
1: Já, það held ég nú.
0: Er þetta bara reynlega allir?
1: Nánast, sko. Ég þing það nú ekki vist að þingfarði frí þessar viku og geti dreist eitthvað fram í næsta. En áhafa samantak sem hann Bjarki Sigurðsson með í kvöldfréttum sínar komininn á Vísi undir fyrirsögninni skuldbundu sig í 4 árin farin eftir 18 mánuði. Þannig verða að fara við þá þingmenn sem að náðu kjöri og ráðherra sem hafa að hætta af einhverjum orsökum.
0: Já.
1: Þetta er ágætt svöldi.
0: Já.
1: Var alveg ágætt að bera þetta saman líka við, sko manni finnst þetta alltaf verið að aukast að fólk svona hverfur frá þessum störfum áður en að kjörtíðanbilið búið. En það er kannski bara tilfinning, sko.
0: Já.
1: Ég veit það ekki.
0: Nei, ekki heldur. Það er best að segja. Nú, hérna verið að segja frá því morgunlega, kínverski fræðimaðurinn Zhao Hai, hann er forstöðumar alþjóðastjórnmálasviðs kínversku vísindaakademíunar. Hann segir Íslendinga þurfa að gera sér grein fyrir því hvaða afleiðinga það hefur að ganga í ESB. Ríkjasamband sem hafi einkenni stórríkis. Zhao sem er jafnframt ráðgjafi kínverskra stjórnvalda í alþjóðamálum að reddi alþjóðamálafundi Háskóla Íslands. Og við það tilefni rætti hann jafnframt stríðið í Úkraínu og afstöðu kínastjórna til átakana að meira myndi blaðinu.
1: Já, talandi með ESB, veit ég hvort þú horfði á Silfrið í gær, kvöldi? Nei,
0: ok. Nei, ég gerði það nú ekki.
1: Ég horfði nefnilega á það og það var voða svona rólegt og yfirveð að vera ræðast um hvað ef við myndum segja já.
0: Það er, við myndum segja já.
1: Já, hvað myndi gerast þá? Og það var svona frekar upplýsandi bara þá þar að segja ef við segjum já. En þessi þáttur hefur fengið mikla gaggrinni á internetinu, meðal annars gaggrindi Hjörtur Jó Guðmundsson, alþjóðastjórnmálafræðingur gestavalið, svo gott sem 100% slagsíða, skrifaði hann á netinu, er fólki í efstaleitinu virkilega hissa á gaggrinninni á það að slagsíða sé á ríkisútarpinu í þessum efnum þegar svona er haldið á málinu. Og það eru fleiri sem að gagna þetta Hans Hólmsteinn til já mist.
0: Það voru svona margir jámenn í silfrinu það.
1: Já, fólki fannst þetta svona einkennast af fólki sem væri hlynt Evrópusambandinu. Ég veit svo sem ekkit það nákvæmlega, en Sigríður Hagalín sem stjórnaði þættinum, hún fann sig knúna til þess að ávarpa alla sem gagnrýndu gestavalið í athugasemd undirfærslu silfursins og skrifa hér að sérst, þátturinn 1. júní þar senst í Silfurstáttur var helgað spurningunum hvað myndi að þýða fyrir Íslanda gangi Evrópusambandi og þá voru 4 stjórnmálamenn gestir og mikið tekist á, en hún segir að þáttunni gærkvöldi hafi hins vegar fjallað þá spurningu hvað gerist ef þjóðin segi já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst, hvers konar ferli tekur við, hvaða fyrir samninga við erum nýtist áfram og svo framvegis, og þannig að þá var fengið þarna fólk sem er sérforóttum tiltekna málaflokka Evrópusambandsins. En það er nú alveg til fólk sem er sérforóttum það sem er ekki hlind, sko,
0: já, aðild, já, já,
1: þannig að
0: þeir eru ekki bara sérfróður sem eru sko hlindir að
1: nei, þetta er svo umdeildur þáttur á sérlunni gæl.
0: Já, það er að passa það, gæta hlutleysi í þessum umræðum, sko.
1: Það var eiginlega of rólegt, sko, að horfa á þetta.
0: Ok.
1: Með við svona rosalega mikið hittamál, sko.
0: Ekki dómbær, allavega náttu, ég sátt ekki. Heyrðu, þinglokasamningar voru enn ekki höfn þegar blaðið voru í prent, en samkvæmt starfsáhaldun Alþingis er þingfrestun fyrir sumafrí áætluð á föstudaginn næstkomandi 12. júní. Og þingflokksformin funduðu enn á þetta tímanum í gærkvöldi, en eftir því sem morgunblaði kemst næst er enn verið að ræða frumvarp er lítur af lagareldi. Þetta er svona 3 stórmál sem er hérna. Það er lagareldið, auk þess sem ágreiningur er upp frumvarp innviðafélag og samgöngu áallun, og ekki er útlit fyrir að afnám áminningaskyldu opinbera starfsmann og náðu fram að ganga þrátt fyrir að málin mæti ekki teljandi mótstöðu stjórnarandstöðu.
1: Þetta hefur aldrei skilið svona mál sem allir eru frekar sammálum er ekki bara að keira þau í gegn tekur það einhvern nára tíma
0: kannski tekur þetta misbundin tíma sko,
1: ég bara var eiginlega orðlaus þegar ég las hérna nýja færsla á Facebook síðu Villikatta Vesturlands.
0: Nú.
1: Þetta er enda líka komin á devaf.is. Þar er svo saga katta sem hefur verið í vörslusamtakana frá 1. júní. Mm. Og þetta er fresh og hefur fengið nafnið Kveitispotti eða Kveitispotti, verðst ég hvernig vil ég lesa það. Ég kýs að kalla Kveitispotta.
0: Mm.
1: Og það er sérst að hann fannst á vergangi á Mýrónum í Borgarfirði og hann hefur verið þar í um það bil 2 ár, telja villi getur. En svo þegar var byrjað að skoða köttin, þá kom í ljós að var ekki alveg allt með feldu.
0: No.
1: Og ég ætla bara að vara viðkvæmna við þessari við þessum lestri.
0: Mm.
1: Þessi yndislegi falli og góði kisukall hefur verið skotin með haglabissu á einhverjum tímpúnti og er líka minn allur í höglum.
0: Ah.
1: Okkur finnst ótrúlegt að eftir allt þetta er hann ennþá ljúfur sem lamb, vill allt þessi? Klappið og elskar alla, þrátt fyrir þessa hrikalu meðferð sem hann hefur þurft þola. Og það fylgja með röntgenmyndir af af kettinum.
0: Af höglunum öllum.
1: Og hann bara allur hálsin er allur út í höglum og meira að segja í hausnum líka, bara ótrúlegt að hann hafi sko
0: lifað
1: þetta af.
0: En hva, og finn ekki til?
1: Jó.
0: Eða kannski finnur hann til, en sýnur það kannski ekki mikið.
1: Það var einhver höglældi í loppunum sko.
0: Háruð þið fjarlæð?
1: Það kemur ekki, það fylgir ekki sögunni.
0: Lítur nú að vera.
1: Já, manni finnst það nú líklegt sko.
0: Það er rosalegt.
1: Þetta er alveg bara hræðilegt
0: alveg. Þú skuli geta gert þetta.
1: Mm-hmm.
0: Nú eru það fjöldi brota þar sem ökumenn óku ölvaðir eða undir áhrifum ávana og fíknefna er meiri það sem er af þessu ári en á sama tíma síðustu 3 ár þar á undan. Þetta kemur fram í nýrri skýslu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinum afbrota tölfræði sem birt var á vef hennar í gær. Og í skýslunum má sjá að hjá lögreglur er skráð 704 afbrot það sem af er ári. Það sem aukumaður var grunaður akstur undir áhrifum svo ávana og fíknefna frá byrjun janúar til loka maímánuar. Á sama tímabili árið 2005 voru skráð 542 brot og árið 2004 voru brotin 433 og árið 2023 voru þið 487.
1: Mm-hmm.
0: Þannig 487, 23 og 704 núna.
1: Vá, það er svakaði fjölgur.
0: Hæ, yngur, hvað er í gangi?
1: Ég veit það ekki. Ég bara hreinlega veit það ekki.
0: Nei.
1: Erum við ekki bara vera svona værukerrar yfir alls konar svona efnum svona ángríns, eða þú veist það er eins og þetta sé orðið bara svona eðlilegur hlutur.
0: Já, ég hafi skrítið.
1: Það er nefnilega svolítið skrítið. En kjarnorkur ekki heims hafa aldrei varð eins miklu fé í kjarnorkuvopn og í fyrra.
0: Nei.
1: Það er sérst þau nýju ríki sem búa yfir kjarnorkuvopnum vörðu 119 miljardum dollara í slík vopni í fyrra.
0: Mm.
1: Og það er næri 15.000 miljardar króna. 15.000 miljardar króna. Og á milli ára jökust í útgjöldunum 17 miljardar dollara, rúmlega 2.000 miljardar króna. Mm. Það var aldrei verið meiri.
0: Já, hér.
1: Mm-hmm.
0: Má við sjá. Já, ég rakst á þessa frétt það er Daily Star, ég veit ekki hvort ég þekki þann miðl.
1: Já, já, já.
0: Að segja hérna frá manni sem heldur því fram að hann sé tímaflakkari og hann hafi sem sagt tekið þátt í leynilegu prógrami á milli árana 1990 og 2000.
1: Ó, byrju 1999 og 2000
0: 1990 til 2000 þessi dag, á okay. Þessum áratí
2: minni mig á þetta, milli 9 og 10 ég meina bara, því við erum haldið fram í vinahornum að ég sé jafnvel tímaflakkari
0: okay.
2: Og það er sönnun, mynda sönnun sem er til
1: okay.
0: En ef ég held áfram með þessu sögu hérna þá þá heimsótt hann árið 6000
1: hmm.
0: Og
1: hvað sá hann?
0: Ég býtum nú við og hann heldur hérna að myndinni svona, á myndinni en hún er svona öll svona afskræmt, þannig þú sérði ekki raunverulega alveg hvað myndin er.
2: Svo erfitt að ferðast með þér í gegnum tíma.
0: Sjá. Já, þetta er mynd af framtíðarborg mm-hmm. sem sannar tímaflakkið hans.
1: Býtum þetta ljósmynd?
0: Já, hann heldur svona á mynd, sko.
2: Þeir
0: eru ennþá framkvæmta myndir.
1: Hvernig heldur þú á mynd?
0: Já, ég bara svo hann. Sjáðu?
1: Já.
0: Hann hendur á myndinni svona, hérna okay, á myndinni.
1: Ok, það sést ekkert á þessar mynd.
0: Nei, ekki hann heldur.
1: Þetta getur verið hvað sem er.
0: Ekki hann heldur, en hann sést að, og hann segir sko, hann var að sést að deila því hvernig lífið yrði þarna, mm. Og að mannkinna ætti nú ekki bjarta framtíð.
1: Árið 6000.
0: Já.
1: Uh-huh.
0: Og hann er með myndir, ljósmyndir til þess að sína og sanna
1: sem er alltaf svona rosalega skýrar.
0: Já, það eru óskýrar hér á þessari mynd.
1: Er verið að selja aðganga grinn?
0: Ég veit það ekki, ég klikka nú ekki lengra sko.
1: En erum við ekki öll tímaflakkar? Heldur þú aldrei lifað áður en,
0: bara,
1: en núna?
0: Ég manna, ég veit það ekki, ég færist bara fram á því.
1: Og heldur þú munir ekki lifa áfram eftir þú deyrð?
0: Í hvaða formi?
1: Að sálinni muni fara í annan líkama
0: ég vil ekki, sko nú eru menn alltaf að sína fleiri og æfleiri vísindalega gögn sem bendir þess að það sé ekkit endilega búið þegar að þetta á vera búið þannig að ég vil bara geta útiloka neitt í þeim öfnum sko. En ég man ekki eftir neinu fyrra lífi sko. Manstu þetta í fyrra lífi?
1: Hefur einhver tíma gaggjast reynd að muna það? Hefur einhver tíma farið til sko, dáleiðara eða eitthvað slík?
0: Já, ég hef farið til ímessa stað og ég einhvern veginn sumir segja, vá, mér finnst eins og ég hef verið að náður og þú veist, tengja mjög stertið staðinn.
1: Já.
0: Ég er allan ekki það sko.
1: Hefur aldrei komið á stað og hugsað, ú.
0: Tengt eitthvað eins og ég hef búið hérna átt heima
1: hérna. Hún er komin heim.
0: Og líði alveg sérstaklega vel hérna.
1: Já.
0: Ég bara eða ekki með heim.
1: Og þá er kannski bara alltaf búið á Íslandi.
0: Gæti verið.
1: En Ómar?
2: Ég bara ætla að geyma þetta angur til 9 og 10
1: Ég er ekki
2: að meininga
0: Vá
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
5: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
8: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
9: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
10: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet?
11: Appelsín kynir

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í Betra Baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Kannaðu nýjan keim í garðinum Matöll. Hér er Smáralind.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
8: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
11: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
13: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og

0: 50 ár Bylgjan.
1: Einmitt að þá er klukkan 25 minútur gengin í 8 og undanfarna dag hefur mikið verið rætt frumvarp dómsmálaráðherra er varðar brottfararstöð fyrir útlendinga. Manna og samtök hafa nú sett sig upp á móti þessu frumvarpi aðalega með þá tilliti til réttinda barna. Mm-hmm. En hann er sestur hérna hjá okkur Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar. Velkomin Grímur.
2: Takk fyrir.
3: En kannski Grímur, þú getur byrjað á því að fyrir okkur hlustendur og hlustendur að svona útskýra hvernig málið er og í pottum búið.
2: Já. Það er þannig að það kemur fram frumvarp núna bara fyrir að búa vera eða til meðferðar í þinginu núna lungan og vetrinum og við höfum tekið á móti mörgum gestum og fengið umsagnir og en máli varðar það að setja stopp brottfararstöð sem að er þá ætlu til þess að vera loka úrræði þegar að á að flýta eitthvað á landi, hann hefur fengið lúkning í sín mál og hefur ekki heimild þess að vera hér og það er stendur til að flýta viðkomandi á landi. Ferlið er þannig að viðkomandi, hún með fyrst bóðið upp á það að vera í svo kallari sjálfur viljúri heimför og síðan koma svona úrræði sem að íta á viðkomandi að fara úr landi og brottfararstöð og vistun og brottfararstöð er þá loka úrræði þegar kemur að því að viðkomandi, hann vinnur ekki með stjórnvöldum, ætlar ekki að fara og það þarf þá að tryggja það að þetta úrræði stjórnvalda, þessi ákvörðun stjórnvalda, henni sé framfyllt.
1: Hvernig er það tryggt ef að fólk er svona harð ákveði því að láta ekki ná sér innan gæsalappa, hvernig er það að tryggja að ná því inn í þessa brottfararstöð?
2: Já, það er auðvitað þannig að fólk er hér og ef það hverfur, það gerist það, það hefur gerst að fólk hverfur að ég vil fer að landi brott og það er kannski hluta þessum skildum sem við höfum gagnvart Schengen samkomulaginu sem við erum í að samstarfinu að við berum ábyrgð á því fólki sem er hjá okkur og við höfum tekið ákvarðanir þannig að ef það fer frá okkur og til annarra landa þá verður sem kannski má segja önnur lönd ekki endilega hrifin af því að það gerist. En spurningin þín var það hvernig getum við að ná því fólk að þetta er það þannig að fólk er bara hér og það er verið að vinna í því með því eins og ég hef lýst það á þann að það fari úr landi.
1: Ég bara velta fyrir mig hvaða máli þessi brottfararstöð skiptir ofan á núgildandi kerfi.
2: Já, kerfi núverandi er þannig að því að við erum ekki verið með brottfararstöð sem við erum eina landi í Schengen samstarfinu sem hefur ekki verið með brottfararstöð og þá hefur það verið heimild lögreglu að krefjast gæsluvarðhalds yfir einstaklingi sem flytja á landi og hann er þá handtekinn og vistaður í gæsluvarðhald í fangelsi. Þetta finnst okkur og raunverulega ráðherranum líka ómögulegt að við séum að vista fólk sem ekki hefur brotið af sem er refsiverðum hætti í fangelsi. Þannig er það að brottfararstöðin á að taka við þessu hlutverki og verður vissilega þannig að það verður ákvörðun það að setja viðkomandi brottfararstöð en það verður borið undir dómara.
3: Já, en í sumum tilfellum að þá er þetta fólk með börn með sér, þetta er jafnvel fjölskyldur og þá með þessa brottfararstöð sem að mikið er að tala náttúrulega varandi börnin, er hún eitthvað, hvernig er hún? Er hún ómannúðleg? Er þetta einhvers konar fangelsi sem að þá jafnvel börnin getur fundið fyrir að þið væru í eða hvernig verður þetta?
2: Þetta er náttúrulega við það að fólk fari í brottfararstöð og þá er það frelsissvipting. Þannig að það er síðasta úrræði sem að við höfum heimild til að beita þessu sambandi. Og það er auðvitað þannig að það er enginn sem að óska sérstaklega eftir því að vera frelsissviptur. Það er auðvitað alveg augljóst. Og það á ekki að beita frelsissviptingu nema í lengstu lög. Og það er þannig og það er alveg hárrétt hjá þér heimir að það er í umræðu og meðferð þessa máls þá hafa það sem snýra börnum ég verið mjög mikið til umræðu og það er eðlilegt. Og það eru ýmis samtök sem hafa koma á framfæri við okkur, bæði sendt okkur umsagnir og komið fyrir nefndina sem gestir og bent á það að það eigi aldrei að vista börn í varðhaldi. Og auðvitað höfum við bara tekið reynt að taka afstöð til þess að hér eru sjónarmið varandi þá mannum sem við okkur ber að beita við þessi, í þessum málum öllum saman. Og síðan líka er það kannski það sem varðar skildur okkur gaka Schengen samstarfinu eins og ég kom aðeins inn á áðan. Og síðan er náttúrulega bara þannig að þegar að liggur fyrir úr niðurstaða yfirvalda það að í þessu tilfelli viðkomandi eigi að fara úr landi að þá þurfum við að hafa eitthvað úrræði til þess að framfylgja þeirri niðurstöð.
3: Þannig að þá er það brottfararstöðin sem við komum til fyrir í.
2: Já.
3: En ekki færu menn að aðskilja börnin frá foreldrunum.
2: Í brottfararstöð?
3: Já, og sitja þau ekki þá í það. Tennu illur, er það verra í ykkar mati þá vandalega?
2: Það er raunvæmlega að aðskilja fjölskyldur.
3: Já.
2: Já. Það er verra á okkar mati og eins og það er sko, það er bara vegast þarna á mjög erfið sjónamið og ég hef bara fullan skilning á því að samtök sem að bera hafa barna fyrir brjósti að þau hafi bara þennan þessa skoðan að það eigi ekki að vista börni varaldi. En svo er það bara þetta, að vera með þetta loka úrræði og varðandi börn og þá höfum við í gegnum meðferð þessa máls, þá verður það að reyna að sníða af agn og af okkur fyrst vera á frumvarpinu varðandi börn. Og niðurstaðan er þá komið orðin þannig núna að vistum fjölskylduna með börn eru þá alltaf algjörlega sér svæði. Viðkomandi fjölskylda fengi þá sérstakt svæði fyrir sig, bæði svefsvæði, eldunarsvæði og auðvitað salernis aðstöðu og væri ekki með öðrum þar.
3: Útisvæði fyrir börn.
2: Og útisvæði og leiksvæði.
1: Okay. En þetta fólk sem er vistað í brottfararstöð, má það fara af brottfararstöðinni yfir daginn, það er ekkert?
2: Nei.
1: Þú ert bara fastur þarna inni?
2: Já, og þetta er auðvitað þannig að þetta eiga bara að vera örfá í dagar. Já. Þetta er þannig að það er það búið undirbúið brott fyrir þessa fólks og það þarf að vera þetta ganga að því á vísum stað til að flytja það í burtu.
3: En þetta er fyrirmynd annars staðar frá þessi brottfararstöð, ekki?
2: Já,
3: og fleiri einu landi kannski?
2: Við samningu þessu frumvarps þá var hort til mikið til Noregs.
3: Ok.
2: Og hérna, hvernig þeir hafa komið sínum málum fyrir?
3: Og hvernig hefur það gengið, þetta gengið þar?
2: Og það er vert að taka það fram og það hefur verið í Noregi eftir sem að við komum svo næst og líka er það þannig í þessar umræði hjá okkur að þetta eru mjög fá tilvik sem svona kemur upp. Við erum að tala hér jaðartilvik.
3: Okay.
2: En við erum samt sem ára að segja það að við þurfum að vera með úrræði jafnir þó að séu jaðartilvik. Og það er þannig að á síðustu tveimur árum að þá hefur það held ég með ég segja, ég slæ samt varnagla varandi þessar tölur en ég held að hafi gerst sex sinnum samtals að fjölskyldur hafi verið sem sagt, ef þurft að flytja fjölskyldur á landi með svona síðustu með svona loka úrræði sem núna er það þannig að börnin hafi verið tekin og komið í hendur barna venda yfirvelda sem hafa vist á þau í nokkra daga og meðan að foreldrarna verið sett í gæsluvarald. Og þetta er úrræði sem að hverfur þá við það að vera til brottfararstöð. Og en hins vegar ítreka ég það að það er mjög mikilvægt að við horfum á það að það séu notuð öllu vægari úrræði áður en kemur að því að nota þetta úrræði. Og það er skrifað inn í lögin og inn í lögum útlendinga sem að þessi lög reyfa líka við að þar eru bara úrræði sem á að fara eftir áður en kemur að þessu.
3: Þannig að þetta er örþrifaráð.
2: Þetta er örþrifaráð, þetta er loka neyðstæð.
1: En eitt af því sem hefur verið gagnrýnt í umræðinni er að það sé ekki verið að setja meira fjármagn í þessi úrræði sem á undan koma en já. Í staðinn farið beint í að setja fókusin á þessa brottfararstöð.
2: Já, í þessu tilfelli þá er verið að setja brottfararstöðina á stopp. Hitt hefur verið til lengur að þau úrræði eru notuð, það er tilkynningaskylda, það er skilríki. Og skilda til að halda sig á tilteknum stað en þegar að koma að þessu úrræði að þá hafa þessi úrræði ekki gengið til þess að ná fram þessari niðurstöð að við komandi yfirgefi landi.
1: Ef ég skil á ekki fólks þá kannski óttast að hinn úrræðin verði fjársvelt og þá kannski lenda fleiri í þessu örþrifaráði sem að brottfararstöðin er.
2: Já, það er bara, ég hef bara fullan skilning á því að fólk hafi ágjörað þessu og það er þannig að við aðra umræðum málsins í þingi að þá kom fram tillaga frá Sigur Inga Jóhannssyni þingmanni Framsóknarflokksins sem að hérna lagði fram tillögu það er gerð skýrsla og við erum að vísu var þessi tillaga felld og hérna að því að hún hafði fleiri þætt í sér heldur en að við töldum ástæða til þess að taka inn í þessi lög en við tókum samt sem var inn í nefndin á milli annar og þriði umræðu þar tókum við upp tillögu, byggða á tillögu Sigur Inga það sem er gert ráð fyrir því að ári eftir, 12 mánuðum eftir að brottfararstöð tekið til starfa, að þá skilir ráð þeirra alþingi skýrslu, það sem farið er yfir þessa fyrstu 12 mánuði og það er sérstaklega tiltekið að þar skuli koma fram hversu oft fjölskyldur hafi verið vistaðar í brottfararstöð og þá hve mörg börn. og hvernig þetta hefur virkað. Mm. Og ég bara ber þá von í brjósti að það sé þannig að það verði kannski ör sjaldan að ég ber aldrei sem að þetta hafi komið vegna þess að hinn vægar úrræði hafi gengið upp. Að þau hafi að vera hægt að nota þau. Mm-hmm. Það er auðvitað það sem að maður vonar í lengstu lög.
3: Já.
1: Mér langar líka að spyrja þau út að þú náttúrulega reynslu mikið lögreglumaður. Hvað þýðingu hefur þessi breyting, þessi brottrastöð fyrir þá sem að vinna innan þessa kerfis sem hafa náttúrulega verið í því að leita fólki, handtaka það, flytja úr landi sem hefur náttúrulega verið mjög fyrirferðamikið í íslenskum fjölmiðlum?
2: Já, já. Ég held að þetta er svona aðstoð, ég sé það fyrir mig þannig að þetta kannski hjálpi til við að gera þetta ferli betra.
3: Mm-hmm.
2: Það séu bara verði auðveldar að vinna það, en ég sko að nota svona eitthvað orð eins og auðveldar eitthvað svona sem það á ekkert endilega vera auðveld að vinna svona mál, þetta eru bara mjög viðkvæm mál.
3: Mm-hmm.
2: og það þarf að bara að geta við farið út í hvert einasta horn þegar verið er að vinna svona mál og þessu er vel gerð og það er grundvallar atriði en það að vera með brottvarastöð er einfaldlega hluti af því að svona mál mm-hmm. séu vel unnin og séu komist á framfæri hvaða er sem er verið að gera og við komandi mm-hmm. búi við þá eins mikla mannúð og mögulegt er við þessar aðstöður sem eru ömulega.
3: En er einhverju hérna á landi týndir í samfélaginu sem við vitum ekki hvar eru sem að lögreglan eða vel þyrft að ná í?
2: Já, það eru einstaklingar sem að við vitum ekki hvar eru, hvort sem eru týndir hér eða hvort þau eru harðan landibrot.
3: Já, hvað erum við að tala um marga einstaklingar?
2: Ég þori bara ekki að fara með það, þetta er nú ekki, þetta er ekki neini þúsundur eða hundruð manns,
3: einhverju tugir manna
2: sennilega.
3: Mm-hmm. Okay. En þannig að við vitum ekki hvort þeir eru hér eða farðið.
2: Nei, það er auðvitað þannig sko þetta ferli, það sem fólk kemur til Evrópu í leita betra lífi eða flókta undan stríði eða breytingum sem hafa orðið á
3: eða ofsóknum bara.
2: Ha?
3: Eða ofsóknum.
2: Já, það getur líka bara verið sko umhverfið.
3: Já.
2: Það víða orðið mjög heitt. Að þar er fólk notfæri sér þjónustu smyglara og glæpahópa og ég hef engar þannig, ég skil alveg fólk sem að leitar allar leiða til að komast frá örbyrð.
3: Mm-hmm.
2: En svo verða þannig þegar verða til svona einhverja sérreglur, þá var ákveðin hætt á því að glæpahópanir verleggi það herra út að komast til lands, það sem er lítil hætt á þeir sem vísaði burtu, það kostar einfallega meira.
3: Mm.
2: Og síðan, ef fólk getur ekki borga það sem á að borga, þá getur líka lendið þessari misneitingu.
3: Mm.
2: Ég fór nú aðeins út í liðasögu með að spyrja heimir, ef þú reyfir aftur upp.
3: Já, það var bara þessu hversu margir væri týndir hérna,
2: já,
3: í kerfinu sko,
2: já.
3: Hvort það væri týr, hús þegar það væri kannski einhverju týr.
2: Já, það, ég ætla að segja það sko, fólk kemur hérna inn, af því að ég smigla inn til Evrópu.
3: Já.
2: Og það kemur ekki allt til sko yfirvöld á viðkomandi landið sem kemur fyrst inn hefur ekki alltaf og kannski sjaldnast að afskipta af þeim.
3: Nei.
2: Þannig að fólk sem kemur hingað og fólk sem við berum ábyrgð á að klára umsókn þeirra um alþjóðlega vend að það er fólk sem hefur smigla inn til Evrópu um einhverjum hætti komið hingað án þess að það hefði afskipt af því af öðrum.
3: En hvað með yfirvöldum? Átti ekki að breyta því að nú varu flugfélagin gerði ábyrg fyrir því að stóð ekki til að breyta því að það gerði ábyrg fyrir því að fólk hefði skilríki eða
2: þau eru náttúrulega ábyrg fyrir því
3: var ekki einhver hængur á því hérna á sínum tíma?
2: Já,
3: ég
2: sem ekki alltaf beðin skilríki þegar maður fer í flug.
3: Nei, ég mitt.
1: Það var þetta með farþegalistana, það var náttúrulega mikið.
3: Það var það farþegalistana, já.
1: Mikið deilt það, en er það nú ekki komið í þokkalegan farveg að flugfélögin skili þessum farþegalistum?
2: Við breyttum allavega lögum, þannig að var hægt að gera samningu í Evrópusambandi að það væri ekki á skjön við þeirra persónuverndar lög Evrópuríkjanna að skila okkur listunum, þannig að það var að vera komið í
3: Þú getur ekki gert farþegarlistanum að fólk getur framvísað skilríkjum sko, er það?
2: Fólk, maður getur náttúrulega panta sér sko far.
3: Já.
2: Þú þarft ekki að
3: sanna. Ég er að segja fólk utan Schengen sko.
2: Já. Svo er þetta alls konar reglur sem að er í gildi, til dæmis bara eins og með vinnusjóðal fólki sem kom til okkar í miklu magni.
3: Já.
2: Að það hafði þurfti ekki áritun inn til Spánar.
3: Já, ok. Já, en þegar að þetta er komið í gagnir, hvernig eru við þá orðin þokkalega stödd í þessu kerfi svona kannski? Eða sko, þyrftu við að gera eitthvað meira?
2: Nei, ekki hvað þetta var það heldig. Ég held að það að brottfarastöð verið tekin takið til starfa sé bara ákveðin leiti markmið um það að við höfum það úrræði samkvæmt þeim kröfum sem gerar eru til okkar samkvæmt í Schengen-samstarfinu
3: og það er almenn ánægja með þetta á þingi
2: sko aftur bara orðalagi sko ánægja er bara ekki ég,
3: já með það að þetta komið í gegn
2: þetta er auðvitað þannig að þetta er hefur heldum að segja almennan stuðning á þinginu
1: Þannig að þetta verður væntanlega samþykkt fyrir sumarfrí
2: ég reikna með því
1: Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar takk kærlega fyrir spjallið
2: takk
0: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið Heilsuvara vikunar á bylgjunni er safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum. Í tómötum er meðal annars Lycopen, andoxunar efnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar. Það er einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum. Íslenskir tómatar eru sannkallað heilsunammi og 94% íslenskt vatn. Skráðu núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín. Alvöru gasgrill, brennandi heit. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
6: Logoflex, ljósaskilti Logoflex, verum áberandi Tónakvarf 3
7: Útilegudagar í Everest 20% afsláttur af öllum vango tjöldum og útileguhúsgögnum Everest, skeifinni 6 og everest.is
8: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum Doktor Leður, bestur í leðri
9: Gefðu tíma, gefðu skart Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
10: Opposi Páll er ekki í stuði Hann er ekki að hlafa Hann þarf eitthvað meira
11: Lexus NX Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid Lexus Kauptúni
12: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika Innritun stendur yfir á tskóli.is Tækniskólin
13: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk
14: Þakdagar í júní Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní Nú tíminn Húsasmiðjan
15: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
16: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
17: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
18: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
19: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar.

0: Mars Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: Kíkjum aðeins út í umferðina, hún nú svona frekar viðráðanlega eins og en fyrir að þyngjast innan skams og svo verið að vinna að viðaldi á brúnum í Jökulsá á fjöllum. Það verið að tímabinda lokanir á brúnum á virkum dögum til 16. júni og það eru alla tímasetningar inn á umferðin.is og svo líka þetta ringi þjónstu síma vegagerðarinnar 1777 ef þið vantar einhverjar upplýsingar færð á vegum eða vegaframkvæmdir. Förum saman í frí.
5: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
7: Bylgjan. Já, þá vantar klukkuna 15 mínútur í 8. Skýringar á því ófremdar ástandi sem uppkomið í íslensku menntakerfi eru margþættar að sögn Meyvars Þórálssonar, professors emeritus og sérfræðings í mats og námskrár fræðum. Segir Morgunblaðið í dag. Hann segir það ljóst að barna- og menntamála ráðuneyti njóti minni virðingar en önnur ráðuneyti og segir svo þeir sem stjórna hér menntamálum stoppa stutt og eru viljast ekki vel að sér í uppeldi og menntun og ég held að það hafi nánast engin menntamálaráðherra mennta sig á því sviði.
4: Aha, þetta eru stórar. Við vorum með vitaleitni í gær við skólastjóra Reimaskóla sem að fór svona aðeins við söguna og hvar við farið út að spórna hennar mati. En við erum komin hingað með, já, hann

0: fjármálaráðherra núna, stundum hagfræðingar og svona, en ég meina fjármálaráðherra núna, já, hann er hagfræðingur en hann er ekki, þú veist
1: Þannig að ráðherrarnir alltaf treyst á fólki sem að vinnur undir þeim í ráðuneytinu, en eins og við rættum í gær, sko, þá var þetta með námsgagnastofnun, menntamálastofnun og núna miðstu menntun og þjónustöð svona áralöng saga af kassi kerfi sem bara virkaði ekki og hefur alltaf svona verið að reyna að bæta í bara með einhverjum plástrum.
0: Já, og ég get tekið undir það, það er kannski hluti af ástæðan er einmitt eftirfylgnin sem þýðir að þú veist ráðherrarnir stoppa stutt við og þeir ráðherrar sem að síðan kannski koma og taka við, þeir vilja kannski fara í það er einhver stefna komin af stað og það er einhver uppbygging byrjuð og þeir vilja kannski fara í einhverjar ólíkar áttir og að því sögðu þá hérna, langum við að tala sko, það er oft talað þegar teknar eru meiri áttar ábyrðan ákvarðanir í að breyta kerfum og eins og menntakerfum og eins og styttingin var á sínum tíma. Það er oft talað skyndi ákvarðanir og ekkert samráð og eitthvað svona en sko þegar maður skoðar einmitt söguna að þá er sko byrja fyrstu skýrslunar styttingu námsins að koma fyrir áratugum síðan.
2: Framhaldsskólans.
0: Já, framhaldsskólans. Mm-hmm. Og það að því að sko grunnskólarnir eru á forræði sveitastjórnar sveitafélagana. Mm-hmm. Og það eru hérna og það sko og þannig að það er ekkit nýtt á nálinni og þegar að styttingin fer síðan í framkvæmt hjá Illuga Gunnarssyni að þá er búið að gera ákveðna breytingar og ákveðna lagabreytingar sem þurfti til þess að styttingi geti á sér stað. Mm. Það hafði bara engin ráðherra undan honum komið þessu í gegn. Mm. En sko af hverju var hérna, voru svona margir ráðherrar að skoða styttingu á framhaldsskólanum? Og það er vegna þess og það gleymist oft í umræðinni að það blasti við ákveðin staða. Og hver var staðan? Staðan var svo að OECD var búin að benda okkur margoft á að kerfi var ekki nógu gott. Við vorum eitt landa í heiminum með 4 ára framhaldsskólaná. Hérna, Norðurlöndin voru öll með 3 ára ná. Samt sem áður, þrátt fyrir að vera með sko 4 ára hérna, nám þá, og lengsta námið, að þá vorum við samt að skila vestu námsframöndinni, vestu útkominni.
2: Úr framhaldsskólan?
0: Úr framhaldsskólanum á þessum tíma. Mm. Og það er hérna og einn af aðal mælikvörðum OECD er hérna námsframvinda. Mm. Og námsframvinda sko var hérna mjög slæm hjá okkur og brottfall mikið. Mm. OECD var margoft búin að benda á þetta þannig að þeir sem tóku við menntamálum og fóru skoða hlutina í ykkur alþjóðlegu samhengi og samburðu við önnur lönd, mm-hmm. þessi staða náttúrulega blasti við og þess vegna var alltaf verið að skoða styttinguna þess að í henni felst þá að stokka upp allt kerfið og fyrirkomulagið í leiðinni ekki að tróða 4 ára námi í 3 ára nám heldur að stokka allt upp.
1: En átti ekki að taka þetta 4 ár þá inn í grunnskólana, það er að segja fyrsta ár framhaldsskóla?
0: Nei, það virkar ekki þannig. Það framhaldsskólakerfi er eitt kerfi og grunnskólakerfi er eitt kerfi. Þú veist, þannig að það
1: þannig stóð aldrei til að síðast ár að grunnskóla væri einhvers konar létt útgáfa af fyrsta ár í framhaldsskóla.
0: Já,
1: þess að undirbúa börnin
0: betur. Já, það er bara önnur umræða. Mm-hmm. En sem sagt, með þessa hérna, hvernig þú ætlar að sko, hvort þú ætlar síðan að hafa framhalds og breyta bara kerfinu öllu, þú veist, út frá aldri og svo framvegis, það er bara önnur umræða. Og verið að tala það varðandi til dæmis hérna í kennararéttindin. Mm-hmm. En sem sagt námsframvinda er oft talað námsframvindu og hvað er námsframvinda? Námsframvinda er þegar að sko hversu margir útskrifast á tilætluðum tíma og hjá OECD á þessum tíma að þá eru Norðurlöndin öll sem að við erum gætna að bera okkur sama við að útskrifa 60% hérna nemenda á réttum tíma. Við vorum þá á þessum tíma að ná sama árangri þegar krakkarnir okkar voru 22 ára. Þið sjáu hvað mikill munur og brottfall hér var líka miklu miklu meira heldur en á í öðrum löndum og á Norðurlöndunum
2: þegar skólinn var 4 ár.
0: Já. Mm. Og hvað, þú veist, og ég meina hvað er það, þú veist, við horfum á þetta og horfum á öll þessi hérna, þú veist, þessar allar niðurstöður og OECD stöðugt að benda okkur á þetta á bara að sitja og gera ekki neitt.
2: Þannig að þetta hafði verið svona í einhvern dagóðan tíma.
0: Já, þess vegna var alltaf verið að skoða þessa hérna, uppstokkun. Mm.

0: og ég segi bara, þú veist, með svona lélegt kerfi, þú veist, og með þessa niðurstöðu, þú veist, að við erum að útskrifa hérna sama hlutfall í námsframvindu og þau eru að gera 19 ára og við 22 ára skilur að ná því markmiði, þá erum við bara að brjóta á krökkum þegar við erum að bjóða upp á hérna, svona lélegt kerfi. Þannig að þetta var eitt af þeim markmiðum sem sett var fram í hvítbók ráðherra.
1: Má ég skjóta spurningu, Já. Hefur styttingin breytt þessu?
0: Já, ég ætla einmitt að koma því, ég er svona leiða þessu
1: þetta saman.
0: Að hérna, að, sko, ráðherra gerir, setur hvítbók og sem að ég satt meðal annars í þeim hópi og ásamt fullt af sérfræðingum og sem töluðu við hellinga sérfræðingum og fóru yfir anskólarannsóknir og eitthvað og síðan er sett, hérna, er hún sett fram og það hann fer út allt land og heldur opna fundi menntamál og allir velkomnir og þar komu bæði foreldrar og kennarar og skólameistarar og allir fengu að segja sína skoðun og ræða menntamál. Þannig að þetta var nú bara mjög vel kynnt og svo nefnilega var nefnilega kom út núna nýlega skýrsla frá hérna barna og menntamálaráðherra núna bara fyrir nokkrum, hvað, 2-3 viku síðan eða eitthvað sem er verið að fjallum og hún er að sýna það að nú eru 6 ára síðan erum við búin að ná þessu markmiði og 60% nemenda okkar eru að útskrifast á tilsettum tíma.
1: Ok, útskrifast er eitt, námið er síðan annað. Hversu góðir námsmenn eru þeir þessi 60%?
0: Já, og þá skulum við koma að því. Að nefnilega það var gerð önnur, hérna, og ég ætla að segja það, að sko, bæði erum við komin búin að ná þessu markmiði, að við erum að komin með sama hlutfall af námsframvindu og Norðurlöndin og síðan líka er dró verulega úr styttingun úr brottfalli og brottfall nánast hvarf á tímabili og er eitthvað aðeins aukið síðan en það dró verulega úr brottfalli í kjölfar styttingarinnar þannig að hún hafði þessi tilsett áhrif ok, komum síðan að hérna frammistöðinni.
1: 50 sekundur.
0: Já, að það er þá bæði sko gaf hérna kom út skýrsla frá og rannsók frá Gylfa Sóek og Tinna Áskistóttur sem sýndi fram á það bara svart á hvítu og geta allir séð það sem lesa þessi skýrslu að tölfræðilegu munur á frammistöðu 3 og 4 ára hérna kerfisins er engin þegar búið er að leiðrétta fyrir aldri.
1: Okay.
0: Það var niðurstaða skýrslunar og hún sýnir það bara svart á hvítu. Og eins var Vestló búin að gera rannsókn á sínum hérna þegar þeir voru að útskrifa bæði 3 og 4 ára nemendur að þá gátu þeir borið hérna þessa 2 árganga saman, þá sem voru á 3. ári og þá sem voru á 4. ári að útskrifast og þá kemur í ljós að þeir sem voru á 3. ári að útskrifast voru með betri einkunnir í starffræði En þeir sem voru á fjörðast þar var niðurstaðan.
2: Við verðum því miður að setja púti
1: hér.
0: Já, ég á eftir að fara hana, og ég ætla að fá bara að nefna eina, eitt í viðbúð.
1: Tíminn er búin, þú ert bara að koma aftur.
0: Ok, ég verð ekki.
3: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Íbúðir tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is. Hamborgarabúlan. Búluborgarar, búluborgarar. Hamborgarabúla Tómasar.
5: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
6: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú er tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
7: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
9: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
10: Ekki allt plast er með skilagjaldi.
2: Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
10: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
11: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
12: Kristall, það sést.
13: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
14: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
15: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
16: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
17: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is. Stay comfy.
18: Stuðspjalli skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
19: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
20: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
21: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
22: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
23: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
24: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
25: Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
26: Hyundai Tucson Plug-in Hybrid fjórhjóladrifin með háþróuðum öryggisbúnaði og fær hæstu einkunn í öryggisprófunum. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
27: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning. Það segir sig sjálft.
28: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
29: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færi öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
30: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
31: Klukkan 8, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ísraelsher gaf í morgun út viðvaranir til íbúa í líbönsku borginni Tíre og ráðlagði þeim að koma sér á brott áður en ráðist verða borgina. Yfirlýsingin barst tæpum sólarhring eftir að Íranir og Ísraelar sögðust alla virða að vopna hlið sem á að vera í gildi á svæðinu. Eitt skilyrða Írana var að Ísraelar myndu einnig láta af árásum á Líbanon en svo verið sem þeir alltaf ekki að standa við það. Talsmaður Ísraelsher segir á móti að Hezbollah-samtökin hafi nú þegar brotið gegn vopnahléinu og því verði ráðist að þeim með afli. Herinn segir nú öllum íbúum borgarinnar að koma sér á brottið snarasta. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greip til raðbyssu í gærkvöldið í nótt en þurfti á endanum ekki að nota vopnið. Tilkynning barst yfirstandandi innbrot en sá sem tilkynnti var á endanum sjálfur handtekinn. Frá þessu greinir í yfirliti lögreglu við verkefni nætur. Ekki tilkynnt hvar atvikið átti sér stað en lögregla segir að tilkynning hafi borist yfirstandandi innbrot þar sem fólki var sagt að vera að reyna að komast inn til þess sem hringdi í lögregluna. Lögreglumenn mættu á vettvang og fundu fyrir meinta innbrotsþjófa. Lögregla dró upp rafvarnarvopn og beindi að einum einstakling á vettvangi að því segir yfirlitinu en þurfti á endanum ekki að beita vopninu. Vettvangu var tryggður og reyndist ekki innbrot að ræða en sá sem tilkynnti reyndist hins vegar að vera eftirlýstur og var hann fyrir handtekinn. Þingfundur á Alþingi stóð fram á kvöldi gæri að þetta klukkuna vantaði kortir í miðnætti. Mestu tími fór í að ræða hins okkarlega innviðafélag sem tilstendur á stofna. Því ætlaði að hrinda í framkvæmt uppbyggingu stórra þjóðhagslega mikilvægra samgönguverkefna og tryggja fjármögnun og hraðari framvindu slíkra framkvæmda. Þingfundur hefst að 9:30 í dag þar sem nokkur mál verða á dagskrá meðal annars frumvarpum svokallaða brottvarastöð, samgönguáætlun og fjármálaáætlun en einnig framhald umræðunar innviðafélagið. Starfsáætlun Alþingis gerir ráð fyrir að þingi fari í sumarfrí í lok vikunar en enn hefur ekki verið samið við þinglok og sagði þingflokksformaður Samfylkingarinnar í kvöldfréttum sínar í gær að líklega gætu þingstörf tekst fram í næstu viku. Kylfingurinn ungi Gunnlaugur Árni Sveinsson treði sér í gærkvöldi þáttökurétt á opna bandaríska mótinu í golfi, fyrstur Íslendinga í karlaflokki í sögunni. Mótið sem í daglegu tali kallað US Open er eitt af fjórum risa mótum golfsins á hverju ári og því frábær árangur að ræða hjá Gunnlaugi. Hann treði sér þáttökuréttin í bráðabana í gærkvöldi á loka úrtöku móti sem framfór í Ohio. Nokkur slík mót voru haldin allan heim í gær og í móti Gunnlaugs tóku tugir kylfinga þátt og þar meðal Íslendingur í dag Bjartur Sigurbrandsson. Að lokum komist þá aðeins fjórir efstu inn á US Open og var Gunnlaugur þar á meðal. Gunnlaugur Árni verður fyrsti karlmaðurinn til að keppa á opna bandaríska risamótinu. Ólafía Þórunn Kristinsdóttir keppti tvisvar sinnum á opna bandaríska kvennamótinu og Valdís Þóra Jónsdóttir einu sinni. US Open fer fram þann 18. júní næstkomandi á Shinnecock Hills golfvellinum í New York. Mótið verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á Sýn Sport. Og meira af íþróttum því Donald Trump varði gærkvöldi fyrsti forseti Bandaríkjanna til að mæta úrslitaleiki NBA-körfuboltanum. Trump mætti í sinn gamla heimabæ New York og fylgdist þar með New York Knicks taka á móti San Antonio Spurs frá Texas í Madison Square Garden. Gríðarlegar öryggisráðstafanir þurfti að gera til að forseti gæti mætti í troðfulla höllina og það fór illa í marga körfubolta unnendur sem þurfti að bíða í röð í marga klukkutíma til að komast í gegnum öryggisleitina inn í höllina. Þegar allra ónæðustu létu þá óspart í ljós og var hart búað á forsetan þegar þjóðsöngur bandaríkjanna ómaði í upphafi leiks.

0: Hann bætti svo ekki úr skák fyrir heimamenn að New York Knicks töpuðu leiknum og staðan í einvíðinu nú 2-1. Trump fættur í Queens í New York en hefur ávallt átt í snúnu sambandi við heimaborg sína þar sem meiri hluti borgarbúa kýs demokrataflokkinn. Og aðeins að veðrinu en þó nokkra lægðir í kringu landi munu stýra veðrinu næstu daga og valda úrkomi í flestum landshlutum. Smá lægð en úr suðvestur á landinu sem greinist hægt og veldur fremur hægum austlægum eða breytilegum áttum og skúrum víða í dag. Seint í nótt og á morgun verður lægða miðjan síðan stödd suður á landinu og veldur þá skúrum við landi sunnan og vestanvert. Önnur lægð nálgast okkur síðan úr austri og veldur strekkingi þar með rigningu síðdegis norðaustanlands. Frétti vera næst sæður á bylgjunni klukkan 9 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: kæri vinir og vinkonur, velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna. Klukkan 8:05, það þriðjudagur, það 9. júni og við sitjum hér í bítið undir 10, það Ómar Heimir Linja.
1: Já, og hérna framöndan ýmislegt.
0: Já, það nóg að framöndan hjá okkur, við ætlum nú að fá hér íbúa í nálæð við kaffistofu Samhjálpa sem á að opna við Grensásveg. Hann Gísli Einarsson er í hópi þeirra sem eru ekki par ánæði með þessa ráðstöfun.
1: Nei, og kannski bindar vonu við nýja borgarstjórn, ég veit það ekki.
0: Ég gera vissulega það.
1: Nú, svo það skuggavaldið hérna á sínum stað og það eitt alræmdasta samsari yfirvalda gegn eigin borgurum. Ég held að sé nú bara yfirvöld ekki þátt að hafa verra samsari heldur en þeirra yfirvöld eru með slíkt gegn eigin borgurum.
0: Þetta bara hryllilega saga. Svo það Bjarni Stefán Konrason sem búin að gefa út bókina Hvað lífið
1: fótboltaleikur? Þetta svolítið skemmtileg bók. Ég held að hérna bara uppi fyrir þá sem að að horfa á okkur. Fyndnar, forvitnilegar og fáheyrðar sögur úr fótboltaheiminum.
0: Þetta sagnfræði og fótbolti. Skemmtilegan hátt. En nú ætlum við að vera að fara yfir í annað. Það komi fréttir að því í gær að Elkem hefur tekið ákvörðun að stöðva framleiðslu á einum af þremur ofnum félagsins nú yfir sumartímann. Ég veit ekki hvað nákvæmlega þetta þýðir en maður getur ímyndað sér að þarna séu margir sumarstarfsmenn sem fá ekki vinnu.
1: Já, já, og þetta eins og sagði á MBL í gær, ákvörðun bara tekið vegna erfiðra markaðsaðstæðna og verndar ráðstafana sem Evrópusambandi samþykkti gegn innflutningi á jörðlundi en Ísland og Noregur fengu ekki undan þá.
0: Einmitt, það var nú búið að vara við því að þetta hefði mikil áhrif þessir verndartollar en hann er hérna með okkur messenger en Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins og verkalýðsfélags Akraness. Góðan dag, Vilhjálmur.
2: Já, komið í sæl.
1: Þú hafðir nú áhyggjur af þessu, nú þessi frétt komin í loftið, hvað segirðu?
2: Já, heldur betur og þetta hefur svona verið svífandi yfir okkur að þetta gæti raungerst ef okkur vegna þess að þessi vendartallar hafa verið að leika fyrirtæki dálítið grátt sem og samkeppni skilir þið fyrirtækisins þau hafa verið að vestna undanförnu en vendartallarnir spila stórt hlutverk hérna og það er rétt sem Lilja segir hérna réttilega þetta hefur áhrif á aflýsinga þörf fyrirtækisins sumar aflýsingar fyrir tugi ungra hérna skóla nema ef að þannig maður orðið koma sem að hafa reytt sig á þessu störf yfir suma tíma þetta eru vel launustörf þannig að það er alveg ljóst að hér eru umtalsverð svona fjárhagslegt tjón hjá þeim sem að hafa reytt sig á þessu störf þetta fyrirtæki hefur verið eitt af burðarstólpum okkar Akranessinga allt frá árunum 1997 og skiptir okkur gríðarlega miklu máli en ég finn að samkeppni staða fyrirtækja í orkusagnum innaði hefur verið að vestna gagnvartinum út í heimi ef að þannig má orðið komast það er að þrengja að við erum með núna eru þessi ETS losunar kótar að skella á þessi fyrirtæki líka á fullum þunga þannig að það er dálítið þungt undir fæti og ég hef verulegar áhyggjur af þessu og ég tala nú um þessu verndartollu sem að Elkem er að lenda núna í.
1: En hefurðu vilja sjá yfirvöld þér einhvern veginn koma til móts við Elkem í þessum efnum ef það er hægt bara hennilega?
2: Já, já, sjálfsögðu er það hægt og ég skulle bara muna það að þegar að þessi fyrirtæki taka ákvörðunum að fjárfesta hér og taka mikla áhættu með því að skapa hér mikla og góða atvinnu eins og bara Fjarðarál, Norðurál, Rio Tinto, Elkem og svo framvegis, þá er það fyrst og fremst vegna þess að þáverandi stjórnvöld sköpuðu þessum fyrirtækjum góð rekstraskilyrði þannig að þau voru tilbúin til að koma hingað. Í dag, og trúðu mér, ekkit einasta þessara fyrirtækja myndi taka ákvörðun að hefja starfsemi hérna núna við þau rekstraskilyrði sem er í dag.
1: Og hver eru þessi skilyrði fyrst og fremst sem eru svona stæðin?
2: Bara raforkukostnaður hefur hækkað alveg gríðalega, ég get tekið sér dæmi að Norðurál er að greiða 25 miljardar á ári í raforku, hann hefur hækkað mikið síðan er Elkem að greiða einhver starf einhver 6 miljardar bara vegna þess að þeir eru að greiða er að nota mun minni orku heldur Norðurál. En jákvæði fréttir eru þær að Norðurál er núna á fullri ferð við að keyra upp aftur kerlínuna sem að var fyrir tjóni hjá þeim og það gengur gríðalega vel hjá þeim. Þeir eru að starta upp einu 6 kerjum á dag núna, þannig að það vegur svona aðeins á móti þessum slæmu tíðundu sem við erum að fá varðandi Elgheim, en ég hef áhyggjur af því.
0: En Vilhjálmur, sko, þú talar einmitt raforkuna, ég meina það náttúrulega eitthvað sem Íslands stjórnvöld getur stíðinni og bætt. Er eitthvað fleira sem Íslands stjórnvöld geta gert hér til það bæta rekstur?
2: Já, við erum með sérstöð, það eru þessar hérna þessir losunar kótar sem eru núna að skella á atvinnulífinu vítt og breytti, bara sáu það Æsland er búið að greiða núna hvað 13,9 miljardar frá árinu 2022 til dagsins í dag í þessa losunarkóta. Þetta er líka að koma fullum þunga núna á þessi fyrirtæki.
0: Hvenær gerist það nákvæmlega?
2: Það er byrjað. Það er byrjað. Það er kom, sko, orkufyrirtækin eru byrjuð að greiða þessa losunarkóta ef ég skil fréttina rétt. Þetta hefur mikil áhrif, síðan erum við líka náttúrulega bara með legu landsins, allir flutningar til og frá landinu eru miklu dýrari heldur en út í Evrópu, eðlimálsir samkvæmt, og þegar að flutningskostnaðar eru að hækka mikið, þá skekkir það líka samkeppnisstöðu hérna þessara fyrirtækja. Þannig að við þurfum að passa okkur bara á því að fara ekki með gullgæsin okkar út í móa á lóinni. Við þurfum að tryggja að samkeppnishæfni þessara fyrirtækja sé sambærileg við þau fyrirtæki sem við erum að bera okkur saman við hinna víðu veröld. Og ef okkur tekst og ber gæfa til þess að þá hef ég ekki áhyggjur af þessum fyrirtækjum, en eins og staðan er í dag þá hef ég bara töluverðar áhyggjur.
1: Já, en á móti kemur er það ekki rétt að álver hefur verið að hækka út í heimi?
2: Heldur betur, 3600 krónur, nefnir fyrir ekki 3600 dollara fyrir per tonn núna, og þetta eru uppæðir sem er alveg í hæðstu hæðum ef þannig að orðið komast, þannig að fjárhagslegt tjón sem að Norðurál hefur orðið fyrir vegna þessa hérna framleiðslulína, þessi stóra framleiðslulína datt út, er gríðalegt, þannig að það er mikill ávinningur sem er að því að koma þessu í á fulla ferð aftur, og sem betur fer horfir til betri vegar þar svo sannarlega.
0: En nú er þingið bara að fara í sumarfrí, sko. Þannig að hefur einhverja trú að eitthvað gerist núna, á eitthvað að gripa einhverja handbremsu núna?
2: Nei, mér finnst bara vanta dálítið mikið bæði hjá Alþingi, og dálítið finnst mér þetta að vera ríkjandi á höfuðborgarsvæðinu. Það er skilningur fólks á því hvernig raunveruleg verðmætasköpun verður til í íslensku samfélagi. Því að með verðmætasköpun þá náum við að halda öllu því gangandi sem við teljum vera sjálfsagt, eins og löggæslu, heilbrigðisþjónustu, menntakerfi, vegakerfin okkur og svo framvegis. Það er með þessu gjaldeyristekjum sem okkur tekst þetta, og það er svona meiri skilningur, finnst mér, út á landsbyðinni, þar sem að fólkið er nær hinni raunverulegu verðmætasköpun, gjaldeyriskraftinum sem að verður í sjávarútögnum, stóriðjónum, ferðaþjónustinu og víðar, en einhvern veginn finnst mér svona vanta meiri skilning á þetta á stór höfuborgarsvæðinu, þótt að vissulega séu aðeinslega þar sem skilja nákvæmlega hvernig íslensk samfélag er ekkið. Við þurfum bara að auka verðmætasköpun, og við þurfum að skapa íslensku fyrirtæki góðu rekstraskilyrði, þannig að þið geti vaksað og dafna, borga fólkinu góðu laun og fjölga störfum.
1: Já. Það er nú það, við skulum vona að þetta endur nú allt vel, en þú ert með puttan á púlsinu eins og alltaf. Vilhjálmur Birgisson, bestu þakkir.
2: Takk.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
4: Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Prómet.
5: Breyttu fallinum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
6: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
7: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
8: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan. Gildir líka í vefverslun.
9: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
10: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
11: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
12: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
14: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
15: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
17: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
18: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
19: Þarft þú að mála? Flugger er með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
20: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
21: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
22: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu við í þrjú.
23: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
24: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
25: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
26: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
27: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
28: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
29: Bylgjan.
30: Björt og brosandi í 40 ár.
31: Þetta er Bylgjan.
0: Einmitt að þá klukkan átja myndu gengin í nýju og við ætlum aðeins að snú okkur að þessum fyrirhugaða flutningi kaffistöðu samhjálpar að grensasvegi 46. Þetta mál svona vakti athygli fjölmiðlum fyrir já, nokkur mánuðum síðan, þarna voru fjölmiðlur og íbófundur og ákveðin andstaða við þessar fyrirætlanir. Mm-hmm. Svo hvernig hefur þetta farið í dvala, komið aftur upp á yfirborðið og nú liggja fyrir fimm kærur sem hafa verið lagðið fram út af þessum flutningi kaffistofunar sem á þá að taka fyrir hvað hjá úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála en nú skilst okkur að þessi íbúahópur sem er á móti þessar kaffistofu eða þessar staðsetningu kaffistofunni bindi vonir við nýjan meirihluta.
1: Já, maður sagði nú í fyrir svona vísi, óttasleitnir íbúar.
0: Já, maður heyri það, það er kurr þarna með íbúa. Við erum komið með íbúa til okkar, hann Gísli Einarsson, læknir og eftirlaunum, er það ekki ágætt stittir?
32: Jó, takk fyrir að bjóða mér.
1: Og þú býr þarna og hvað segir þú, hvernig blasir þetta nú við þér þá?
32: Já, sko, það er nú svolítið, sko, ég hérna fréttilega gjáðu þessu bara fyrir í byrjun februar eða mánamót janúar og februar og ástæðan fyrir því var svo að ég fekk enga að fengu fæstir sko boð grenndarkynningu, bara örfáar lóðir í kringum grensvið 46. Og það kemur ljós seinna hver er ástæðan fyrir því. Mm. Þannig að ég vissi ekki það þessu. Nema ég var látið vita fundi í réttarháskólanum 4. februar og fór á hann. Og þar eru 200 manns, það er fullt hús. Og það eru meira meina allt óttaslegni foreldra barna í hverfinu. Mm. Yfir því sem er að gerast. Á fundinu voru þá, sko, voru margir fulltrúa þáverandi meirihluta borgarstjórnar. Þar á meðal formaður umhverfis og skipulagsráðs sem að hefur með málið að gera og ég kem að því rétt strax en líka þáverandi sko minni hluta þar með Hildur Björnsdóttir, núverandi borgarstjóri voru á fundinum og fleiri þeim einn frá og ég talaði mér sér við hana og reynda fleiri eftir fundin og fann að þar var góðu stuðningur við þessi sjónarmið íbúa alls og foreldrana í þessum skólakverfum
0: að finna þá þessari kaffistofu annan stað
32: já, vegna þess að sko, það eru þarna tveir grunnskólar Breiðgerðisskóli og Hvassaleitisskóli þeir eru báðir innan við 300 metra frá þetta er bara mitt á milli og það eru 600 börn í þessum skólum og þau eru mikið á ferðinni þarna framhjá yfir grensasvegin og bara þarna framhjá og það er mjög sterk tilfinning foreldra að þau séu ekki þau verð ekki lengur örugg og það er ástæða fyrir því ég fór svo að kynna mér aðeins málið og þá kemur í ljós að þarna er sko þó sé margt bara gott fólk þarna rólegt og gott fólk sem kemur þarna þá er líka talsvert margt alvarlega veikt fólk það eru fíknisjúklingar áfengis og fíknefnisjúklingar þarna sem eru á lokastigum fíknar og þarna verða sko mörg atvik í kringum þetta og það sem er erfitt er að fóreldrarnir fengu aðgangað upplýsingum lögreglu það sem segir að þarna eru bara í kringum núverandi stað og fyrirverandi staði hefur alla tíð verið mikið hafa verið mikil vandamál og bara alvarleg brot framin í kringum staðina
0: eins og hvað?
32: Hvaða brot voru það? Það voru líkamsárásir, þjófnaðir, vopnaburður, það er vita að margir skjólstæðingar samhjálpa bera á sér hnífa, hótanir ofbeldi, mjög algengar. Margir þarna eru síbrotamenn sem lögreglan hefur ekki tök á takur umferð vegna yfirfullra fangelsa. Og samhjálp, það sem er svo merkilegt með þessa staðsetningu, er að samhjálp hefur lengi verið úti með varnaðarorð staðina sem þau hafa verið á og þeir hafa sagt lengi og nú ætla ég bara sýtur það atvíða kaffistofasamhjálp er engungu fyrir þá sem náð hafa 18 ára aldri og ekki viðeigandi að börn komi hingað inn í kaffistofasamhjálpar sæki meðalans fólk sem neytir áfengis og fíkni efna auk fólks sem glými við andleg og líkamleg veikindi af ýmsum toga
0: Þannig að lögreglan, upplýsingar frá lögreglunni er að segja að þarna verði mjög alvarleg atvik
32: já.
0: Og samhjálp sjálft segir að börn eigi ekki derindi þarna ekki.
32: Já, já, og hefur lengi sagt það. Þess vegna varð ég enn meira hissa á öllu sama hvernig ósköpunum dettur samhjálp í hug að setja þetta mitt á milli tveggja barnaskóla.
1: En samhjálp dettur í hug, en þurfti samþykki borgaryfirvalda.
32: Já, byrðu nú við. Þá er eiginlega næsta mál er það að síðan hérna er beðið í mikill óþreyjandi eftir fundi umhverfis og skipulags á Reykjavíkur og það er einhvern veginn þannig sem ég skil nú ekki alveg fyrir gjöði að umhverfis og skipulags ráð það þarf að blessa yfir niðurstöðu byggingafulltrúa mér finnst nú einhvern veginn svo byggingafulltrúa hans fólk sko hafi betri stöðu og kunna þetta til þess að klára sín mál en þetta skal blessa af umhverfis og skipulagsráði og 25. mars þá kemur inn mál byggingafulltrúa og það er samþykki miklar breytingar á innviðum á húsnæði og eins og segir í því að hérna að það eru breytingar á og það skal gera móttöku eldhús og matsal fyrir 100 gesti á sem tilhendi snyrtingum og starfsmannaðastuðu í veitingastað sem er klassaður veitingastaður 1 og nú er það þannig að veitingastaður eru klassaður í 3 klassa 1, 2 og 3 þetta kemur sem erindi frá byggingafulltrúa sem veitingastaður 1 veitingastaður 1 er lítill veitingastaður þar sem ekki er selt áfengi og ekki neitt áfengis þetta er lítill kaffistofa eða lítill matstofa sem eiginlega enginn tekur eftir síðan er 2 þá er áfengi veitt eða selt á staðnum það verða hins vegar óveruleg umhverfisáhrif veitingastaður 3 þá verða mjög mikil umhverfisáhrif vegna þess að veitingastaður er stór og það má ætla að kalla þurfi til lögreglu öðru hvoru. En það má nú alveg spyrja, sko, er þetta yfir höfuð veitingastaður? Því að hérna, þarna í kynningu samhjálpar þá segir og yfir 100,000 máltýr eru gefnar á kaffistofuna hverju ári enda mun lengri opnun en sem nemur hátíðisverða tíma enda er mun lengri opnun en sem nemur hátíðisverða tíma þetta eru 300 máltýr á dag alla daga ársins hugsa ykkur það, 300 máltýr á dag alla daga ársins
1: það er tölvert
32: já og hérna neyslan á staðnum hvernig er neyslan á staðnum það er beinlínis gert ráð fyrir því að gestir, að minnsta kosti sumir, séu undir áhrifum ekki bara áfengis, heldur líka annara fíknefna.
0: Já, og þeir séu öryggin á þessari kaffistofu.
32: Já, og það er í kynningunni á þessari kaffistofu núna, þá er það tekið fram að það verða hreina nálar á salernum, og hversna skildur verða hreina nálar á salernum nema að það reikna með að verið sé að spreita sig á þessum tíma. Það er líka lítill bíll á vegum samhjálpar sem getur farið með fólk í ylju það sem það fær
0: fíknefnin
32: sín undir örugum aðstæðum
0: og
32: ef þetta er veitingastæður eitt þá er nú hægt að skilgræna hluti bara eiginlega hvernig sem er
0: en nú er sko búið að leggja fram þessar 5 kærur þannig að sko það er ekki búið heimila í rauninni flutning þessar kaffistofu
32: nei, í rauninni ekki, en það hefur náttúrulega mikið að segja að sko umhverfis og skipulagsráð það afgreiði málið og sú afgreiðsla sem beðið var eftir hún er ótrúlega merkileg það er ekki eiginlega leift að taka upp neina umræðu í ráðinu með formaður ráðsins leifir það ekki og jafnframt þá hefur formaður umhverfis og þáverandi formaður gefið út það að það sé úrslita atriði samstarf sem nýlega var komið á í borginni eftir Einar Þorsteins klauf fyrirandi samstarf að það sé úrslita atriði að fulltrúar samþykki erindi byggingafulltrúa. Jáhá. Einn af þeim sem er í meirihlutanum í umhverfis og hérna skipulagsráði hann er andstæður hann treysti sér ekki og þetta vita margir, sennilega allir borgarfulltrúar í fyrirvændi borgarstjórn og örgulega margir núna, þetta er bara vel vitað hann treysti sér ekki þegar að mæta búa forföll formaðu kallar þá samflokksmann sinn til þess að tryggja niðurstöð þannig að það er samþykkt þarna á umhverfis og skipulagsráðið, það er ekki leiðrétt, það er ekki send leiðrétting til byggingafulltrúa. Heyrðu, hér er um eitthvað allt annað ræða heldur en veit ekki það eitt, það er bara öllum ljóst.
1: En Gísli, þetta tími er alveg laupa frá okkur, nú er komin ný borgarstjórn og væntanlega nýtt ráð, hvernig sér þetta núna? Er einhver möguleiki að fá þessu breytt?
32: Já, við verðum eiginlega að reikna með því, það er sko, það er kostingarnar. Það er fóru eins og það fóru og allavega hvað varðar 108 þá hefur sjálfstæðisflokkur aldrei nokkuð tíman aukið jafn mikið fylgi sitt og fengið jafn mikið fylgi þar eins og núna samhjálp hrynur og þarna er mjög margt fólk sko foreldrabarna sem að áður hafa ekkit endilega kosið og kannski alls ekki kosið sjálfstæðisflokkin sem gera það núna þannig að það er alveg ljóst að sko að stór hluti, að mér skusti hluti af góðum sigri sjálfstæðisflokksins í þessu kostningum, hann byggir á stuðningi þarna.
1: Og kannski bættu þessa máls.
32: Já, og það er mjög erfitt að lifa við það að forstuðumaður samhjálpar og reyndar Hvítasunnukirkjan, sem er nú reyndar málið mjög skilt vegna þess að Hvítasunnukirkjan stofnaði reyndar ekki bara hlaðgerðarkot, heldur líka samhjálp eitt sinn. Þannig að við bara trúum því ekki annað en að þetta verði stoppað, það verði ekki opnað okkur eins og við og við trúum því heldur ekki að það verði neinn vandraði með milli tímabili þanga til að góðlaust verður fengin vegna þess að þeim verður ekki útíst frá Hvítasunnukirkjunni á meðan.
0: Það erum að setja punktu hér, en þetta er ekki búið, við fylgjast áfram með þessu máli. Gísli Einarsson, takk kærlega fyrir þessa yfirferð.
32: Ja, takk fyrir mig.
2: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið
3: Pallaefn, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira Húsasmiðjan
4: Hvor er sætari? Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu bylgjunar

0: Gigo.is.
1: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Gigo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Gigo, góð redding.
2: Gerðu dúndur kaup á risa tax-free-dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
6: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
7: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
8: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
9: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og

0: Félagskapur. Fjörið. Stundir sem gleymast aldrei. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvætni framtíð. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
3: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala er hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
4: Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór í nýju hlutverki í Masters of the Universe. Komin í bíó.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
6: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
8: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolí og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
11: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
12: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldu.

0: förum í útilegu í suma. Víkurver. Allt í ferðalagið.
1: Kíkjum út í umferðina, það nú frekar lítil umferð eins og þannig það nú bara jákvætt einhver skóla komin í sumafrí og svona og svo verða að vinna að viðaldi á brúnum við ykkur svo fjöllum til 16. júní. Þið getið kynnt ykkur allt það inn á umferðin.is eða hringt í þjónustasíma vegagerðarnar sem 1777.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Aðra veðri það suðaustlæg eða breytilega á 3-10 metrar á sekund og rigning en eða skúrir en úrkomi lítið norðaustalands. Hitinn hann á bilinu 8-15 stig í dag.
4: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu við í þrjú.
5: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Þetta Bylgjan.
1: Já, þá vantar klukkuna 24 minnir 9 og hér nú ansi stór spurning. Var svart fólk dregið til dauða í nafni vísindana? Þetta skuggalegt mál sem tekið fyrir í skuggavaldinu nýjasta þættinum Eirikur Bergmann, annar stjórnandi þáttarins sesturinn velkomin
6: Takk að þið fyrir
7: Hvað ertu að tala um?
6: Þetta sko svakalegt mál þetta, í þetta sinn erum við að taka stáðið sko alvöru samsæri sem er unnvörulegt og staðfest og skjálfest og alltaf þetta töskeiki rannsóknin sem að var gerð á svörtum mönnum, leiguliðum fátækum svörtu mönnum sem voru leiguliðar í Alabama í Bandaríkjunum, Macon sýslu í Alabama.
7: Á hvaða tímabil
6: þetta? Þetta er sem sagt frá 1932 þá hefst þessi töskeiki rannsókn þar sem að fylst er með svörtu mönnum sem að eru smitaðir af sárasótt, sífilis og þeir eru svona blektir til þess að hljóta meðferð sem reynist ekki vera nein meðferð heldur er tilgangurinn að fylgjast með framvindu sjúkdómis hvernig hann leikur þá og dregur þá endan til dauða og já, þeir verða rauninni bara tilrauna til það er reyndar sko, eins og nú eins og oft áður að þá hefst vegferðin með góðum ásetningi en tekur síðan þessa skuggalegu beigu það er þarna læknir, Talifino Clark heitir hann sem að hefur þessa rannsókn og hefur töluvert fjármagn til að styðja við þessa rannsókn og meðferð en síðan skellur á kreppan mikla 1929, fjármagni hverfur og 1932 þá fer hann þessi stað að fylgjast með framvindu sjúkdómsins og síðan fer samsærið smá saman að ganga út og það meina mönnunum lækningu til þess að geta fylgst með því hvernig sjúkdómurinn leggst á þá.
1: Og hvernig var það gert?
6: Það er sem sagt gert þannig að sem sagt yfirvöld í þessu sjúkrahúsi, töskeiki sjúkrahúsi þau hafa samband við smitaða einstaklinga á þessum tíma og bjóða þeim sem sagt, meðferð, bjóða þeim heitan mat og ekki síst að þá bjóða þeim sko stuðning fyrir greftrun þegar að þar að kemur því að menn vildu ekki láta sem sagt grafa sig í utan garðs í fátættarar greftrun og menn tóku þessu fegin sendi og svo er þarna kona nafni Eunice Rivers sem er svört kona sem var látin svona blekjað á í þessa veru en þeim er sem sagt gefin lif sem að eiga læknað á en er lifleysa og síðan
7: þetta er sko, jafnvel pensílinn var þá hún hefði komið fram þarna
6: já sko, síðan gerist það nefnilega að áratug síðar þá kemur pensílinni til skjálana
7: fyrir ekki þetta stendur í langan tíma þetta
6: lendur í 40 ár, þetta á bara að vera 6 mánaða rannsókn sem að sem sagt, er farið að stað með en þetta er reynist verða 40 ára rannsókn og sem sagt frá 32 til 72 og 43 er pensílinni komið, sem er bara algjör lækning við sjúkdómum, sko. Það er bara læknar þennan sjúkdómi tveimur sprautum Og þá er sem sagt fara læknarnir og vísindamennir í það að sko koma í veg fyrir að þáttækendunir í tilrauninni, í rannsókninni fái lækninguna. Og þetta varð sérstaklega slæmt sko í seinni heimstyrjöldinni þegar að sko margir gengu í herinn því að herinn veitti hermönnum ókeypis læknisaðstóð og þá hefðu þeir fengið mjög greiða leið að læknismeðferð en á þessum tíma þá voru svartir að mörguleitu utan við heilbrigðiskerfið, þannig að þegar að læknandi fara að staða þannig upphafi þá hugsaðir sko með sér já þessi menn eru hvort þið er aldrei að fara að leita sér lækninga þeir mun aldrei fánina lækningu þannig að við getum allt eins notið góðstafði átt okkur á fram
7: og litla ráttúr sem þið gerða mann til
6: það en síðan er það sem er svolítið aðtilsvært náttúrulega líka að frá 1932 til 72 verða náttúrulega ofbúslega miklar þjóðfélagsbreyting hugmyndir mannréttindi, mannhelgi kynþættina þetta er náttúrulega bara sturglaður rasismi á þessum tíma sem að síðan breyti smám saman og þarna 72 er auðvitað, þú veist, hérna öll þessi svona ungdóma bylting búin að eiga sér stað, blóma byltingin og
7: allt þetta
6: hippatímabilið og mannréttenda hugmyndir og sem sagt aðskilnaður sem hafði verið víða í Bandaríkjunum, þar sem svartir voru algjörlega jaðarsettir máttu ekki vera á sömu stöðum ekki gangi háskóla og annars stíl þetta er allt á undanhaldi og síðan verður þarna algjör hvellur 1972 þegar að máli springur út í einu stærsta skúbbi fréttasögunar.
7: Já, ég get alveg trú á því. Hvað voru þetta margir einstaklingar sem að voru það?
6: Þetta voru tugir manna. Margir tugir manna.
1: Og hafið þetta einhverja eftirmála svo þegar þetta einmitt kemur
6: í blöðum? Já, það er nefnilega það sem að sko við erum í rauninni að gera í þessum þætti í skuggavaldinu er svona að reyna að skýra hvernig sko tortryggni garð stjórnvalds, yfirvalda getur orðið til það er ekki bara út af einhverju sko, einhverjum ímynduðum þáttum sem verða í samfélaginu já, þarna sko gerist það að það verður viðvarandi vantraust og tortryggni meðal stórs þjóðfélagshóps í garð alls heilbrigðiskerfisins og yfirvalda almennt yfir áratugi sem varir enn sem sagt svartir bandaríkjamenn eru miklu sko tortryggnari í garð bandaríska heilbrigðiskerfisins heldur en aðri þjóðfélagshópar í bandarík og þessi rannsókn, töskiki rannsókn er risa stór þóttur áhrifa þóttur í þessu vantrausti þannig að það er eitt af því sem við erum að reyna að gera í skuggavaldinu er svona átt okkur ákveðnir til dæmis traust og vantraust birtist í stjórnmálum og svona hvenær fer fólk að vantreista yfirvaldi og hvenær berum við bara kannski ofurtraust og of mikið traust til stofnana samfélagsins og þetta mál er skólabókadæmi það hvernig grafið er undan trausti í garð stofnana sem við eigum að geta lagt okkar traust á sko.
1: Þetta er mjög áhugavert mál. Nýjast átturinn af skuggavaldinu er komin á streymisveitur töskíki rannsóknina. Eiríkur Bergmann, annars stjórnandi skuggavaldsins, takk kærlega fyrir spjallið.
6: Takk sem leiðis.

0: áhugaverð bók með alls konar fróðleik um heimsmeistaramót fortíðarinnar
1: sem er nú að byrja núna næsta það á 15 kemur
0: Já, Bjarni Stefán er hérna með okkur að messenger, góðan dag
2: Já, góðan daginn
1: Bjarni að norðan, hvað ertu það, svo gott viður hjá þér
2: Nú í Skagafirðin
0: Auðvitað
1: Þú og hinir hestandir Er það Bjarni þessi bók býtum, hún er ekki svona dæmigerð fótboltabók eða hvað, hvað er þessi bók?
2: Hún er um fótbolta náttúrulega en að því að fótbolta tengist öllu í lífinu yfir leitt og öllum í heiminum að þá fer þetta út allan heim og út víða völl
1: okay.
2: Langt út fyrir þinn hinn hefðbundna leikvöll og fjallar allt sem tengist bara daglegu lífi fólk sem að snerti nú það sem fótbolti kemur oft í sögu
1: Þannig þetta svona sögurnar sem við heyrðum aldrei og þá má lesa líka hérna á aftan á bókinni við lesum hvernig einn leikur eða vel eitt viðtal getur skilið eftir sig nægilegt efni í heila bók
2: Já og það er þannig að það þegar að Íslendinga mætti þjóðurum einu sinni undirkeppni EM í landsleik á Laugardalsvelli að þá var Rúdi Föller þjálfari þjóðurja og hann kom í viðtal eftir leik og leikurinn fór 0-0 og spyrjandinn var tölvöld aðgangsharður og spurði hann að hverju þeir þjóður hefur gunnið leikinn og hann brást illa við og fór með alls konar staðreyndir sem þjóðveri nokkuð langaði til að vita hvort að væru réttar og skrifaði bók í framhjöldaði því til að sanna eða afsanna hvort að Föller hefði hatt rétt fyrir sér eða ekki.
0: Já, okay. En sko, Bjarni, varstu með mikið af þessu bara í kollinum og þurftu bara að koma inn á blaði eða var eitthvað sem kom þér á óvart þegar þú varst að vinna þessa bók?
2: Bæði og í rauninni. Bæði og. Líf mitt hefur alltaf verið kringlótt, snúðust fótbolta. Þannig að það hefur svona ýmislegt safnast í sarpinni í gegnum árin en auðvitað lærið maður margt nýtt líka í þegar ég vann bókina
1: Hérna aftan að má líka lesa sko svörin sem að fólk getur fengið eða spurningarnar sem svörin fólk getur fengið svör við segir eins og hvað eiga Frans Beckenbauer og Hallgerður Langbrók samanlagt ég get ekki ímyndað með þá hvað það getur þú veit nú kannski ekki þetta að svara því veit ekki eða lesturinn og hvað eiga Arnar Gunnlaugsson og Lucien Laurien fyrsti markaskorari í sögu HM sameiginlegt ég myndi segja tvíbari en ég veit ekki það
2: nei fólk verður bara að komast að því þegar að les bókina
0: já, en það er svolítið skemmtilegt ég fór að það strax á HM 2018 af augljósum ástæðum eina heimsmeistaramótið sem íslenska kallalandslið hefur komist á og það var svolítið gaman að fara yfir allt sem gerðist á þessu ári sem að maður er bara búin að gleyma eins og til dæmis tælenska fótboltaliði sem að fór í hellaferð og er alltaf festist þar margir mér til því Harry og Meghan giftu sig og MeToo-byltingin hófst sama ár sko, þannig mjög merkilt ár
1: þannig að þetta er það sem þú gerir þú tekur venjulega fréttir og fléttar það saman við HM
2: Já, ég reyna að tína saman allt sem gerðist í heiminu á því ári sem HM fór fram og raun út allan heim og að því að fótboltinn tegir anga sína allt að þá fer bókin út allt.
1: Ok, það eru svona ýmsar staðarindir, ég ætla nú að spyrja Ómar og Lillý hérna úr bókinni, þetta er svona, hver er eina þjóðin sem er alltaf hefur leikið í lokakeppninni?
3: Þýskaland.
0: Alltaf frá upphafi HM þá ætli ég að segja Frakland
1: Bjarni, manstu svarið, skrifa bókina
2: Já,
1: hvað er með það?
2: Ég man það en fólk finnur bara út og því er ekki
1: Já, ok, ef ekki að segja það
0: Nú, okay. Okay.
1: Við þurfum að selja bókina Þetta er vildust hjá okkur
0: Ok
1: Hvaða lið hefur oftast orðið heimsmeistari eða fimmsinnum?
0: Það er Brasilía
3: Já, Brasilía
1: Hverju voru fyrstir heimsmeistarar? Þetta eigið þetta
0: Eigum að vita þetta, af hverju eigum að vita þetta?
1: Þið fylgist með HM
0: Ég fylgist ekki með sögu HM, ég er ekki með hana á hreinu sko. Okay. En það voru mjög fáar þjóður sem tóku fyrst átta, ekki?
1: Jú. Ég held að kemna hafa verið fram í Suður-Ameríku Mér minnir það, ég ætla ekki að fulla
3: Argentína
0: Ég segi bara aftur Brasilía
1: Úrugvæ Manstu það Bjarni, hvar fór hún fram fyrsta HM? Vita,
2: var
1: það ekki
2: sögur? Það var í Úrugvæ
1: Það var í Úrugvæ
2: Og heimamenn urðumestarar
1: Svona spurningar og í margt fleira má einmitt lesa í þessari bók sem að ég er alveg viss að fjöldin allur af knattspyrnuáhugamönnum hefur gaman að kíkja í og jafnvel bara frétta þýstir.
0: Algjörlega, en sko Bjarni, hversu

0: spenntur ertu frá skalanum 1 upp í 10 fyrir HM núna?
1: 10
0: Það er alltaf 10 bara
2: okay,
1: við... Já, nema fyrir 4 ára þá horfði ég ekki af ákveðnum ástæðum en annars alltaf
2: Má segja hvað ástæðar það eru? Eða voru?
1: Já, það var bara hvernig heimamenn fóru með farandverkamenn sem unnu það
2: Okay. En hverju verða meistar núna, sérðu?
1: Ég vona að veri ég held að veri sko ég orðin þannig að ég vona að liði sem spila besta boltan verið meistari og gegnum tíðina hafa þá nú oftur brasilíumenn og ég alltaf haldið með þeim ég hef ekki trúað núna þannig að ég alltaf veðja á Spánverja
0: okay. Samu ég
2: Er bókin komin í búðir?
1: Hún komin í allar helstu búðir á landinu, já.
2: Lífið fótballaleikur, svo sannarlega.
0: Já. Bjarni Stefán Konarsson, til hamingju með þessa bók. Takk fyrir spjallið.
1: Takk fyrir og takk sömuleiðis.

0: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
1: Sumarhátíð Húsasmiðjunnar og Blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Færðu leikinn heim með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Öflugri myndgæði, endalaus skerpa og dýft. Þú getur meira með Símanum.
4: Nýtt frá Jakobsdals er komið í Lindesign. Fallegir textbílar og smáhluti fyrir heimilið og pallinn. Kíktu við á Smáratorki eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
5: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
6: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
7: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
8: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalupplifun sem Ísland hefur séð. Tryggðu miða á eclipse.is.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar

0: snilling.
1: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
2: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
5: Rennur hreinsun Glersín
6: Hann fuglaskoðari Hann fylgist með fuglum Hann útilegumaðurinn
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur Vélanest.is
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan
9: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg
10: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar
11: Hreitt bíll í allt sumar Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is Löður
12: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
13: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
14: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
15: Klukkan í nýju, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ísraels her gaf í morgun út viðvaranir til íbúa í líbönsku borginni Týre og ráðlagði þeim að koma sér á brott áður en ráðist verður á borgina. Yfirlýsingin barst tæpum sólarhing eftir að Íranir og Ísraelar sögðust alltaf verið að vopna hlíði sem á að vera í gildi á svæðinu. Eitt skilyrði Írana var að Ísraelar myndu einni láta af árásum á Líbanon og svo verið sem þeir alltaf ekki að standa við það. Talsmaður Ísraels her segir á móti að Hezbollah-samtökin hafi nú þegar brotið gegn vopna hlíðinu og því verði ráðist að þeim með afli. Herinn hefur sagt öllum íbúum borgarinnar að koma sér á brott hið snarasta og búist við árás á hverri stundu. Kylfingurinn ungi Gunnlaugur Árni Sveinsson tryggði sér í gærkvöldi þáttökurétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi, fyrstur Íslendinga í karlaflokki. Mótið sem í daglegu tali er kallað US Open er eitt af fjórum risamótum golfsins á hverju ári og því um frábæran árangur að ræða hjá Gunnlaugi. Hann tryggði sér þáttökuréttin í bráðabanna í gærkvöld á loka úrtökumóti sem framfór í Ohio. Nokkur slík mót voru haldin allan heim í gær og í móti Gunnlaugs tóku tugir kylfinga þátt, þar á meðal Íslendingurinn Dagbjartur Sigurbrandsson. Að lokum komist þó aðeins fjórir efstu inn á US Open og var Gunnlaugur þar á meðal eftir bráðabanna eins og áður sagði. Gunnlaugur Árni verður fyrsti karlmaðurinn til að keppa á opna bandaríska risamótinu en Ólafía Þórun Kristinsdóttir keppti tvisvar sinnum á opna bandaríska kvennamótinu og Valdís Þóra Jónsdóttir einu sinni. US Open fer fram þann 18. júní næstkomandi á Shinnecock Hills golfvellinum í New York. Mótið verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á sín sport. Og meira af íþróttum því Donald Trump varði gærkvöldi fyrsti forseti bandaríkjanna til að mæta úrslitaleiki NBA körfuboltanum. Trump mætti í sinn gamla heimabæ New York og fylgdist þar með New York Knicks, taka móti San Antonio Spurs frá Texas í Madison Square Garden. Gríðarlegar öryggisráðstafanir þurfti að gera til að forseti gæti mætti í troðfulla höllina og það fór illa í marga körfubolta unnendur sem þurfti að bíða í röð í marga klukkutíma til að komast í gegnum öryggisleitina inn í höllina. Þegar allra óanæðistu letu það óspart í ljós og púuð á forsetan þegar þjóðsöngur bandaríkjanna ómaði upphafi leiks.

0: Það bætti svo ekki úr skák fyrir heimamenna New York Knicks töpuðu leiknum og er staðan í einvíði nú 2-1 fyrir New York. Trump fættur í Queens í New York en hefur ávallt átt í nokkuð snúnu sambandi við heimaborg sína en meiri hluti borga búa kýst demokrataflokkinn. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 10 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Alvöru beikon Alvöru bragð Ali Beikon Bjartir og brosandi morgnar
2: Bítið á bylgjunni
3: Góðan dag. Klukkan fara að ganga 10. Ísland spilar við Argentínu í nótt.
4: Já, hvenær í nótt?
3: Ég held að sé klukkan 1 í nótt.
4: Já, ok.
3: Sýnt á sportrásum stöð sínar á sjálfsögðu. Þetta svona bara uppbytun leikur fyrir Argentínu fyrir HM. Síðasti leikurinn þeirra, svona vináttu leikur fyrir HM. Hvað segir þú á maður?
5: Veðrið fyrir utan þennan glugga að segja við mér núna Akkur ætlað þú ekki að fara að mála gluggana mann fjandi?
3: Já, út af þess að gæti dropa þá eftir
5: Dropa, svo kemur bara einhver Amazon regnskóða rigning og örgulega setnibartin Þessi gerðist bara að hefur gerst marga það í röð
3: Þetta nefnilega, þetta vott ástand
5: Já, fyrir svona lökkun og málingavinu
3: Já,
5: þetta Heima hann. Fyrir
3: Já, það alveg rétt Já. En þá gætur þú kannski boðið í enga eiguna með sumarbústað
5: Það meiri sig að hægt að tengja þetta inn á hérna, söguna sem ég ætla að segja ykkur tímaflekkinu
3: Herðu, það? Ja. Ok, sko þessi eiga er fyrir utan strendur Skotlands Þetta er 36 hektara eiga í sumar eiga klasanum
5: Hljóma vel
3: Mjög vel, þetta er rúman hálftíma sigla til meginlandsins og þetta er lítill og umhversvætt sumarbústæður Það er borðkrókur með útsýni, tvö svepplás, sólarraflöður, regnvasssöfnakerfi og moltu salerni. En það þarf að taka með sér vatn. Moltu salerni,
4: já. Þetta er alltaf mikið vesen.
3: Þetta er svolítið vesen, en þetta er örgulega opastlega ljúft líf og verð er aðeins fyrir eigu og hús 57,8 miljónum króna.
4: Já, verður það góð
5: Finnst ykkur þetta vera vesen? Þetta hljómar er svo bara paradísa lífi mín
4: Nei, það er ekki
3: Ég sko, ég mjög
4: að þetta Hálftíni til að komast til lands
5: Með bát!
4: Já
5: Að bara sigla í land
3: Mér varst þetta fín þangað í landsum Máltusalirni Ég ætla bara við ekki að það var ákveðin svona Já, þar rústaði svo svolítið fyrir mig
5: En hugsið ykkur
3: Og svo það fuglaði ég var svo eigur og
4: svakalega
3: Nó, af hverju?
4: Að því að þeim maður allar að fara í og við erum verið í þokkalugu veðri
3: Þetta er sumar eigur Það sko, getur að vera alltaf sumar
4: Veðrið þarna, nei, það getur að vera blástur hann í Skotlandi
5: Það er svo geggjað svo þegar maður fær Facebook invite Tristan Þröskuldur er að útskjáðast úr leikskóla við ætlum að bjóðast í visslu Ah, svo vongt í sjóinni, kemst ekki ég byrðar bestu kveður Ó, tvindislega
3: Ok, ég skil. En við þum áfram fyrir Síman hér eftir skamma stund og svo ætlar Ómar líka að segja okkur tímaflagsuna ætlar að segja hana núna ætlar að geyma hana
5: ég ætlar að geyma
3: hana

0: Nýtt lag, með Take That.
1: Var þetta Take That?
0: Það var Take That, maður.
1: Okay.
0: Já, já, já, já.
1: This and that.
0: Þeir byrjar á sín tónleikvælega, búin að vera í Coventry.
1: Þeir eru bara þrýr.
0: Wembley. Þeir eru bara þrýr.
1: Þú voru að drífa það að vera tveir.
0: Þeir eru að tróðfylla hverja höllin og fætur annari.
1: Nei.
0: Jú.
1: Það getur ekki verið.
0: Og þetta er svo flott. Ég mælu með að fylgja með þeim á Instagram. Þannig að þeir eru með sko risa svona einhvern fíl sem að berða á milli sviða, þeir eru með loftbelg, það er flugeldasýninga okay. Og sko,
1: en þeir eru þrýr ekki nú?
0: Þeir eru þrýr, já.
1: Við hverjir eru það?
0: Það er Howard og það er Mark og það er Gary.
1: Já, voru það ekki aðalmennir? Fyrir utan Robbie?
0: Robbie, þeir voru alltaf allir aðalmennir svo sem. Okay. En Gary og Mark aðalmenn, jú, Howard kannski var svona meiri hérna dansari en jú, syngur samt líka en það vantar Jason og Robbie
1: okay.
0: En það er alltaf
1: Akkur ekki Jason að það?
0: Hann bara netti sig ekki lengur, það var ekkert engin saga þar sko, ekkert eins og með Robbie
1: Já Sérstætt
0: En við þurfum að opna fyrir síman, það er spurning hvort það er sem tek þetta að þetta er hann úti sem er að leiðin tónleika Nei, ég segi
1: með,
0: svona
1: Meðan við býðum eftir því að þá að Bubbi að setja hérna ferslu fyrir 30 mínútur minn á síðina sína.
0: Hann er duglegur, hann er ekki einhverjum Nóri
1: Og jú, og hann segir hérna Halldór Gunnar Pálsson fjallabróðir sem leiddi hljónsveitana sem spilaði undir hjá mér á afmælis tónleikunum mínum 7. júní Hvílíkur galdramaður, fagmennsk og kærleikur sem ósar frá honum Hver einasti maður sem kom að þessum tónleikum ljós, grafík, hljóð allt fólkið baku tjöldin maðurinn sem lagaði fótinn Mario Magic og hljómsveitin þar sem hvert einasta sæti var skipað aðeins þeim bestu á sínu sviði Elisabeth Orsli og Stefania Svavas Halldór Gunnar, Gunnar Leo Gummi P sem ætla stórkostlegu gítalegari Halldór Smárason, Maggi Maggi, ég ætla ekki að lesa þetta allir upp, þessu rosalega margir að vinna með þessu fólki var stórbrotið og dásamlega reynsla
0: Við náttúrulega hefum reynsla af Halldór Gunnari Hann er það gerðið með okkur hér góðan dag Frábær
2: Ég var náttúrulega í fjallabræðum ári fór í fæðingarlú sem ég þarf nú að fara að enda krakkinn er orðin fjórara En hérna, ég spáði því að hann gæti orðið fórseti Íslands einhvern tíðan
0: Halldór Gunnar
1: Halldór Gunnar
2: gæti orðið það
0: Já
2: Þið heyrðu það fyrst hér
0: Tekundu það En finnst þetta sér allavega allavega Hér gló allavega línur Ef ekki að opna fyrir síman Bilgan, góðan dag
1: Góðan dag
3: Já, góðan daginn
1: Hver er þar?
3: Kjartan er ég
1: Sæll Kjartan, hvað liggur þér á hjarta?
3: Óttalega lítið Ég bara ánægður að sumar er komið og bara allt er í blóma og borgin í góðum höndum og eina svona slæma er að hún veist hún Áslaug og hvað hefna hann Kolbrún er að hætta af þingi þá er svona næsta kynslu bara já
1: okay.
0: Þú vilja hafa þær áfram á þingi
3: Já, auðvitað, ég meina að maður geta alltaf samanlega með að virkilega klára konur og mikill missir að þeim og bara já
0: Já, eða margir samanlega því
3: Já, þetta er ekki, það er ekki alltaf nóg gott að vera með gamla fólkið í öllu skoðu þegar maður unga fólkið í þessu líka
1: Bara blanda þessu saman?
3: Já, já, ég meina vanlega hugsar unga fólki það gamla og gamla fólki hugsar það með það unga, þannig að viðst
0: Já
3: bara, Já,
1: það er bara alltaf gott að blanda það er bara alltaf gott að blanda hlutum saman
3: Já, við erum allar skoðanir já, og það, viðst, þú kaupir ekki hérna, hvað heitir þetta ísinn hérna mellu sullin í
0: Bræðari
3: Já, þú kaupir ekki bræðari, bara með þremur mastikimóni eða þremur jarðabyrjum
1: og ég getum bara, ég skal toppa þetta Gjartan, ég drekki ekki brennivín dræ sko.
3: Nei, nákvæmlega þú veist blanda í eitthvað gott þetta er sniðu djöldlega þetta gott maður
0: það er verið að heita upp fyrir helginu hérna, heyri ég, úr sumarfríð takk Gjartan
1: takkjalega
0: gaman heyri þið, sumarleis, bless og það er bara næsti, hver er hér, Bilgan, góðan dag
4: Halló
0: hvað heitir þú?
4: Hvað er Einar?
0: Einar
4: heiti
0: Hvað liggur þér að hjarta?
4: Ég er meðlega að pæli þú vorst að tala um að Ísland var að spila á Argentínu annars strákanir
0: Já
4: Á hverju minnist ekki á stelpunar sem spila á Svámar í kvöldum sjö
1: Já, við erum alltaf eftir að því
0: Já.
4: Á laugardagsetinu
1: Já, já, við vorum svona aðalega að tala um strákanir Við vorum lefna að HM kallabókina þetta
4: Já, já, einmitt, akkur það hefur maður skjótt inn í að Steffan er að spila
0: þeirn og
4: sennar leik sko.
1: En sko, býtust, þar sko hefur þessi leikur einhverja, það eru pottetta með þriðarsætti og umspil
4: Já.
1: Ekki rétt.
0: Já, meina, ef það er vinna.
1: Vinna.
4: Það getur það
0: gerst.
1: Vinna, spánaði.
0: Það getur alveg gerst, það getur ótrúlega hluti gerst, Heimir.
1: Í fótbolta getur allt gerst.
0: Já,
1: vindars.
0: Við höfum séð það.
4: Veri, að það er heimir, það er núl eftir þá.
1: Góða búndur.
0: Réttja þér einar.
1: Það er sannarlega minnast á þannleik og vonandi fjölmennir fólk og, á völlin. Ég menna,
0: þá verður að fínasta veður. Kannski dropa aðeins.
1: Það er besta kvennali heims sem er að koma
0: einhver. Já. Er ekki Bon Mati, er hún ekki besta knattspyrnu koma heims?
1: Já.
0: Já, takk Einar. Þetta var góð áminning.
4: Já, bless.
0: Það var bara næsti bylgjum, góðan dag.
5: Já, góðan
0: dag. Góðan dag. Hvað heitir þú?
5: Ég heit Ásgeir.
0: Ásgeir. Hvað segirðu?
5: Ég vil ósvera hérna tala með það hérna með kaffistöðu samhjálpa.
0: Það er svolítið slættið, fljóðið.
1: Ertu að reyfa þeim í síman eitthvað?
5: Býta.
0: Já, ekki það.
5: Já.
0: Eitthvað rót. Já.
5: Ég ætla að heyri í mig núna.
1: Já, þetta er flott.
5: Já. Ég ætla að segja hérna, það er svolítið rétt kaffistöðu samhjálpar.
0: Já.
5: Þetta minnir mig rosalega á það þegar verið svona íbúar kærna fyrir geðfall, sérstu fatla og geðfalla komin í hverfi.
0: Mm.
5: Allt verður brjálað yfir því að fólk þegar að vera svo mikið vesinn á þessu. Mm. Ég var að vinna einum, ég fekk þetta að tala hvar.
1: Mm.
5: Og hérna, það sem íbúinu voru alveg spinningar. Þeir komu síðan þeirn að báast afsökunar hvernig þeir eru að haga sér.
1: Mm-hmm.
5: Af því að það var ekki neitt vandamál. Ég veit ekki til þess að nokkur tíman hafi lögreglunum þurft að kalla að kaffistöðu samhjálpar.
0: Mm-hmm.
5: Þetta er bara stormur í vatnslösi, sko.
0: Hann reyndar íbúinn sem satt hérna hjá okkur áðan, hann vísa hann reyndar í svör sem íbúinn fengu frá lögreglunum að það hefði oft verið kallað til.
5: Já, ok. En allavega, þú veist, ég veit, ég held þetta verið ekki neitt vandamál. Ég var að tala við einu sem býr á grænsastegi. Og henni finnst þetta bara að vera stormur í vatnslösi, sko.
0: Já, ég það er náttúrulega skipta skoðan á þessu eins og svo sem
1: já, já, það má líka færa rauk fyrir því sko að það er náttúrulega börn það í þessu hverfi og segja sumir við tökum ekki áhættu þar að kemur að börnum bænga.
5: Já, ég meina það eru börn í hérna á Lindakutana það sem að þeir búa hann er með hérna gistiskilið.
1: Já, það er eins og ég er að vísa til það er að vera að taka kannski mest hérna mark á barnafjölskyldunum eða foreldrunum sem hafa að gera barnunum. En já, þetta er alltaf erfið, þessi mál er alltaf erfið.
0: Já, já, já. Og þetta er alltaf ekki komið að reyndi þessu, það er ekki búið að ákveða eitt en eitt, þannig að þetta væntanlega kemur að ljós bara næstu vöku.
1: Já, það er flottir. Takk fyrir
0: hengja. Og það er bara næsti bylgjan, góðan dag. Halló.
1: Halló.
0: Góðan dag.
6: Góðan dag.
1: Við vorum að fara að skella á því, sko.
6: Á Kristján?
1: Já, þú svo lengi að svara.
6: Herðu, ég beinu fram að það sem maður var að tala um. Nú er samhjálp niður í Fíladelfi, kaffistofan.
0: Mm-hmm.
6: Hvað margir íbúar kvartaði því hverfi?
0: Ég
1: veit ekki.
0: Ég bara hef ekki hugmynd, sko.
6: Ei, núl. Það er ágætis gæsla þarna og einhverstaðar verður þetta og ég tek undir það sem maður sagði líka ef það er úrræði fyrir börn með fatlanir eitthvað þá er allstað að risu upp á afturlappinu að kvarta. Þetta er alveg sama og er að gerast með þessa kostningu og hvort ég sammála eingöngu eða ekki þá er orðið sko þýlíkt hatur og leiðindi í gangi að það er alveg óendalega fáranlegt.
1: Við getum nú voða illa rætt saman hérna hluti öðruvísa heldur en með einhver leiðindum.
6: Mér finnst, ég ætla að hæla þér þarna núna, þið hafi staðið og Kristófer og félaga líka og þið bæði og öll og Ómar að ræða þessi bara mál í rólegheitum og akkur ekki sko ég er með svar þá að taka upp hlut sem sko það kannski skýrið út fyrir þeirra eftir að einhver á svæðinu það eru til lausnir í þessu sem heita erðavenjur og eru ákveðnir samtökum sem ég ætla ekki að nefna sem ætti bara að reka landið eftir þá er þetta kannski friður hvað er að gerast hérna. Þetta er óendalið hótamönnum lífláti. Hvar eigum við að hafa þetta fólk sem er á götunni og börnin sem er á götunni, hvar eigum við að hafa þau?
1: Mm.
6: Ég, við viljum ekki hafa þau, nei, jú, við viljum hafa þau. Þú veist, það er, ég sendi á ykkur grein eftir hann Sigurð Hólmar daginn, sko, ég veit ekki hvort þið náði
1: já, já.
6: Lasin, sko,
1: mm-hmm.
6: Ég veit ekki hvort þið tókuð fjöllunum þetta.
1: Við gerum það nú ekki.
7: hann sagði ekki dósat sko og það og það virðist vera oft óþægilegt þá var það bara að þagga það þú veist þetta svona já þetta er
1: við erum svo margoft heyrt í honum sko það bara virðist ekki lagast
0: hvað var þessi grein nákvæmlega
7: hvernig komið er fyrir fram við fatlaða einstaklingur
1: fatlaðu dóttarans líka sko.
7: Já, og tala nú ekki með fatlaðar einstaklingur með fíkningssjúkdóm nei, fíkning, já, þetta er nú ekki sjúkdómur þetta er nú kannski bara lítið meir í einingjaskapur og eitthvað, ég held að þetta fólk ætti þá að standa í þessum skóm þú veist, það verður að vera hægt að ræða máli það, þú veist
0: ég held að við séum saman um það hérna
7: Þess vegna hlusta ég bara á bylgjuna ég meina, ég hef engan áhuga að kaupa mér snæri og hlusta út á sögu sko.
1: Nú, bara svolítið Kristján, við slum heyrið þess hérna
7: Heyrðu,
1: Artur, takk fyrir hringja
7: Hlusta okkur á mótna
0: Takk fyrir að hlusta, sömulegis Ég var þetta gott
1: Sveið þótt Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturöst, þar sem veiði dótið fæst.
8: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
9: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
10: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
12: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
13: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
14: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
16: Carglass Repair, Carglass Replace.
17: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
18: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Já, eins og við veitum, það eru tveir landsleikir í fótboltaframöndan
1: Já
0: Í kvöld og í nótt En svolítið skrítin frétt hérna frá þessum leik sem við munum spila við Argentínu
1: Nú?
0: Já, því að Lionel Scaloni, þjálfari Argentínu Hann var ómyrkur í máli þegar hann var spurður út í leikin gegn Íslandi sem fram í nótt
1: Ó
0: Leikurinn hefst í Alabama núna, klukkan eitt að íslensum tíma og þetta er síðasta leikur heimsmeistarana fyrir HM í fótbolta í Norður-Ameríku sem hefst á fimmtæðin en Scaloni, hann vil meina að leikurinn sé trublandi undirbúningi Argentínu fyrir HM og hann óttist að leikmi getur meðst
1: Er hann hrættur?
0: Svo segir hann, ef það væri undir mér komið myndu við ekki einu sinni spila leikinn byrjuðu hann ekki þjálfari, er ekki hann sem ræður því Hann sagði, mér líkar þetta ekki
1: okay.
0: sagði að blaðamann að fundi í gær
1: En gaman
0: Ég vil að leikurinn Ég vil að leikurinn verði búin sem fyrst því mér finnst þetta að vera steinn í veginum fyrir undirbúningin
1: okay.
0: Ég vil að leikurinn verði búin sem fyrst
1: Búin sem fyrst, hvað?
0: Getur ekki flöta hana, tíminu búnar
1: Það er kannan bara hraðspóli
0: Hvað væl er þetta? Ég hugsa með mér, vott að fara með þetta á bakinu
1: hann er bara stressaður
2: svakalitt flugvila bensín lítur þetta að vera á tankin hjá stelpunum að rústa Nei, þessu liði
0: þetta er á
2: strákunum
0: þeir eru ekki með flugvila bensín
2: já, það er bara dissi allar áttir hvað eru
0: glæða? Þjálfari tala svona fyrir síðasta leikin komin á staðin, komin á í landi þar sem hafa verður tala mistaskriti
1: en sko pælið því að í dag sko mætir kvennalandsliðið Spáni, ég loka umferðið sem sé undakefna HM 2007 Spáni er ríkjandi heimsmeistari Argentína er hún ekki líka ríkjandi heimsmeistari þannig að bæði kalla kvennalið er að mæta ríkjandi heimsmeistarum með bara nokkra klukktum millibili það er að segja frá
0: sérna báðir heimsmeistarnir er að mæta Íslandi
1: ég eða það og það eru ennþá til miðar á Íslands Spán inn á KSI miðarsal.ksi.is fyrir fullotna kostar þetta 7995 fyrir börn undir 16-ana, 3995
0: Ok, eigum að fá lag og svo kemur þessi tímaflakkar að saga þín
1: Vóðalega

0: Oh. Mákvæm langar að heima horfa á vídeo núna
1: 1.21 gigawatts
0: Back to the future, við ætlum að fara að tala um tímaflakk
1: Herri, við ætlum að fara að tala um tímaflakk Ég fekk sendt inn í svona vinagrúpu á Facebook í gær mynd úr flati Af altaristöflinni flati og ég sendi ykkur þessa mynd á spjallinu og svo það erfitt að segja frá þessi útarpi en svona er þetta nú stundum Þarna er maður sem er tölvöld líkur mér
0: Ég tölvöld, þetta er náttúrulega bara þú
1: Já
0: og, Hann er aðeins gráharðar
1: Já sko, ég var nefnilega spurður að því hvort þetta gæti verið tímaflakk sem hefur alveg verið mér hugleiki síðan ég sá Back to the Future Ég reyndar sko ekkert menta mig þá áttin
2: að tímaflaki.
1: Geta mögulega sko En ég hef haldið mér á tannu varandi sko kenningar svartól og ormagöng
0: Eftir sko, mér finnst þú svolítið vera að horfa fram hjá sko æsku þáttum okkar sem eru Quantum Leap
1: Reyndar
0: Það er það sem byrjaður
1: Og það geta aðri verið í vísindunum Ég skal eins og fara
0: okay.
1: Og það er held ég að hafi gest akkur þarna
0: Ég held það líka
1: Út að þú segir þessi maður er aðeins gráhærðar en ég er Þannig að þetta er ég eftir svona 15 ár
0: En samt þú fyrir mörg þúsund árum
1: Já sko, ég, mín kenning er þessi
0: Þú þetta hann er Jesú eða ekki Eða hver er þetta sem
1: Sko, Baltasar Samper, hann málar þessa altaristöflu 1970 eitthvað Já, Þannig að hefur eitthvað komið upp á eitt tímaferðalögunum Því ég hefði aldrei dvalið svona stutt frá minni tímalínu í Flatey og Skáli sem eru með honum að þessara mynd
0: En byrju, hvenær á þessi mynd sko, á hún að vera samtíma mynd þá 1972
2: Nei, það...
1: Ég veit það ekki
2: Á þetta ekki vera eldra Ég sé á ljóskerunum og svona
0: Já, já ljóskerin eru nú bara á veggkirkjuna
2: Og þið voru að Nei, ég meni þetta eru svona kannski ljósker frá því fyrir að skýðu þar síðust öldi
0: Hvaða ljósker þetta tala um?
2: Hérna, ertu ekki að það með það?
0: Þetta er á vegg kirkjunar, þetta er ekki á myndinni
2: Hvað, þurfa ekki að fara að breyta ljóskirta á kirkjunni En Ómar, ég held nefnilega að þetta sé ekki 15 ár þangað til Nei. Ég held að þetta séu svona 20-30 ár þangað til að ferði í tímaflakk
0: Hann er búinn að fara í tímaflakk, hann er að segja okkur það
2: Já, væntanlega, fyrst að myndinni hérna, sko En ég er að segja, sko, hann sem er hér hjá okkur
0: Já.
2: Hann hefur ekki farið
0: nei,
2: í tímaflakk
0: Nei, hann hefur ekki ennþá nei. Farið
2: nei. Og verið Hann er ekki búinn að ná aldrinum, sko
0: Ég skil En sko, af hverju, getur ímyndar af hverju þú hefði valið að fara þarna í tímaflakk
2: Og flati
0: Þess að setja fyrir altaristöflunum
1: Útli, þetta er eitthvað sem ég myndi svo mikið gera, sko. Alveg pottjett að vera bara og reyndar á eldri ég hef þá kenningu, hafi eitthvað komið upp á því tímaferðalögu ég hafi strandað þarna sko.
2: Ég, sko, þú hefur farið
1: eyju og verið bóndi þar
2: já, og svo hefur vilja sönnun, það er ekki ljósmyndavél á eyjunni þannig að þú láti mála mynda
0: sko. En býtunum sko. Við, er þetta ekki bara eitthvað draumur að vera ódauðlegur
1: neini, alls ekki
2: er ekki ómáður ódauðlegur
1: það sem þetta er, ástæða þessi ég fer á þessi altaristöflu er til að kveikja neistan í mér árið 2026 til að ég geti unnið að því að fara í tímaferðalögin alvöru sem ég ætla að gera núna ég ætla að helga minn frítími það að finna upp tímaferðalögin
0: sko það er verið alltaf að senda skilabó og beðum að fá að sjá sko. hérna er altaristablan sérst þetta
1: já ég get súmað inn að því sko.
0: Já súmað inn og ég ætla þetta er sérst altaristablan í heilsinni ljóskerinn sem að heimi var að tala um
2: þau eru ekki í kirkjun
0: þau eru sérst á, í kirkjun sem þau eru ekki á myndinni
2: þetta er ekki rétt
0: en svo er það nærmynd af Ómari hérna
2: er það?
1: Sérðu þarna er
2: hann Mósi Mósi nei Mósi nefið
0: Nefið er alveg eins
2: Nei, það er ekki svona bói nefið Það gætir alltaf fyrir... bókna því að hann
0: er frá Já, lendi alls konar skakka
2: Já, einhver gefið þér á hann bara
0: en hvaða reglur heldur þú, Ómar að gildi tímaflakk?
1: Ég held að maður get ekki farið til framtíðarinnar Hún er svo óráðin Ég held að maður geti farið til fortíðarinnar
0: En mætturðu breyta hlutum?
1: Nei, maður verður að passa sér rosal á því Ég held að ótrúlegustu hlutir geti haft áhrif sko
0: en bara nei,
2: ég ætla nú sem að spyrja það, hvernig ferðu til baka?
1: Hvernig ferðu til baka?
2: Hvernig myndu að gera það?
1: Já sko,
0: fyrir þau sama leið
1: í gegnum ormagöngu eða svartól
2: og hvar finnur þau ormagöngu eða svartól?
1: Ég er ekki komið svo langt ég er bara,
2: í krafningnum
1: eða? Ég er bara vísindamaðurinn sko, ég er ekki vísindamaðurinn, ég er bara sá sem fer
0: þú ert farþeginn,
1: já,
0: þú ert ekki að vera að finna upp tímaflakkstækið
1: nei, ég er nei. Ekki heilmyndin í Quantum Leap
2: þú
1: er
2: bara farþeginn, en ég meðlum hvað reyta hvaðan ferður frá BSI eða
1: ég gerir á fyrir að fara nei
0: alltaf frá perlun eða ekki, þetta er alltaf toppur
2: perlun
1: nei, sko, ég hugsa ef við vísum í Back to the Future þá finn ég mér náttúrulega ykkur skona faratæki ykkur bíl
0: já.
1: Og beintengi mig við vindmylurnar til að fá krafti
2: já, stóru sem var verið að sitja núna
1: það er ég alveg frýr þú veist að styttist í flugbílarna ég þarf ekki where we go and we don't need roads svo bara
0: Ok, en sko mættur þú samt ekki ef þú ferð aftur til bara segja 1970 mættur eða, ok nei ef þú ferð aftur til bara, þú veist, ef þú ferð aftur til árdaga Apple mættur ekki setja smá peningi það mættur ekki kaupa fyrsta iPhone en að hafa hann í umbúðunum og eigan, skilur, til þess að bjóða hann svo upp var það ekki alltaf lægi?
1: Sko, ykkur megin hlíti að hafa sko efna því að kaupa þessa eyju þegar ég stranda þetta 1970 eitthvað sko
0: Já, þú meinar
1: Þannig að ykkur auðra hef
2: ég Ég ætla bara að býða hlustin drafsugun
1: Þetta eru fabuleyringar Herðu, segir maðurinn sem er alltaf að spá í geimurum og myndi fara til framtíðar og leiða
2: tíma Já, ég væri aldrei tilbaka Ég get bara að lesa um það í bókum Ég er miklu frekar að vita hvað það býður okkar
0: En sko, ég er miklu forvitnar bara, þú veist, öll lífin sem hefum lifað Ekki
2: verð að segja það, ég veit ég hvort þið vitið þetta en ég, kannski ef maður heyrti þetta en myndu þið vilja giska á að við verum að tala svona aftur í tíman að allar þær dýra tegundir sem hafa orðið til á jörðinni frá því að hún bara fyrst var til, hvað haldið í hlutfalli prósentum talið séu margar dauðar, útdauðar sko?
0: Vá, örgulega svona 97%
2: ok og maður komið þér að halda
1: 85
2: 99,9%
0: wow.
2: Það er nánast allar dýrategundir sem hafa orðið til hérna einhvern tímann út dauðar
0: og við lifum enn
2: já en við erum bara búin að lifa stutt sko.
0: Já, reyndar.
2: Þannig að þið sjáu hver örlög og okkar verða
0: ok, nú vantar mér lista yfir þessi 99,9% til þess að geta valið út frá myndum hvaða tegund ég myndi vel endurveikja
2: ok, nú ætlum ég að spyrja kerfingjandina
0: og það risaðala er augljóst svar.
2: Ég ætla að spyrja að gera kjöndina hvað þið séu marga tegundar baku þetta allum veitir það
0: er þetta ekki 99,9% af tegundum
2: af öllum, já, hvað, já, af öllum tegundum en hvað voru það margar tegundir
0: skilu? já, ég skilu, ekki hlutlaslega heldur ok,
2: já.
0: Viljum við taka einhver svona málkvíld eða
2: já, við þurfum svona 15 minna lag þá til að gera kjönda kemur umlýsingarna
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 krona gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum Miðasala hefst á föstudag Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
8: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers Sendum lyfin land allt Netapótek Lyfjavers Lyfjaver.is Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
9: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
10: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
15: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
16: Það kemur óvart að heyra utanríkisráðherra lýsa þessu með þessum hætti. Mér ekki kunnugt að það sé nein yfirlýsing hálfu bandaríkjamanna það að Ísland sé hluti af þeirra varnarsvæði, þeir hafa talað Grænland sem hluta af svo kallega Western Hemisphere, þar að segja sínu heimavarnarsvæði, en ég hef ekki heyrt því Ísland nefndi því samhengi áður.

0: Já, fengum ábendingu hérna áhugaverða greinin á DVF.
1: Bittu, dýrin og gerðugreind.
0: Já.
1: Hvað?
0: Það er bara strax.
1: Já, fyrirgjöðu, allar að býða með það.
0: Með
1: ég ætla ekki að stjórna.
0: Jú, þú varst að því, sko. Ára sinn. Já, ég spurði hana hvað var áallega marga dýrategundir á bakvið þessi útdauðu dýr sem eru 99,9% eða allavega rúmlega 99%. Mm-hmm. Og hún segir nú hérna áætlaðanir eru mjög óvissar en ef meðað er við 99,9% allar dýrategunda sem hafa lifað sé útdauðar þá er oft talað að heildar fjöldi dýrategunda frá upphafi gæti hafa verið í kringum 1,5 miljardar tegunda.
1: Vá.
0: Og þá varu útdauða dýrategundur það bil 999 miljónir ja. Til 4995 miljardar tegunda. Þannig að þetta er ef veit þetta enginn fyrir víst sko. Hvað þú með?
1: Ég spurði það bara. Ég var spara með að kemur dæmi um dýrategund sem er útdauð sem er fyndin og hún kom með Gambrian opabinia.
0: Hvað er það?
1: Þetta er geggjá dýr. Þetta er ótrúlega skrýti dýr. Það eru nokkra myndir hérna af þessu.
0: Merkilegt.
1: Já, þetta er hérna það er svona kannski
0: er eitthvað skriðdýr eða?
1: Þetta sýnist mér nú búa í vatni en sko þessi, þetta er opabinia hún lifði fyrir 508 miljónum ára og leit út eins og eitthvað sem barn hefði teknað eftir að fengja á mikið sigur þetta sigur er í sko og með 5 augu hún er langan sveianlega rana fram á höfðinu með gripklóa endanum hún syndi með röða blaðlaga uggum eftir liðunum og munnurinn sneri aftur á bak undir höfðinu
0: Liðu neðanjarðar eða í sjó eða?
1: Sko með sínast hún að hafa unnið, nei unnið verði í sjó allan að myndur um að dæma
0: niður á dýpi þá miklu
1: já, sínist, mér sínist
0: gæti það verið auðið, hún þarf þá
1: sko, hún kemur fleiri, hún kemur eitthvað sem heitir Hallúsi Genia sem lítur út svo gangandi gattavír svo er það Anomalocaris sem er eitthvað mjög undarlegt dýr með eitthvað svona griparma þetta er allt svona frekar ógeðslegt það er svona skrítið og svo er það sko Helicoprion sem var fiskur með tennur sem mynduðu spírali eins og hringlega sagarblað núna svakar eru fiskur sko
0: wow. Mm-hmm. En þegar þú ferð yfir þetta og allan þess að allan er fjölda getið þið séð hvað við erum stutt á við komin í jarðsögun hefna manneskjan
1: já, ég allan að ætla kjósa að opabinia við getum endur vakið hana
0: já
1: minnst þetta geggja dýr
0: Heyrðu, að þessari frétt sem ég ætla að lesa það var að segja hérna umdæmi lögreglustöð 2 var tilkynntum yfirstandandi innbrot og lísti tilkynnti því að fólk væri að reyna að komast inn til hans lögregla mættu á vettvang og dróðu bara rafvopp eða rafvarnarvopp en þurfti nú ekki að nota það og vettvangur var síðan tryggður og svo segir lögregla ekki að við innbrot að ræða en svo lögreglu reyndist tilkynnandin eftirlýstur og var að fara til skýrslutöku
1: hvað segirðu?
0: Svo sem hringdi lögreglun og tilkynntum innbrotið, hann var eftirlýstur sjálfur sko. Svo að löggan bara tók hann
1: var hann eftirlýstur, fyrir hvað?
0: Það kemur ekki drann eða bara sparaði löggunni djópp
1: á hvað þetta er ógislega fyndið?
0: Já, minnst það svona pæsar, hann var ekki alveg með á nótunum sko. Hann var kannski búin að gleyma því greið
1: já, eftir með eitthvað fleiri sem allt viljum við fá að laga er Ómar með aðra sögum af sínum tímaflakki
2: ekki að því en ég á nóg að sögum
1: no.
2: En það betra að fá að laga
1: Sóli ef sögu að segja hvað var að geta það var næsta lag, wow
0: hvað er það? Í bítið á byggjunni alla virka daga frá 6.50 til 10

0: Jæja, Heimir, á morgun er stór dagur.
1: Hvað dagur er það?
0: Í þínu lífi, 10. júni. Þá kemur Disclosure Day
1: Já,
0: í bíó.
1: Já, það hérna heima.
0: Mm-hmm.
1: En við okkur síndist nú verði ekki sínd úti fyrir en 12. í Bandaríkjunum. Ég gat ekki betur séð, sko.
0: Ég er svo sem veit ekki um það.
1: Nei, en það skiptir ekki máli.
0: Það skiptir bara engu máli.
1: Nei.
0: En ég bæði þeirn á vef Laugarásbíó og Smára bíós og það bara frumsýnd 10. júni.
1: Mm.
0: Og það eru borðar á forsíðu, þetta það sem fólk hefur beðið eftir.
1: Er hún ekki sýnd í bíóhúsum undum all land? Það bara þessum tveim bíóm?
0: Ég veit ekki, ég var nú ekki alveg komin svo langt. Sko.
2: Haldið þetta sé mögulega tilviljun eður eigi. Ég fáði vísbendingar mögulega tíma fyrir flakka.
1: Nei, ég held ekki.
2: Áður en að disclose þetta
1: ekki. Ég held að þú ljótar að vera myndin yngst Spielberg segir að hún sé byggði það ekki á einhverlega á sönnum
0: Jú
1: Það maður ekki sem býða spenntur þetta svo mynd sko.
0: Einmitt, sko, ég hérna, það inn á kvikmyndi.is að þetta fara í sko lista mér sýnist þetta að vera Sambíón kringlunni
1: mm-hmm.
0: Smára bíó, Sambíón Egilshöll og Laugarásbíó,
1: okay.
0: Þannig að það bara hérna á höfbruksvæðinu Mögulega,
1: mm-hmm.
0: fólk þarf að gera sér ferð fólk þarf líka að hafa tíma
1: mm-hmm.
0: því þetta er ekki stuttmynd Hún er 145 mínútur.
1: Já.
0: Þó læti það vera.
1: Já, ef hún hefur heldur manni.
0: Já, já.
1: Það var alltaf leið.
0: Þannig að það spurning hvort maður kikið bara í bíó.
1: Ég veist það bestu myndir þetta sem eru langar en halda manni.
0: Og ég búin að reyna að forðast allar stiklur á þessar mynd.
1: Já,
0: svo við leis. Ég vil ekki vita, sko. Ég vil ekki vita.
1: Ég tek undir með það, ég hef aldrei ekki gert.
0: Þannig að þetta, við horfum á landsleiki. Við horfum þetta bara Íslandsleik og það við getum ekki vakað yfir nætur leiknum.
1: Já, það sé alveg vonlega, sko.
0: Þannig að við horfum á Íslandsbán
1: mm-hmm.
0: og svo kannski á morgun fyrir við bíó.
1: Já.
0: Það getum við verið, sko. Og svo bara byrjar HM.
1: Já.
0: Þá er ekki tími fyrir neitt svona.
1: Mexíkó, Suður-Afríka, nei, hvað
0: það? Já, er það ekki eitthvað svo leis?
2: Og það er að fara að finna sér lið til að halda með.
0: Er það ætliði við ekki að vera einhver tippkeppni hérna?
1: Jú, jú, þið voru búin að giska, ég giska, þú veist, England.
0: Já, ég að meina á alla leikina.
1: Jú, jú, ég nú ekki að tala kannski það, en við ætlum
0: að vera... Við ekki
1: að hverju er svona reyðu til því? Nei,
0: jú, það er Mexíkó, Suður-Afríka á 5. daginn, klukkan 7.
1: Ómar.
0: Ég ætla að giska óvænt að segja Suður-Afríku, joke
1: Nei En maður þó, maður skildi aldrei síðan í fótbolta Maður bara fótboltinu þannig
0: Það er alveg rétt
1: Já,

0: Hérna, ef að fór spurningu, viltu það, kannski?
1: Neiðstöður, já.
0: Ég veina það.
1: Byrju, Ómar, ertu búin að velja lið? Nei, þú ert eftir að velja lið?
2: Já, eftir að velja
1: lið. Ok, ok,
2: já.
1: Ok.
0: Nú, ég held að þið valið... Nei,
2: ok. Nei, það sem ég tel að sé líklegt að vinni sér Frakkland. En hvort að það sé mitt lið í keppninni, veit.
0: Já, já, já.
1: Ok, en að halda bara með einhver svona flippuð.
2: Ég held alltaf
1: einhver
2: Holland er alltaf svolítið nálægt hjartað
1: En ég skil akkur þeir eru nálægt hjartað En þeir geta verið ópsalegileg
0: Er ekki þjóðverið þeir í dag?
1: Norðmenn, ég held að norðmenn getur verið svona fariblakkur líka sko. Búið að vera stuð á þeim í undakefni
2: Talandum eitthvað sem er leiðilegt Holy moly
1: Ekki norðmenn
0: Eru hugsaða málið, ég verð að lesa spurninguna sem að Reykjavík sýtið sá mig og búið að gera upp Hversu mikla líkur eru á því að þú myndir kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst? 88,9% segja miklar.
1: Já, gott mál.
0: Það er mjög flott, sko.
1: Já, hvað?
0: Nokkrar eru 6,4, það er bara fínt. Engar 2,9, litlar 1,9. 4,100 sem að tóku þátt.
1: Þetta er mjög gott mál, gott að heyra. Ný spurning, hefur þú notað þjónustu sálfræðings? Já eða nei? Það ertu að kjósa inn á vísi.is og bylgjan.is. En mér skilst það Ómar. Ætla hvað þessi hljós, hann ætla að byrja á afmælisbötunum
2: Herðu
1: að
2: handlegni heimilisfæðarinn úr Hafnarfirði Fjöllistamaðurinn Bjartmar Steinn Guðjónsson, hann er fertugur í dag Og hann er að hlaða batteríin sín í Barcelona Með sinni ekta konu
1: Til hamingju með daginn
2: Já, hamingju toppmaður
1: En má ég segja undarlega tilmælun
2: Já, gottum við það
1: Að eitt af afmælisbötunum dagsins er Michael J. Fox Aðalekari myndanum Back to the Future
0: Þetta er eitthvað skrítið dagur Ómar Ég held þú farir í dag eitthvað aftur
2: Ég bara
0: Það gerist bara drátiðina
2: Ég sendi ykkur vísbendingar
0: Ef þú mætir ekki fyrramálið Þá vitum við að þú tókstar annars staðar Vá, í tímarúmi
2: Vá, það góð afsökun Sæl, herðu Ég er stattur hérna árið 1975 Kemst ekki vinnuna
0: En þú voru að langlínan
2: Já, langlínan
1: Sko gamla heimasímanúmeri mitt 6007 Getur prófað það, auðvelt að muna
2: Skrifa hjá mér og hafa það í vasan
1: Sex James Bond
0: Erðu, jæja, Jón Norfjörð, hann á amæli dag til hæmingi með þá Elisabeth Sigurvík Ólafsdóttir sem er leiðis Jóns Hölvi Ólafsson líka 50 ára
1: Já, Gunnar Ingi Guðmundsson amæli og Andrés Jónsson Almann tekið 49 ára gamalt í dag
0: Íris Guðmundsdóttir, hún á amæli dag, hún er 58 og Víðar Garðarsson á amæli dag 64 Stefán Jarl Martin, hann er 47 sínist mér Þóri Sigurðardóttir er 72, Björn Kjartansson er 72 líka og Karl Birgir Örvarsson amælda til okkur daginn, 72.
1: Ég sé nokkra svona pólitíkus og fyrrum pólitíkus sem amælda.
0: Ok, ég er ekki búin, sko.
1: Nei, má ég lesa þrjá upp það? Gunnar Bragi Sveinsson, Helgi Hjörvar og Þór Sari.
0: Já.
1: Voru þeir allir á vinalistanum þínum, kannski?
0: Nei, held ég Helgi. En Hilmar Björnsson á líka amælda í dag og til okkur daginn, Hilmar Andrés Jónsson, hérna, Íris Dan, hún er fertu, stóra amæli þar og svo er það Helgi Hjörvar síðast við meirina.
1: Já. Ómar, ert þú með fleiri afmælisbönn?
2: Nei, ekki hérna á Íslandi, en ég er með nokkar fræga John Lord hefði átt afmæli í dag Hann var hljómbúsleikari Deep Purple, lést 2012 og líka Matt Bellamy og Muse, hann á afmæli
0: Og bróðir mínan Finnbói hefði átt afmæli í dag hefði að lifað, blessu sem minning hans
1: Blessu sem minning hans Önnur skrítin tilvælun út af því að við vorum nú að tala útöðar dýðategundir að þá var bíómyndin Jurassic Park frumsýnd á þessum degi árið 1993
0: Ómar, hvenær ferðu?
2: Ég á eftir að senda ykkur vísbending kannski komi eða kemur eitthvað undalegt fyrir núna restin í degi, eitthvað svona sem ég get ekki alveg útskýrt en er ekkit, þú veist, ég ætla ekki að fara að slá ykkur auðanendir, gegnum tíma og rúm en bara eitthvað svona, ha, býttu þetta getur verið vísbendingur Ómari, þá er það líklegt þannig að við býðum spennta morgun
0: en nú bara svona blæst framan í okkur
2: Í heimir, ég ekki að blása fram Óbáslega creepy
1: Við þetta, af hverju getur við gefa okkur Við erum skilið ekki Ef þú ert tímaflæki Ert þá hér
2: Segjum að þú verður að gróðu sitt í garðinum
1: Já.
2: Kling, kemur niður á eitthvað Sem er bara broskall Í álkrukku Það er vísbendingur
0: Ómar, Ómar
2: Ég er bara að hugsa þetta
1: Reynilega,
0: Broskall í glerkrukku
1: Broskall í glerkrukku, ég ætla að muna þetta Já, við komumst ekki lengra, ég verður að fara að leita þessu broskalli
0: Ég er bara vonið verðinni fyrramáli til að sjá hvort Ómar verði með okkur
1: Ég líka, ég mjög spennt Sjáumst og heyrumst í fyrramáli Sjálfbless, sjálfbless
0: Sjálfbless
3: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómatar eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
6: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
7: Ekki missa að Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfarasala.
8: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu. Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi sama Wadragundi Ba að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda á netinu og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri honum. Góða nótt.
11: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Þú og KitKat. Betri dagur.
13: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
14: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
15: Klukkan 10, Gunnar Reynir. Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Þriðja umræða fer fram á þingi í dag frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð. Grímur Grímsson þingmaður Viðreisnar og meðlimur í allsherjar- og menntamálanefnd segir brottfararstöðuna eiga að tryggja mannúð í ömulegum aðstæðum. Gerir sér ráð fyrir því að fjölskyldu verði vistaðar og sér svæði í úrræðinu. Hann segist þó vona að vægari úrræði verði notuð áður. Gerir sér ráð fyrir því í lögunum. Grímur var til viðtals málið í Bítun á bylgjunni í morgun og útskýrði þar til hvers úrræði væri og fyrir hvern, en úrræði hugsað fyrir fólk sem hefur fengið endanlega synjun alþjóðlega vend og á að yfirgefa landið, en Grímur framsögumaður nefndarinnar. Hann segir að eins og kerfið sér núna hafi lögregla heimild til að krefjast gæsluvarðhalds yfir fólki sem á að flytja úr landi og fólk þannig vistað í fangelsi áður en það fer. Grímur segir að nú eigi þessi brottfararstöð að taka við þessu hlutverki.
16: Það er bara vegast þarna á mjög erfið sjónarmið. Mm-hmm. Og ég hef bara fullan skilning á því að samtök sem að bera hafa barna fyrir brjósti að þau hafi bara þennan þessa skoðan að það eigi ekki að vista börni varðaldi. Mm.
15: Sagði Grímur Grímsson þingmaður Viðreisnar í Bítun á bylgjunni í morgunum við fullan nánanum þetta mál í hádegisfréttum okkar. Ísraelsher gaf í morgun út viðvaranir til íbúa í líbönsku borginni Týri og ráðlagði þeim að koma sér á brott áður en ráðist verði á borginna. Yfirlýsingin barst tæpu sólarhring eftir að Íranir og Ísraelar sögðust ætla virða vopnahlé sem á að vera í gildi á svæðinu. Eitt skilyrði Írana var að Ísraelar myndu einnig láta af árásum á Líbanon, en svo virðist sem þeir ætla ekki að standa við það. Talsmaður Ísraelshers segir á móti að Hezbollah-samtökin hafi nú þegar brotið gegn vopnahléinu og því verði nú ráðist að þeim með afli. Herinn segir öllum íbúum borgarinnar að koma sér á brottið snarasta og að árás á borginna sé nú yfirvofandi. Og kylfingurinn ungi Gunnlaugur Árni Sveinsson treyði sér í gærkvöldi þáttugur rétt á opna bandaríska mótin í golfi fyrstur Íslendinga í karlaflokki. Móti sem í daglegu tali kallað US Open eitt af fjórum risa mótnum golfsins á hverju ári og því frábæra nárangur að ræða hjá Gunnlaugi. Hann treyði sér þáttugur réttin í bráðabana í gærkvöldi á loka úrtöku móti sem framfór í Ohio. Nokkuð slík mót voru haldin allan heim í gær og í móti Gunnlaugs tóku tugir kylfinga þátt þar á meðal Íslendingurinn Dagbjartur Sigurbrandsson. Að lokum komust þó aðeins fjórir efstu inn á US Open og Gunnlaugur þar á meðal. Hann verður fyrsti kallmaðurinn til að keppa á opna bandarinska risamótinu en Ólafía Þórun Kristinsdóttir keppti tvisvar á opna bandarinska kvennamótinu og Valdís Þóra Jónsdóttir einu sinni. US Open fer nú fram þann 18. júní næstkomandi á Shinnecock Hills golfvellinum í New York og mótið verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á sín sport. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunum klukkan 11 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
17: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Prótís öflugt bætiefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Prótís. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
18: Já, komið sæl, ég voru koma svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum þriðju degi, það jú 9. júni og þetta dagur 160 á þessu ári. Þetta verður bara léttur og skemmtilegur þriðjudagur hjá okkur og við verðum með lagaleikin okkar aftur og bak, íslenskt lag og íslenskur flytjandi, fjölskyldum áldið fyrir fjóra á veitingastanum metro og þeir eru tveir á höfuðborgarsvæðinu. Er þó við förum að sjálfsögðu hérna í hvar varstu rétt á eftir, við verðum með óþarfa fróðleik og margt skemmtilegt í gangi enn. Heilabroti í dag, það tengist því nú að framundan heimsmeistarakeppnin í fótbolta. Og fyrsti leikurinn í þeirri keppni fer fram núna á fimmtudaginn og þá spyr ég heilabroti í dag svona hvenær fór fyrsta heimsmeistarakeppnin í fótbolta fram og hvað voru það margar þjóðir sem að tóku þátt hvenær fór fyrsta heimsmeistarakeppnin í fótbolta fram og hvað voru margar þjóðir sem að tóku þátt í þeirri keppni svarið eftir smástund ég ætla að byrja á stjórninni

0: Þetta er alveg hörku flott lag og flottur texti The Art of Letting Go, þetta er hún Ástís Okkar alíslenska Ástís Og listin að sleppa Það eitthvað sem að ekki allra Eða ekki öllum gefið heldur Það bara svoleiðis En þá það heilabrotið Og heilabrotið í dag snerist heimsmeistara keppnina í knattspyrnu sem að hefjast núna Fyrsti leikur einmitt á fimmtudaginn og fyrsti leikur í heimsmeistara keppnina þessu sinni leikur Mexíkó og Suður-Afríku á fimmtudaginn klukkan 7 að íslenskum tíma held ég að sé rétt ég allavega svona ekki með íslenskum tímana hérna svo sem uppi þannig að ég veit ekki alveg hvað það sé hárétt hjá mér en heilabrotið var þetta Hvenær fór fram fyrsta heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu og hvað voru margar þjóðir sem tóku þátt? Nú, fyrsta heimsmeistaramóti í knattspyrnu fór fram í Úrugvæ ára 1930 og keppnin fór fram dagana 13. Til 30. Júli fyrst á 17 dögum fór keppnin fram en það voru þjóðirnar aðeins 13 sem að mættu til leiks og þeim var bara boðið það náttúrulega engin unni sér sérstakar rétt á þessu Það voru 7 þjóðir frá Suður-Ameríku, 4 frá Evrópu og 2 frá Norður-Ameríku. Og þjóðirna sem að tóku þátt í þessari fyrstu heimsmeistarakeppni í knattspyrnu. Það má nefna Argentínu, Bólivíu, Brasilíu, Chile, Paraguay, Peru og Uruguay sem voru gestgjafarnir. Og frá Evrópu voru Belgía, Frakkland, Rúmenía og Júgoslavía og frá Norður-Ameríku, Mexíkó og Bandaríkin. Þetta áhugavert og það voru heimamenn sem að unnu keppnina í úrslitaleik við Argentínu. Þetta var 1930. Núna eru 48 þjóðir í fyrsta sinn að taka þátt í mótinu búið að fjölga þjóðum og keppnin hefst á fimmtudag. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. 5 efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Æ, var nóttin þín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
6: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is
7: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind. Lindex opnar 11. júní í smáralind. Lindex.
8: Mega Vika Allar pítsur og matseli á 1990 kaps ef þú sækir Dominós
9: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir Díko
10: Körfubílaleiga Glersín Þegar tími verður að gjöf Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
11: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, draghálsi 22, bfft.is.
12: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Og þá var það nú bara veðri á okkur í dag og á morgun og þetta nú svo sem alveg ágætis veður, við getum ekki verið að kvarta mikið. Nú veðurstofan segja verði svona suðaustlægjaði breytir átt í dag þriggjandi 10 metra vindræð á sekundu rigning eða skúrir en úrkomulítið norðaustan svo hitin 8 til 15 stig Þannig að hitast í þeir nú svo sem alveg ágætt við getum ekki vera kvarti við því en ég get alveg sagt það og það væri alveg nice að fá betra veður Það norðlæg eða breytir átt á morgun síðan og víða líkur á skúrum en kólnar á norðaustur og austurlandi með rigningu eða súld Þetta nú bara þannig og kannski ekki mikil sól á landinu í dag nema kannski helst austast og það verður svona lítur aðeins betur út samt á morgun en hittast í kannski örlítið læra Sólarupprásin í morgun var nú bara 5 mínútur yfir 3 í nótt sólsetur 10 mínútur í 12
13: Ísland í ESB, það veit ég ekki Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað Fiskikóngurinn, sóðu vegi 3
14: Bylgjan brosandi í 40 ár Þetta
0: Bylgjan Og hérna rétt eftir þá ætlum við að fara hér í hvar vastu Rennum örlíti aftur í tíman en höldum okkur við þennan dag Herðu hér eða svo Helgi Björs

0: lagið er að Good Heart Hann var með nokkur lög sem að voru vinsælega Þetta var svona það alvinsælast á soloferðinum Líka með Júlið og Fýf Það var eitt bara hörku gott en við erum að fara í þetta
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt
0: Já, og hvar varstu í dag, þá rennum við aðeins aftur í tíman, við höldum okkur við þó þessa öld ef við getum orðað þannig, við erum að fara til 9. júní og árið 2007. Þannig að við erum að fara þarna 19 ára aftur í tíman og forsíða fréttablaðsins á þessum degi árið 2007. Já, fyrirsögn meðal annars sem segir borga sig ekki upp á 25 árum meðal við 10% arðsemiskröfu borga raforkusala orkuveituna til Norðuráls ekki upp virkjanir vegna fyrirhugas álvers í Helguvík. Já, já, mikið að vera þarna í viðskiptalífinu, þetta sess að 2007, þarna var allt í gangi, eins og maðurinn sagði. Og svo erum við komin aðeins inn í blaðið. Og þá erum við tala hérna fréttir eins og gátt ekki leist öll vandamál heimsins og svo það sjálfsögðu auglýsingar, það verður auglýsa bílasýningu hjá Cruiserklúbnum. Já, já, þetta var einmitt helgi því að 9. júní 2007 var einmitt laugardagur og svo hérna fyrir sögn spekulantinn og prinsessan og hvað verið að vísa í þarna? Það verið að tala það þegar Ásgrímur Sverrisson sá Birgitu Haugdal syngi fyrsta sinn var að vissum að hún yrði stjarna. Þegar Birgitu Haugdal var lítil, átti hún brúðu sem Ásgrímur hefði fremur vilja sjá sem fyrirmynd, heldur hann Birgitu dúkkunar, hugsið við að vera ræðum þessa hluti. En þetta nú bara svona og 2007 var bara hörkuð flott tónlistar ár. Svo erum við komin einmitt talandi tónlistamenn, lengri inn í blaðið, fréttablaðið 9. júní, fyrsta sóloplata færingsins Jóhanns Hansen, sigurvera X-faktor. Það eru 19 ár frá því að sú plata kom. Og SS Soul lætur aftur á sér kræla. Helgi Björs, hann kemur alltaf með eitthvað nýtt og skemmtilegt. Það sem var að vera sín í bíósunum með þessum degi, árið 2007, Ocean 13 Já, já, það mikil hasamynd með Brad Pitt og George Clooney og öllu þeim félögum Matt Damon, ég geti talið upp svona áfram þetta voru eintóm og stórstjörnur í þessari mynd Pirates of the Caribbean 3 Hún var til sýninga líka og Mr. Bean Þannig að það var nógum að vera í bíóhúsunum en á þessum degi 2007 þá var það George Michael sem var fyrsti tónlistamaðurinn í heiminum til að koma fram á splunkuníum Wembley-leikvangi sem að þarna var vígður í raun og veru og spilaði á tveimur tónleikum á tónleikaferðsinni 25 Live Tour eins og hún hét þetta var á þessum degi 2007 og síðasta lagi sem hann tók á tónleikunum var einmitt lagi sem við viljum að hafa hér í hvar varstu George Michael og Freedom 90

0: Þetta er bara svo ótrúlega skemmtilegt ég múki svona, það ekki að kvarta neitt yfir því, það mikill húmor og skemmtilegu texti og talandi múki svona og hans náttúru tónleika og það eru í raun og veru 20 viðburðir sem hann verður með víða land og hann farinn af stað og til dæmis svona næstu helgi, 13. júní, þá verður hann á Vopnafirði og þá við höfnina, við Áskarð og svo daginn eftir hann kominn á Kópasker og svona heldur ferðin hjá Múkisson áfram þetta verður bara frábært hjá honum og svo hann 21. júní þá hann kominn á Eyrarbakka og svo það Vestmanneyjar 2017 og svona bara endileg kíkja endileg á þetta allt máliðin og tix.is, við ætlum alltaf áfram á bylgjunni hér eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1 Ekki bíða, sæktuður bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir, þýsk gæða framleiðsla, verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16 Bílasmiðurinn.is
1: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur af völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
5: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart. Viðhals nauðsýn þekkjum.
6: Arion, vörður og stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, vörður og stefnir.
1: Leifu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Já, hann ættaður frá Bern og þess vegna gera hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina og túlk. Þannig að þú getur verið með naut og ekta benna annað kvöld, minnsta mál.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is
12: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir 4 á metró sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við metró.
13: Bylgjan, björt og brosandi

Mr. Big og To Be With You á bylgjunni og svo það frá Brasilíu, það hún Gabriel sem að hefur verið mikið svikakvendi og það nýjasta lögreglan í Santa Carina í Brasilíu hefur handtekið hana hún 37 ára gömul en hún hafði náð að ljúga sig inn á fjölskyldu og þóttist vera 12 ára gömul stúlka sem væri með einhverfu og auðvitað var þetta allt saman falsa fram og tilbaka hún bjó hjá þessari fjölskyldu í 14 mánuði sem held að hún hefði átt hræðilega æsku og ætti þess vegna svona erfitt og hefði verið á einhverju hormónum meðferð og þess vegna líti hún út fyrir að vera svona gömul en það smá munur kannski að 37 og 12 ára veit ekki alveg sko en sumt fólk bara að utrúa verður líka að taka það með í reikningin og þetta í blöðunum í Brasilíu í dag, í morgun Við aðrumóti erum að fara í fréttir eftir smástund Smá frá Teddy Swims fyrst

0: Skóla Tómasar. Einstaklingsmiði velferðarþjónusta, sinnum heimaþjónusta.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Life.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
7: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
8: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
10: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
13: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
14: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
15: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
16: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Almennur tekjuskattur nam 282 milljörðum króna og fjármagnstekjuskattur 65 milljörðum á síðasta ári. Samtals nam tekjuskattur til ríkissjóðs 346 milljörðum og 417 milljarðar runnu í útsvar til sveitarfélaganna. Hlutfall tekjuskatts til ríkissjóðs var 45,4% á móti 54,6% sem rann til sveitarfélaganna. Framteljendur í álagningu voru síðan 359.948 talsins og fjölgaði þeim 5.800 á milli ára. Framteljendur með erlent ríkisfang eru tæplega fjórðungur allra í álagningu. Þetta kemur fram í samantekt fjármála og efnahagsráðuneytisins á vef stjórnarráðsins þar sem tekiði mið af tekjum einstaklinga árið 2025 og eignastöðu. Áramót. Laun og hlunindi hækkuðum 149 milljarða króna eða 7,4%. Greiðslur lífeyrissjóðum fór upp 36,2 milljarða eða 11,8% og frá tryggingastofnunum 24,1 milljarð sem samsvarar 12,3% hækkun. Ísraels her gaf í morgun út viðvaranir til íbúa í líbönsku borginni Týri og ráðlagði þeim að koma sér á brott sem fyrst og nú á 11. tímanum hófu svo harðar loftarásir á borginna. Yfirlýsingi barst tæpum sólarhring eftir að Íranir og Ísraelar sögðust ætla verið að vopna hléið sem á að vera í gildi á svæðinu. Eitt skilyrði Írana var að Ísraelar myndu einnig láta af árásum á Líbanon svo verið sem þeir ætla ekki að standa við það. Talsmaður Ísraels segir þó á móti að Hezbollah-samtökin hafi nú þegar brotið vopnahléið með því að skjóta að ísraelskum hermönnum í nótt og því verði ráðist að þeim með afli nú. Herinn sagði öllum íbúum borgarinnar að koma sér á brotti snarasta og líbanski miðla segja að minnstakosti þrír hafi látið lífið í árásum morgunsins. Og Donald Trump var í gærkvöldi fyrsti forseti Bandaríkjanna til að mæta úrslitaleiki NBA körfuboltanum. Trump mætti í sinn gamla heimabæ New York og fylgdist þar með New York Knicks, taka móti San Antonio Spurs frá Texas í Madison Square Garden höllinni. Gríðarlegar öryggisráðstafanir þurfti að gera til að forseti gæti mætti í troðfulla höllina og það fór illa í marga körfubolta unnendur sem þurfti að bíða í röð í marga klukkustundir til að komast í gegnum öryggisleit. Þeir allra óanæðistu létu þá óspart í ljós og púuðu á forsetan þegar þjóðsöngur Bandaríkjanna ómaði í upphafi leiks.

0: Það bætti svo ekki úr skák fyrir heimamenn að New York Knicks töpuðu leiknum og staðan í NBA-inu nú 2-1 New York í vil. Trump fæddur í Queens í New York en hefur ávallt átt í snúnu sambandi við heimaborgina þar sem meiri hluti borgarbúa kýst demokrataflokkinn. Og fréttir verða næstaðar á bylgjunni í klukkan 12, þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.
1: Takk fyrir þetta Gunnar, þetta var frá með tónlistina hér á bylgjunni, já, þetta ekki bara verða svona standart, það sé púan svolítið á

klukkutíma og það verður íslensk lag og íslensku flytjandar sjálfsögðu og það veit ekki ósveg metró sem að vera með fjölskyldu máltíð fyrir alltaf fjóra í vinning Svo kíkjum við á fleira hér á bylgjunni en við þurfum að byrja þennan klukkutíma á TSP4 og svo heyrum við eitt frá

0: Umi heitir lagið og svo það hérna aðeins að styrlu um staðrendum og að kíkja aðeins á nokkrar til dæmis já, meðast þetta nú býndu áhugavert það að sofa ekki nóg og vera svangur eru tvær stæstu ástæðan til þess að vera pirraður eða reiður hvort sem pirruð eða reið þetta eru svona tvær stæðstu ástæðunar fyrir því, þessu ekki nægur svefn og að vera svangur eða svöng Sturlust aðreind að borða agúrku getur hjálpa til við slæman andadrátt eða andfýlu eins og við viljum bara segja að það svo það Sturlust aðreind að eyða peningum eða eigum að segja setja pening í upplifun í staðin fyrir að kaupa einhverja hluti það oftatíðum skilur eftir sér meiri hamingju ég kaupi þetta alveg allan daginn svona bara takmörku hamingja sem eignast, maður eignast við það að fá einhver hlut bara þannig þú vitið það að í einum bolla ef hann einfaldur espresso minna magna koffeini heldur bara í venjulegum kaffibolla og það vegna þess að magnið svo lítið Þannig að segja magn, vökvamagnið lítið og koffínmagnið fyrir vikið minna heldur í einum kaffibolla. Annars spurningin hvort að maður sé að sækjast í lítinn vökva og mikið koffín, ég veit ekki alveg. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
2: Áttu eftir að prófa að búa í Texas. Áttu eftir að kaupa risa pallbíl. Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. Júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
3: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti.

0: ost alla daga. Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
4: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
5: Flísahelli dagar, 20 til 50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
7: Og þá er það nú bara veðurspáin í borginni í dag og á morgun og þetta er nú bara svo sem meinlíti veður þó það nú að vera einhver rigning svona sérstaklega þegar líður á daginn en það auðslega breytilátt og hægur vindur og skúrir þó engum síðdegis hitinn hérna í borginni 8 til 12 stig verður heldur hlýrra á morgun hérna á suðvesturhorninu þannig að þetta ekki slæmt
8: Ísland í ESB, það veit ég ekki Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað Fiskikóngurinn, svo við í þrjú
9: Þetta bylgjan þín
10: Björt og brosandi í 40 ár
9: Þetta bylgjan
7: Og hér smá stund fyrir við lagaleikinn Aftur og bak með íslenskt lag

Heaven eða Náttsól eins og bandi kalla sig Flýttu þér hægt Þetta gott hjá þeim Og svo Gaman að heyra þeim mitt endan á þessu, þetta flottur endi En við erum að fara í lagaleikinn aftur á bak Og í saminu við Metro í júnímánuði fjölskyldum áltíð fyrir fjóra Ef þú segir mig hvað lagið heitir og hver flytur Og, já, útrúð sem með í dag, hann einhvern veginn svona Þrjár og hálf sekunda Íslenskt lagið og höfundur og allt saman Förum í þetta eftir smástund en ef við að taka tvö lög áður við förum í Síman Noisette og Pet Shop Boys og svo förum við í Síman 5, 6, 7, 11, 11

0: gamla lagið sem að var sett hann í Já, ég voru að segja svona diskóleri búning Heldur hann oft áður Þetta voru Pet Shop Boys sem að gerðu þetta Á síðustöld Always on my mind Lag sem að margir að var flutt í gegnum tíðina Og já, meðal annars Elvis Presley sem að gerði þetta vinsælt Fyrir áratugum síðan En við erum að fara í lagaleikin, nú komið að því að fara í síman 567.11.11 Ég hérna með 3.5 sekundna bút sem ég búin að snúa við Íslenskur flytjandinn og lagið íslenskt Það eru allmargir sem að þekkja þetta ábyggilega Enda blikkar símkerfi hérna eins og það séu bara jól nánast það bara gaman og bara flott þegar að fólk þekkir lögin og ég segi bara 567.11.11 ef þú heldur þú sért með þetta og ég ætla mynd að hendast hérna bara beinustu leið í síman og segja bylgjan góðan dag
1: Góðan daginn
0: Eru hvað segir nú með þennan bút? Þetta nú eitthvað sem þú þekkir greinilega
1: Ég er til
0: Hvað heitir lagið samt?
1: Ég er til
0: Nei, þetta ekki það lag
1: Jó, með á móti sól
0: Nei, þetta ekki það En samt bara frábæð Ég ránað með hvað þetta örgum þetta
1: Skotin
0: Ekki mál, takk fyrir þetta
1: Já
0: Halló, Bílgan
2: Já, það hérna myndir með skítumár
0: Nei, ekki rétt En bara þú ert á réttum slóðum
2: ha. Ok
0: Takk fyrir þetta Halló, Bílgan
3: Já, góðin
0: Góðan dag, hvað séu með þetta lag?
3: Herðu, mér langar að gíska á móti sól
0: Já
3: Og ég til
0: Herðu, þetta ekki það lag og þetta ekki á móti sól
3: Ekki, já
0: Nei, mjörni. En ég skil alveg það er líkindi með þessum
3: Nú, ég var svo við sem þetta verið þeir Bara hýrði alveg magnað þarna
0: Bara frábært, ekki mál Herðu, takk fyrir þetta
3: Já,
0: bless Halló, Bílgan
4: Góðan daginn
0: Hvað segirðu með hennan bút?
4: Þetta skýtamur á svífum
0: Eru þetta skítamorðla svífum, svari Það hárrétt annað komið það
4: Já
0: Það voru nokkuð sem heldur þetta að væri að móti sól og einhver með myndir með skítamorðla Þetta málið svífum Hefðu þá þú bara að fara að næla þér hérna í fjölskyldumáltíð fyrir alltaf fjóra á metra og hvað nafnið?
4: Það Guðni
0: Guðni, já, hversu hún Guðni?
4: Það Eiðsson
0: Eiðsson Guðni Eiðsson, ég merki þetta bara hérna og þetta bara býður eftir þetta hjá okkur á Sunnlöspjöld átta Ertu hérna á Söfustrótinu?
4: Alltaf leiður
0: Ekkert mál, takk fyrir þetta og takk fyrir þetta að þátt
4: Já, takk
0: Þetta var bara alveg hárétt hjá hann og Guðna Þetta svífum með hljónsveitinni Skítamórar Og bara til að hamingju með þetta Þetta ég skil vel Það tenging við á móti sól í þessu Þetta svona svipað hljómur hana Eins og lagið ég til Eru áfram með tónlistina Stittist í hátæðisvettir Það kom á slaginu 12 Það eru 20 mínútur í það En þetta í Hjálmar með sína útgáfa Læginu upp í sveit Hljóma vel

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
3: HM leikur Dívolt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá Dívolt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
4: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
7: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
10: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó Vestlunartækni.
11: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is. Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
12: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
13: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
14: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
17: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
18: Íslenskir tómatar, þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
19: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
20: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
21: Álveru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
23: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
24: Það kemur á óvart að heyra utanríkisráðherra að lýsa þessu með þessum hætti. Mér ekki kunnugt að það sé nein. Yfirlýsing hálfu Bandaríkjamanna það að Ísland sé hluti af þeirra varnarsvæði. Þeir hafa talað Grænland sem hluti af svo kallað Western Hemisphere, þar að segja sínu heimavarnarsvæði. En ég hef ekki heyrt því Ísland nefnt í því samhengi áður.

að fá stóru höll að það er að tala um það að Taylor Swift og unnusti hennar muni gifta sig í Madison Square Garden þetta er ekki, hefur ekki fengist staðfest en þetta er allan orðrúmu sem er á gangi er í gangi Herru Sálin Sálin hans Jónsmís ætlar að færa okkur inn í fréttir með þetta skemmtilega lag þetta er einmitt fannfergi hugans

0: Dagurinn í Bíkó. Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
1: Mega vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
2: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskara lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
3: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Gerðu dundur kaup á risa taxfridögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
6: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
8: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
9: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala er hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
10: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvætni framtíð.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttu véla. Húsasmiðan og blómavals.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin er allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
15: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
16: Samsung, Arion Banki og gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
17: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
18: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
19: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
9: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
10: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
13: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Leapmotor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
14: En er óvís hvort takist að ljúka þingstörum í vikunni. Þingflokksformaður Viðreisnar segir þó góðan gang í viðræðum. Grímur Grímsson þingmaður segir að fyrirhuguð brottfararstöð eigi að tryggja mannúð í ömurlegum aðstæðum. Ísraels her gaf í morgun út viðvaranir til íbúa í líbónsku borginni Týri áður en árásir hófust nú fyrir hádegið. Hraði í netsvikum hefur aukist gríðarlega undanfarið og hlutir sem áður tóku netþrjóta marga mánuði taka nú bara nokkra mínútur. Í
20: Íslenska kvennalandsliði í fótbolta tekur á móti Spáni á Laugardalsvelli í kvöld. Karlalandsliði keppir við Argentínu. Suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 og rigning eða skúrir en úrkomi lítið norðaustanlands hiti 8-15 stig. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. En óvíst hvort takist að ljúka þingstörfum í vikunni líkt og gert ráð fyrir í starfsáætlun alþingis. Þingflokksformaði Viðreisnar segir þó góðan gangi í viðræðum þingflokksformanna meðal ástendinga Steina sé þó frumvarpum innviðafélag. Oddur Ævar.
21: Þingfundur hefst eftir rúman hálftíma og meðal þess sem á dagskrá þingsins brottvararstöð, samgöngu áallun og nýtt innviðafélag. Samkvæmt gildandi starfsáallun þingsins fara eldhúsdagsumræð fram á morgun og á síðasti starfsdagur að vera á föstudag. En þó óvíst hvort af þessu verði, en fulltrúar stjórnar meirihlutans og stjórnarandstöðu hafa enn ekki sami þinglok. Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, segir þó góðan gangi í viðræðum.
22: Við náttúrulega höfum verið að funda nokkuð þétt þingflokksformenn og verið að kasta á milli okkur svona skona hugmyndum og útfærslum varðandi þinglokinu og við vorum svolítið að funda í gærkvöldi og höldum því áfram í dag. Já, ég myndi segja að við værum nú komin svolítið nær þessu heldur en kannski varum helgina en það ennþá eftir svolítið af útfærslum, það eru þetta ennþá talsvert að málum sem á eftir að klára. Þannig að við erum alltaf að þokast nær og það verða svolítið fundarhöld þetta allt saman í dag.
21: Bergþór Ólason, þingmaður miðflokksins, hefur látið að sér kveða í umræðum nýtt innviðafélag og segir áhyggjur miðflokksins af því margþættar. Málið sé verr ígrundað en í fyrstu hafi verið talið.
23: Og það kannski helgast af því að málið var tekið mjög hratt út úr nefndinni, þannig að menn svona kannski áttuðu sig ekki á öllu því sem ekki búið að leiði í orðu hvað efnisatriði málsins varðar. Það eitt. En síðan þetta önnur mynd sem að teiknast upp sem þessi gríðarlega aukning í gjaldtöku á akstur og ökutæki með þessu máli, tafagjöldum, samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og 1,7% markmiði stjórnvalda.
21: Miðflokkurinn kall eftir því að verkefni félagsins og gjaldtaka verði skoðuð með heilstæðum hætti. Sigmar Guðmundsson segir innviðafélagi mikið áherslu mál ríkisstjórnarinnar.
22: Þetta eitt af því sem við höfum verið að ræða í þinglokasamningunum, hvort að það þurfum við mögulega að gera einhverja breytingar á málunum og það þá bara auðvitað í vinnslu, sko. En það liggur alveg fyrir að og svo sem alveg rétt hjá Bergþóri að þetta stórt og mikilvægt mál. Það ekkert útsemið það hvort að það verði einhverju breytt í því til þess að mæta þar einhverjum sjónarmiðum. Það eiginlega bara eitthvað sem að verður að skýrast svolítið í dag. En það auðvitað dagskrá á þingfundi í dag og ásamt fleiri málum. Þannig að það alveg ennþá svigrúm til þess að ná lendingu og sátt um öll þessi mál.
21: Segir Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar.
20: Og meira störu þingmanna því þriðja umræða fer fram á þinginu í dag frumvarp dómsmálaráðherra svo kallaða brottfararstöð. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og meðlumur í allsherjar- og menntamálanefnd segir brottfararstöðun eiga að tryggja mannúð í ömulegum aðstæðum. Gerð sér ráð fyrir því að fjölskyldu verði vistaðar á sérsvæði í úrræðinu. Það segist þó vona að vægari úrræði verði fyrst notuð. Gerð sér ráð fyrir því í lögunum. Grímur var til viðtals málið í Bítun á Bylgjunni og útskýrði þar til hvers úrræði væri og fyrir hvern en það hugsað fyrir fólk sem hefur fengið endanlega synjun alþjóðlega vernd og á að yfirgefa landið.
24: Þetta finnst okkur og raunverulega ráðherranum líka ómögulegt að við séum að vista fólk sem ekki hefur brotið af sem refsiverðum hætti í fangelsi. Þannig það að brottfararstöðin á að taka við þessu hlutverki og verður vissulega þannig að það verður ákvörðun það að veta, setja viðkomandi brottfararstöð en það verður borið undir dómara.
20: Grímur segir það vera frelsissviptingu að fara í slíkt brottfararúrræði og það óski sér engin þess. Það ekki að beita henni nema í lengstu lög og í umræðu og meðferð þessa máls hafi staða barna verið til mikillar umræðu og það sé eðlilegt. Fjölmörg samtök hafa mótmælt vistum barna í brottfararstöðunni fyrir hugðu og benda á að samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eigi aldrei að frelsissvipta börn. Barnasáttmálinn hefur verið lögfestu hér á landi.
24: Það bara vegast þarna á mjög erfið sjónarmið og ég hef bara fullan skilning á því að samtök sem að bera hafa barna fyrir brjósti að þau hafi bara þessa skoðun að það eigi ekki að vista börn í varðaldi.
20: Sagði Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og framsögumaður í málunni í Bítuna á Bylgjunni í morgun. Við talum við hann að finna í heilsinni á Vísi. Ísraelsher gaf í morgun út viðvaranir til íbúa í líbönsku borginni Týri og ráðlagði þeim að koma sér á brott í snarasta og nú á 11. tímanum í morgun hófu svo harðar loftarásir á borgina. Yfirlýsingin barst tæpum sólarhring eftir að Íranir og Ísraelar sögðust ætla virða vopnahlé sem ætti að vera gildi á svæðinu. Eitt skilyrði Írana var að Ísraelar myndu einnig láta af árásum á Líbanon, en svo verið sem þeir standa ekki við það. Talsmaður Ísraels segir á móti að Hezbollah-samtökin hafi nú þegar brotið gegn vopnahlénu og því verði ráðist að þeim með afli. Herinn sagði öllum íbúum borgarinnar að koma sér á brotti snarasta. Líbanskir miðlar segja nú að minnsta kosti 3 hafi látið lífið í árásum þar sem af mótni. Hraði í netsvikum hefur aukist gríðarlega undanfarið og hluti sem áður tóku net þrjóta marga mánuði í undirbúningi taka nú aðeins nokkra mínútur að sög sérfræðings öryggis hjá Arion banka. Almenningur þurfi því að sína mikla tortryggni því glæpa menn treysti á að fólk breiðist við í hugsunarleysi. Smári Jökull.
0: Arion banki og íslenska netöryggis fyrirtæki Syndis boðuðu í morgun til fundar öryggismál þar sem sérfræðingar fjölluðu áhrif gervigreindar á netöryggi. Þar hélt David Jacoby frá Syndis erindi sem og Stefán Skúlason sérfræðingur öryggis hjá Arion banka. Stefán segir helstu áskoranirnar vera að átta sig á hvort netglæpir snúist að bankanum eða viðskiptavinum. Þá hafi gervigreind breytt landslaginu töluvert.
2: Einna helst hraðin. Hraðin orðin svo gríðarlega mikill í netsveikum hjá okkur í dag og ekki bara á öryggisveikum. Við erum farin að sjá hluti sem að tóku marga mánuði komna niður í mínútur.
0: Sagði Stefán að fundunum loknum í morgun.
2: Skilabúðin sem að eru bara allt kring er að við þurfum að staldra við. Við þurfum að átt okkur á því að það sem að koma til okkar ekkit endilega sannleikurinn. Við verðum að vera með svona tortryggni gagnvart, skilabúðum gagnvart, innskráningum gagnvart, fjárbeinum og svo framvegis.
0: Hann segir almenning þurfa að spyrja sig af hverju skilabúð sé að berast þar sem beðið um upplýsingar. Daglega sjáist tilraunir til svika þar sem netglæpamenn sigla undir fölsku flaggi.
2: Það eru alltaf vísbendingar nánast í öllu skilabúðum og það er nú yfirleitt að því bara að gefa sér smá tíma og spyrja sig. Af hverju ég að fá þetta? Það eiginlega aðal máli af því að svikarnir þeir keyra á að reyna að fá þið til þess að panika, til þess að bregðast við, gera eitthvað hlut í hugsunarleysi.
0: Sagði Stefán Skúlason, sérfræðingur öryggis hjá Arion banka.
20: Umsóknum nám við Háskólan Akureyri fjölgar 8,5% á milli ára en alls bárust 2343 umsóknir nám við skólan fyrir haustmisteri. Rektor skólans segir að leita sér við að bjóðu upp á nám sem sé í takt við tíman en í fyrsta sinn verður bóðu upp á nám í lagareldi næsta haust, Margrét Helga.
3: Umsóknirnar hafa sjaldan verið fleiri en sérstaka athygli vekur mikil fjölgun umsókna á meistarastigi. Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor HA, segir ákaflega gleðilegt að fólk hafi áhuga á því sem skólinn býður upp á. Ef við sundugreinum þetta aðeins, hvar svona þessi helsti vaxtakippur?
4: Það er talsverði vaxtur í áhuga á iðnþjálfun, meistarnámi í lögfræði, í stjórnendanámi í viðskiptafræði á meistarastigi. Þetta mjög mikið meistarastigi sem að vaxa hjá okkur og líka viðbótu diplóma var skonar tægi, sko. En það líka aukning, 7% aukning í grunnámi, sko, aðsöfni grunnám.
3: Áslaug segir að meðal annars sé horft til þess að mæta þörfum atvinnulífsins.
4: Við erum í fyrsta skipti í ára fara í gang með grunnám í lagareldi. Það komu 28 umsóknir í það nám sem er bara mjög gleðilegt og sem að því að það er greinilega eftirspurn eftir þessar námsleif.
3: Mikil aðsókn hafi mikla þýðingu fyrir Akureyri og Norðurland í heild.
4: Nánast allt okkar nám er svona blanda nám þar sem að fólk er að læra í fjarinn kemur í lotur á til Akureyrar. En við erum alveg líka með mjög sterkan kjarna af staðnemum sem eru upp í skóla, eru að læra og eru bara alltaf hefðbundir háskólanemendur. Þó að námið sjálft sé kannski nútíma læra heldur en að það var.
3: Maður hefur svona tekið eftir því að þegar svona harnar á dalnum og atvinnuleysi eykst, að þá einhvern veginn er fólk svolítið líka eða það ekki til í að bara fara og efla sig og mennta sig?
4: Það hefur alltaf verið fylgni á milli þess á Íslandi. Þannig að það kemur ekkert óvart heldur. Atvinnuleysi náttúrulega hefur ekkert aukist neitt mikið á Íslandi, sko. Ég held að fólk hafi kannski áhyggjur af framtíðinni, en það sem vekur nú athygli þessu er það er þessi mikla fjölgun í meistarnáminu sem er svona vísbendingum að við þurfum eiginlega efla það enn fyrir ekkert heldur.
3: Sagði Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans á Akureyri.
20: Þá að íþróttunum og hingað er Andri Broddason mættu með það helsta og byrjum á fótboltanum. Andri, það eru landsleikir í kvöld.
5: Já, íslenska kvennalandsliði fótbolta á leik gegn Spáni í kvöld. Þetta er síðasta leikurinn þeirra í riðlakeppninni fyrir undarkeppni HM, en Ísland er búið að tryggja sig þriðarsæti í riðlinum og þar með umspil og fyrir HM í Brasilíu næsta sumar. Spánverjar eru efsta sæti riðilsins og unnu Evrópumeistarana England 4-0 í síðasta leik, þannig að það má búast við erfiðum leik í kvöld. En við skulum heyra hvað Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins, sagði stemminguna í hópnum fyrir leikinn.
6: Þú færi náttúrulega ekki stærra verkefni að heldur en að spila móti Spáni og ég hef ekki áhyggjur af því að leikmenn og hópur sé ekki allir mótiverar í verkefni og hérna, þú veist að þetta smá léttir við að hafa klárað á föstudaginn og hérna klárað svona þetta grundvallar markmið en það er alveg önnur markmið inn í þessi líka sem er þetta horfi í að þú veist þetta með styrkleikaröðuna varandi umspilið í hérna eftir niðurstöð umspilið sem átta efstu og áttunda eða sem svo sem er með lagast árangurinn til dæmis hún þarf að fara umspilið við aðrar álfur þannig að hérna það er ýmislegt í boði þannig að þessi leikur skiptir okkur máli líka og hérna við þurfum að fara inn í hann með það huga að fara að gera allt sem við getum til að fá góða niðurstöðurum
20: Sæði Þorsteinn, en svo er katalansliði einnig að keppa og það er á móti ríkjandi heimsmeistrum.
5: Já, í nótt fyrir fram leikur Argentínu og Íslands í Auburn, Alabama í Bandaríkjunum. Argentína er að hita upp fyrir HM í fótbolta sem er að hefjast núna á fimmtudaginn og fyrsti leikur Argentínu er á móti Alsír 16. júni og ætlaði sér að verja titilinn en þeir unnu heimsmeistramóti fyrir 4 árum. Mm-hmm. Ekki víst hvort að fyrirliði Argentínu, Lionel Messi, spili leikinn í kvöld en hann spilaði ekki í síðasta æfingaleik þegar Argentína spilaði við Honduras en þeir unnu leikinn 2-0 og leikurinn í nótt hefst klukkan 1 eftir miðnætti.
20: Akkurat. Nú svo að lokum, þá voru stóra fréttir að berast á gólfinu.
5: Heldur betur. Hann Gunnlaugur Árni Sveinsson gerir sér lítið fyrir og tryði sér sæti og opna bandaríska risamótinu í gólfi eftir umspil í gær. Hann spilaði 2 hringi og spilaði hringin á 67 og 68 höggum. Það voru 4 sæti í bóði umspilinu en þeir voru 4 kylfingar sem voru jafnir í öðru sæti. Mm-hmm. Það þurfti aðeins samt að spila eina hólu þar sem einn ákvaða skjóti vatn og náði þá Gunnlaugur fyrstur íslenska kalla að tryggja sér sæti og opna bandaríska mótinu. En við skulum heyra fyrstu viðbrögð Gunnlaugs Árnar Sveinssonar eftir að hann tryggði sér sætið.
8: Það búið að vera ógsta skemmtileg vika og hérna, hann hjálpar að sjá Dabba slá beint á æfingahringjum. Það veit maður hvert það var slá og nei, en í alveg tala, það bara ógeðslega mikið, já, bara stolt að hafa komist í gegn og fá að eyða þessar viku og spila vel viku á Sinico.
5: Og opna bandaríska móti hefst í næstu viku og verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á Sportrásum sín.
20: Læslegt, verður spennandi að fylgjast með þessu og hvernig honum ganga. Takk fyrir þetta, Andri. Fyrir maður sér við veðrið og byrjum að veður horfum á landinu öllu sjöðaslæg eða breytilega 3-10 metrar og rigning eða skúrir. En úrkomi lítið norðaustanlands hiti 8-15 stig. Norðaustan og austan 3-10 á morgun og víða skúrin en það kólnar á norðaustur og austurlandi með rigningu eða súld. Á höfuðborgarsvæðinu verður austlæg eða breytilega 3-8, skúrir einkum síðdegis, hiti 8-12 stig en heldur hlýrra á morgun. Og við horfum á landinu næstu daga, það verður breytilega 8 og væta af og til í flestum landshlutum, fremur mildt veður en svalara við norður og austur strönd. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. En er óvís hvort takist að ljúka þingstörum í vikunni. Þingflokksformaður Viðreisnar segir þó góðan gang í viðræðum. Grímur Grímsson þingmaður segir að fyrirhuguð brottfararstöð eigi að tryggja mannúð í ömulegum aðstæðum. Ísrael segir gaf í morgun út viðvarnir til íbúa í líbönsku borginni Týri áður en árásir hófust nú fyrir hádegið. Hraði í netsvikum hefur aukist gríðarlega undanfarið og hluti sem áður tóku netþrjóta marga mánuði taka nú aðeins nokkrar mínútur. Íslenska kvennalandsliði í fótbolta tekur á móti Spáni á Laugardalsvelli í kvöld, kalla landsliði keppi við Argentínu. Þetta voru hádegis fréttina hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og frétti næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
11: Takk fyrir þetta fyrir að slóa ákomið sæl, Ívar Gunnarsson með ykkur á bylgjunni í hádeginu og sem þriðju degi fyrir að rúlla stað hérna með tónlistina. Og líka hérna á eftir, þá er það að slóa á þráðin norður yfir heiðar og hér í honum Rúnari F sem er að senda frá sér nýtt lag. Það er svona, ég hef ekki að segja bara country rock.
12: það var flott hjá honum.

0: KK gleymir ein Eitt af svona sterkustu lögum ásins, klárlega, íslensku lögunum Herðu, þá það inn á bylgjan.is og vísi.is Reykja Krítis að spyrja núna hefur þú notað þjónustu sálfræðings og svo bara val mögulega já eða nei En við ætlum að fara inn í símanni til smá stund Ég að bjalla aðeins norður yfir heiðar í hann Rúnar F sem að senda frá sér Já, bara hörku mikið lag Fáum að heyra það á eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýjútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu bylgjunar unnið veglegan bókapakka Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu bylgjunar Business Central sveigjanlegt notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Væs.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga.

0: Ioniq 9 er nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Hvernig væri
5: Egils Appelsín, þetta eina sannað þú.

0: bestu í veljiðan.
1: Hvor er sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra leshringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
2: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
3: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
5: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
6: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
9: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak- og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.
10: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
11: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust

0: Öll vinnuvélaréttindi. Námskeið á íslensku, ensku og pólsku. Vinnuverndanámskeið.is.
1: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Þetta er hún Anne-Marie og 2002 Það að segja að lagið heiti það Herðu, hann Rúnar F, hann fyrir norðan, er ekki blíða Rúnar?
1: Herðu, jú, það alltaf sóla akkur
0: Já, það var alltaf flott hjá okkur í gær, sá ég
1: Já, það var þetta óbúar á frábættu Það þetta aðeins að skikja hérna núna, ég ekki alveg nánað með þetta
0: Nei, ég veit það, svona, þessu miskipt stundum Herðu, þú varst að senda frá það nýtt lag núna fyrir ekkit svo löngu síðan og hérna, og ert búin að vera duglegu svolítið, svona Ég var að segja, mér stóðu svona að vera að dansa í svona, hvað þú að segja, country rocki?
1: Já, þetta svona, sögur ekki rock, country eitthvað
0: Já, eitthva? Já Hvað hérna, hvað svona búið að vera að hitta þið mest í hjartastað? Það bara svona línurnar, það að segja sögurnar og
1: Já, ég bæði fyrst mér, sko, country alltaf, svona textarnir alltaf svona Það skipta maður máli, sko, svona, í countryinu Og hérna, svo Svo bara svona kraftur nýju sem sögur ekki rakki sem að ég hef svolítið gaman að svona, þetta svona drive sko Þetta góð músík til að gera bílu ekki þess að þetta ferðast
0: og
1: svona
0: Já og það náttúrulega, veist, það, ég verið að viðkjöna að það svona einmitt svona tónlist sem að svona, svona mann líður vel einhvern veginn út í stýru og bara gaman sko
1: Já, já, það skemmtilegt sko
0: Já, sko hefurðu eitthvað verið svolítið vestanafs, hefurðu verið að fara eitthvað svona og aflaðir, eins og maður segir þekkingar og
1: Já, já, ég búin að vera að fara til bandaríkjarnar slæðið og spila já, þar, sko já. Ég hérna, hef verið aðeins og var hérna búin að fara að tvisa, sko, til Texas og hérna tekið þátt í svona festivali þar þar sem ég unni til veluna
0: Já, það er vel gert
1: Já, það er mér skemmt þetta og ég að fara til Calgary núna í Kanada er að spila þar annan og, nei, 3. og 7. júli
0: Já
1: Og hérna Var svona country festivali?
0: Sko, þegar þú dettur svona inn í þetta, þessi festivali eða þessar tónlistarhátíðir, sko, þetta þá svona, þá vita fleiri að þér og þú fær fleiri svona hátíðir til að taka fátt í eða er þetta auðveldar fyrir að ná samband við svona fólk eða hvernig virkar þetta?
1: Já, þetta er bara ægilegt harksamt, sko.
0: Já.
1: Man er alltaf endalaust að reyna að koma sér okkar framfæri og láta fólk vita og hann það svo margir hittuna, sko.
0: Já.
1: En auðvitað, þegar maður kemst á eitt stað, þá oft er það þannig, ef þú kemst inn á einum stað þá kannski opnast fleiri dyr, sko
0: Já
1: Ég svona aðeins að verið að fá fleiri fyrirspyrir ennendis sem bara geggja, sko
0: Það bara stórkostlegt, sko
1: Já, en hérna, þetta er svona alltaf rólega stað, sko en ég hlakka mikið til, þetta er hérna, ég búin að fara tvisar á þetta festival sjálfur, sko, út í Calgary og það alveg ríkala skemmtilegt
0: Og ertu, með, ertu þá sjálfur eða ertu með band með þér eða hvernig gerir þetta?
1: Núna ég bara einn og spila mitt eigið efni sko
0: Já.
1: en hérna ég búin að fara tvisasinn með band til Texas og spila þar og hérna það það smálu bara gegnum sko Nashville og Memphis og alveg niður gegnum allt Texas líka
0: Já.
1: síðast, það var alveg sikkalega gaman
0: En þeir segja náttúrulega svona þeir sem að vera að fara eins og til Nashville að það sé nú svona mikil tónlist í Nashville að það skipti ekki máli hvaða staðu lítur inn á og það sé alltaf einhverju snillingur að spila
1: Þetta er bara, þetta er einhver ótrúlegasta borg sem ég færi í
0: Já, ég trúi því, ég þarf að koma
1: Göngugatana sem er alltaf bara alveg risastór Þetta er einasti staður, það er lifandi tónlist Fara að fá tvöða daginn til lokurnar á nóttunni, sko
0: Þetta er alveg magna
1: Já, þetta er alveg geggja, sko
0: Sko, þetta nýja lag, No Need to Run, kom það ekki út núna í lok maímánaður eða?
1: Jú, bara núna, bara fyrir nokkuð dögum
0: Já, einmitt Og þetta er svona, það sem þetta, hérna, leggja áherslu á núna þessa dagana
1: Já, og ég er að koma með, það er að koma plata núna, bara full plata núna 10. júli
0: Já
1: Sem er öll í þessum stíl, svona söðuríkja rock country eitthvað blanda
0: Já, geggja
1: Og hérna, hlaka, ég er að vinna, var að vinna hana með Vignesnæ og strákurum í hljóstrum minni líka
0: Já
1: Hlaka alveg ægilega til
0: Varstu þú alltaf að skutlaðst hérna söður í upptökur og slöðis,
1: já Já, svo er ég með stúdíu hérna fyrir norðan með hljóstrum minni og
0: Já,
1: já Ég teki upp hér og
0: Þannig að þetta verður svona bara, ef ég var að segja að þú sést svolítið svona færaði bara í er þetta ekki bara country rock?
1: Jú, þetta er það bara, sko.
0: Já, ég finnst þetta verður svolítið bara, þannig, sko.
1: Já, ég er svona á heimavillu þar, svona líði best þar, sko.
0: Já, og mér sýnist nú svona eins og sért með, sko, valinn manni hverju rúmi þegar kemur að þessu lagi.
1: Já, ég með alveg frábara hljófræðleikar með mér, ég fekk hérna náttúrulega Vignesnæ til að spila með mér og
0: Já.
1: Og svo ég með hérna Adda Gísla á trommur sem náttúrulega frábær trommuleikari og einn af þeim bestu
0: Einn albesti trommarinn
1: Já, og svo Þorleifur Gaukur hérna, munnurspuleikari Kali og Viðar, hann spilar munnurskuna erum með alltaf bakarða sveitana, Reim og Steina og Árna Þór og...
0: Já, já. Og líka bara eins og Þorleifur Gaukur, hann er náttúrulega bara svona eins og einhver sko, bara í hvað ég var að segja, hetja hann í Nashville sko.
1: Já, hann er bara brjálað að gera þetta, hann er bara að spila með öllum stóru kvöldunum sko.
0: Enda frábær sko, bara hljófarleikari sko.
1: Já, bara frábær hljófarleikari og svo bara eðal drengur sko.
0: Já, það er alveg, það hjálpar.
1: Hann skiptir eftir miklu máli líka þegar maður að taka upp og maður sé að vinna með bæði góðum hljófarleikurum og svo bara fólki sem er gaman að vera í kringum sko. Það skapar svo mikla stemningu í upptökum sko.
0: Rúnar, ég ætla að efa hérna bylgjulustöndum að heyra þetta nýja lag No Need to Run og svo bara hlökkum við til að fá nýju plötuna 10. júli.
1: Já, takk fyrir þetta.
0: Eru takk fyrir og bara góða kveðjur norður.
1: Já, takk.
0: Hér kemur þetta nýja lag frá Rúnar F sem var að koma út fyrir nokkur dögum. No Need to Run.

0: Statton og Young Hearts Run Free. Gaman að heyra í honum Rúnar F frá Akureyri. Ný plata og væntanlega og þetta bara flott country rock. Ef við ekki bara orða nákvæmlega þannig, eins og þetta Hörkulega frá honum alveg. No need to run heitir það. Við ætlum að fara hérna í óþarfa fróðleik eftir skammastund. Við sleppum honum en og alls ekki í dag. Þetta
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Límiðaleikur bylgjunnar með N1-um og Appelsín án Sigurs hafin Komdu við á næstu N1-stöð, nældur í ískalt Appelsín án Sigurs og bylgjur límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án Sigurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1-stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án Sigurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Stærsta ævintýri sumarsins, Masters of the Universe, komin í bíó. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus á stóra skjánum.
3: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Förum saman í frí.
7: Félagskapur. Fjörð. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
8: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, Garmin.is
9: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
10: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
11: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
12: Það 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
13: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
14: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
15: Spar Staðabergi opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér endar.
16: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
17: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við áberandi.
19: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
20: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet
21: Fyrir stóra stundir í lífinu Gefðu tíma Mikkelsen 1909 Hafnatorgi
22: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
23: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra Landas og sindri.is.
0: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
21: Gluggaþvottur, glersýn.
1: Já, hann er ættaður frá Bern og þess vegna gerir hann svona góða bernershósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina. Og túlk, þannig að þú getur verið með naut og ekta benna annað kvöld, minnsta mál.
3: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
5: Bítið býður góðan dag.
24: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
25: Á meðan þeir eru ekki að klára að leggja veg til okkur, þá taka þeir á okkur ferjuna. Við erum með 70 ára gamla veg.
26: Hvaða ferðamenn eru það sem er að gera að bera þessi dýr?
27: Ég held að við skulum ekki að fara neitt út í það að vera að klína þessu einhvern ákveðin hóp ferðamanna.
26: Þú byrjað, þú vorst að opna
27: þessu hóp. Nei, ég byrjað ekki, ég má ekki byrjað, ég bara lesa ekki skjóta.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Sleppum ekki óþarfa fróðleik í dag, við ætlum að byrja óþarfa fróðleikin á Ítalíu, þar sem að einn ítalskur ökumaður bjó til alveg gríðarlega umferðarteppu. Og af hverju var það, jú? Hann var á leiðin inn í svona jarðgöng og fékk þennan ofsa kvíða og hræðslu að fara inn í jarðgöng. Veit ég hvort þetta sé eitthvað nýskapa hjá honum, en hann stöðvaði bílinn og bjó til mikla umferðarteppu upp úr þessu. Þetta tók tölvan tíma að leysa úr þessu. Ég mæliði nú með því að fólk sé ekki að fara í jarðgöng ef það mjög hrætt við að vera í jarðgöngum og ekki taka eitthvað séns. Þetta orðið svolítið hættulegt. Og svo það annað mál sem frá Istanbul í Tyrklandi. Það má segja það að við verið svona nánast eins og bíómyndaratriði. Það var lögreglumaður sem ætlaði að stoppa ökumann og grunaðan ölvunarakstur. En þegar hann var svo alveg við það að koma lögreglumannin sem var út á götu að fá ákveðan að gefa í og ég get sagt okkur það að lögreglumaðurinn átti fótu sínu fjör á launa en náði að hoppa upp á hút bílsins. Bara til þess að bjarga því hann myndi ekki keyra niður. Náði að hanga þannig á húttinu á meðan að bílstjórinn ók eins og vitlaus maður borgina eina 5 kilometra áður en að bæði þeir sem að sáu til kölluðu til lögreglu, lögreglan kom á staðinn og náði að stöða ökumann sem betur fyrir þá slasaðast lögreglumaðurinn lítið en því lík hætti að hanga á bílnum á húttinu allan þennan tíma og hvað haldið, jú, auðvitað var maðurinn náttúrulega vel við skál kemur ekki óvart, eða hvað?

0: Þetta er hann Harry Styles og hann svona ljúka þessu hérna hjá mér í dag, Sign of the Times. Erum það er hún Erna Hrönn sett ykkur við og svo verður hérna Reykjavík síðdegis klukkan fjögur og Bragi Guðmundsson í kvöld og við ættum saman í fyrramálið á miðvikudegi og þá bætist nú eitthvað í gestalistan hjá okkur, það bara gaman að því og rosa mikið að koma út af íslenskri tónlist sem jákvætt og svo eru svo margir viðburði framöndan sem það líka alveg geggja Frikki Dór með hittara messuna ég ætla einmitt að laum út miðum á Frikka Dór á morgun á ég náði að toga út tvo eða fjóra miða fyrir hlustendur þetta verður allt saman á morgun ég segi takk fyrir samfélgin í dag hittust í fyrramálu klukkan 10
1: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro. Appelsín kynir, ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna
3: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúin fjóhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km dregni. Háþróu tækni, rúm

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Kristall, það sést. Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
2: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögn.

0: eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vfs.is
1: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
2: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
4: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreytingar í partíbúðinni í Skeifunni.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
8: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
9: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
10: Pása. Fáðu þér KitKat.
11: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
13: Þú veist hvað það langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leið hann fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
14: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
15: Blessaðan dag, mín kæru á bylgjunni. Það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á þessum ljúfa þriðju degi.
16: Þetta bylgjan.
15: Búin að koma mér ansi vel fyrir hér á Suðurlandsbrautinni og hér ætla ég að vera með þér til klukkan fjögur. Flotta tónlistan okkar í aðalhutverki á þessum degi sem heitir 9. júní, dagu númer 160 á árinu, 205 eftir. Við viljum svo aldeilis að hefja hann á fögrum country nótum með Reimi og Diljá.

0: Marta, Bruce Springsteen á bylgjunni. Já, í dag er 9. júní eins og áður sagði og þriðjudagur, já, framt. Ég hef nú haft orðað því að þeir geta nú orðið svolítið erfiðustu dag vikunar en mér finnst nú þessi bara vera askoti fín og við verðum bara að segja það. Það er bjart yfir skólaslit í morgun hjá dóttur minni og ég held að það sé nú flesti skólar einmitt bara að slíta vetrinum um þessar mundir. Unglingavinnan að hefjast og allt að gerast þannig að það er svona, það er hvilja ætla ekki í loftinu sem er alltaf gaman og tímamót svona eins og segi þegar að börn er að klára sinn bekk og svo kemur sumarið og nýr bekkur að hausti man eftir sig þegar maður var unglingur þetta og bara krakki þetta var alltaf svolítið stór dagur fá yngun og spjaldið í hendur og svona já bara hlakka til sumarsins að fá aðeins að leika sér og hafa gaman En já, dagurinn í dag, við ætlum að hafa hann með svona fremur hefðbundnu sniði en þetta eru föstu liðinir okkar eins og venjulega velvirk dagatali hér á eftir gleðilegi júní. Nú, svo eigum við líka eftir að skoða fortíðaflakk og afmælis raddir í dag. Nú, svo það bókaleikurinn okkar, sumar bókaleikur bylgjunnar. Það verður mikið og skemmtilegt fyrir að draga út úr honum á eftir, þetta eru flotti vinningar. Þarna eru sko 20 bækur. Og þessi bókapakki er að verðmæti já, lámarki 75.000 krónur þetta engin smá flottur pakki og þá 20 mismunandi bækur í pakkan fyrir já, einstaklinga eða bókaklúb sem að skráu sér þarna til leiksin á Facebook og þar að auki eru já, nokkri sem að fá svona stærri aukavinning með, eða hvað getum við kallað þetta aðalvinningurinn er, sem sagt, bókapakkin og 25.000 krona sem sagt, svona innegn fyrir veitingum þannig að það verður mikil gleði að gefa þann pakka á eftir, auðvilt að taka þátt skráir þinn lesing eða bókaklúb inn á Facebook síðu bylgjunar og þetta er félag íslenskra bókaútgefenda sem er með okkur í þessu skemmtilega samstarfi og svo er það kannski bara já, einhver einstaklingur eða bókaklúbu sem að færi með 20 bækur en eins og ég segi, það eru svona færi sem að fá 25.000 krónuna með en við bara draugum út samviskusamlega og sjáum hér á eftir hver það verður sem að hreppir nossið í dag en það eru alls konar leiki líka í gangi hjá okkur og þetta ferðasumarið að hefjast og ferðabóksbylgjunar á sínum stað, hlustaðu vel
1: Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Valle Nevado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
9: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
10: Rennur hreinsun. Glersýn.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

Já, mér láðast nú að nefna áðan að Bragi Guðmunds muni líta hér til mín á eftir og við förum yfir bylgjulistan, uppfaran bylgjulista hér í dag en lagi sem að situr á topnum þessa stundina heitir Riski Rál með Bruno Mars, við viljum að heyra það hér og svo Óskarlag hér á eftir með Brunaliðin og Pálma Gunnars, ég á leiðinni, maður minn.

Miley Cyrus á bylginni og þetta er svolítið skemmtilegt lag, ég hef hlustað svolítið á textan Younger You heiti lagið og hún er raun og verið semur það sem svona bréf til, já, sem sko á sem árum þegar hún er Hannah Montana muniði Hanna er hún sérst að stíða sín fyrstu skref og hlustið hér Fyrir þá sem að þekkja Hannah Montana og kvikmyndina og alla þessa þætti sem að Miley Cyrus tók þátt í þá er þetta ótrúlega flott lag sem að fjallar um já, lífið sem fjallgöngu og bara með skinn og skúrum og núna er svona mörgum árum síðar Hannah Montana að svara sér svolítið nú er hann að segja Hæ, heyrðu, hérna er ég, yngri þú aldrei gleyma mér sama hversu langt hún erði í lífinu myndu hvað þú byrjaðir og myndu að ringi mömmu og pappa og hérna, þetta er svona þetta er skemmtilegt einhvernig hvernig hún setur þetta svolítið saman þetta búin að vera lengi í bransanum og var hvað 11 ára gömul eða eitthvað þegar hún sko hóf sinn feril sem Hannah Montana og núna er sko hvað 20 ára ammalið það ekki ég held það og voru þættir sem að komu á Disney Plus núna í mars mánuði þannig að já, þetta var sérst í loftinu 2006 til 2011 þessi þættir og já, það gaman einhvern veginn að tengja þetta svolítið saman þetta smá tenging akkurat að hún hafi svona ákveðið að skrifa bréf til sjálfa sín og minna á Hæ, hér ég Ég er rætuna þinnar, myndu hvað þú ert komið langt en aldrei gleyma því sem skiptir mestu máli. Bara smá tónlistatenging fyrir ykkur, mér finnst þetta gaman og mér finnst svo skemmtilegt einhvern veginn að fólk líti í baksinni speilin og sko fullt þakklætis. Það er svo gríðarlega mikilvægt og talandi sko þakklæti og allt þetta, þá er virkni dagatalið okkar gleðilega í júní, það er nú næsta dagskrá og við erum að skoða níunda dag júní mánuðar, það er dagurinn í dag. Og verkefni okkar í dag að spyrja vin hvað hafi glattan nýlega. Þá komum við svolítið inn á þetta þakklæti líka. Hvað gleður þig, hvað þakkar fyrir og allt þetta. Þetta er allt svo gríðarlega mikilvægt. En sko gleðin er svo dýrmætt. Hún er það. Af því að sko það er svo auðvelt að detta niður og í amstri dagsins og það er allt svo dýrt og það er allt erfitt og alls konar og hérna og það er sko svo auðvelt að detta í þingslin en gleðin er svo mikilvæg að geta hlegið aðeins hvað sem það er, hvort sem þú setur á einhverja góða bíómynd eða hittir vin eða fjölskyldum eða með eitthvað svona sem að gleður og kannski rifjar upp gamlar endur minningar eða hvað sem það er, hvað gleður þig Það er svona það sem við erum að skoða í dag. Þannig að þú ætlar að spyrja vinn þinn, hvað hafi glattan nýlega? Og við ætlum að heyra hér, Jónu Páli Óskari, hlustaðu vel á textan í þessu lagi.

0: gleðigjafi hér á ferðinni. Michael Bublé, Haven't Met You Yet, kemur frá Kanada og fættur 9. september 1975. Af hverju veit ég það? Af því hann á nákvæmlega sama dag, afmælisdag og maður minn. Ég man eiginlega aldrei dagsetningar, en þetta man ég. Já, hann fagnaði 50 afmæli á síðasta ári. Gaman að þessu, smá óþarfa fróðleikur. Ætli ég fá ekki skammir þegar ég kem heima, ég sé að segja öllum hvernig maður minn á afmæli. Það bara gaman að því, við gefum nú knús í september. Heyrið mig, hér á eftir, Toto, Hold the Line, við ætlum að færa okkur til ársins 1978. En þá gáfu Toto út sína, var ekki fyrsta platan, ég held alveg örugglega, sem að bar nafn sveitarinnar, Toto. Og þar var að finna þetta lag, Hold the Line, ótrúlega magna lag sem eiginlega bara hálfgert listaverk. Þannig að það er það sem að býður ykkar hér eftir auglýsingar. Nú svo ætlum við líka að heyra í tríó í Damian og David, Tælu og Nile Rodgers og Helgi Björs. Ætla líka að kíkja í heimsókn til okkar.
1: Heilsuvala vikunar á bylgjunni er safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum. Í tómötum er meðal annars Lycopen, andoxunarefnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar. Það er einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum. Íslenskir tómatar eru sannkalla heilsunammi og 94% íslenskt vatn. Skráðu núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvala vikunar á bylgjunni.
2: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma

0: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
0: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í opnin á grillið eða pönnuna. Frábær fóréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
2: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
6: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
7: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
8: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittarmessu Let's go
9: Okkar gull Okkar bjór
10: Áfengislaus
11: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða laga þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á metró sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við metró.
13: Björt og brosandi í fjör.

á fjölskyldu hústýragarðin í Laugardalnum á laugardaginn kemur en Svali og Svansi verða áfram lestarstjórar og sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega það verður frítt í fjölskyldu hústýragarðin og meðan að bylgjulestin verður í beinni útsendingu milli 12 og 4 að gera nýta sér það og vera já bara mæta tímanlega til að kannski forðast mestu raðir en skúb ísgerð mætum við ísvagn og lukkuhjól þessum hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1 7up Pink, Bylgjunni, Sín Plus og KitKat og alltaf bara gaman að kíkja líka í fjölskyldu hústýragarðinn og heilsa upp á dýrin og ekki kókapöfslestin ennþá eða hvernig það, ég bara þekki það ekki en manu að það var alltaf mjög skemmtilegt og spennandi en að gera að fylgjast með bylgjulestinni í sumar en þarna verðum við næstu helgi og allt saman í samstarfi við N1 7up Pink Tatar Talaría rafmótorhjól heitir að víst iCamper og samgöngustofu þú mætir og allt mun ljóma það nú bara svoleiðis ekki bara veðurspáin líka fín fyrir helgina ég hef ekki hugmynd en ég ætla allavega að vona það besta

0: þetta er lagið sem var komin á kortið This is the life Við ætlum að færa okkur yfir til fréttastofu Þetta er
1: Bylgjan Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni
2: Kristall, það sést
1: Kom þá bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma
3: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli
4: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna.
5: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
7: Brúðkaup framundan? Gerðu óskalista á elko.is og veldu gjafirnar sem þig langar í. Elko.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Landsréttur staðfesti í gær að Hannes Valle Þorsteinsson sæti áfram gæsluvarðhaldi vegna kynferðisbrots gegn barni á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík. Hannes var í lok síðasta mánaðar dæmdur til 3 ára fangelsisvistar og greiðslu 2,5 milljóna króna í miskabætur. Hérastómur Reykjavíkur úrskurða hann í gæsluvarðhald til 4. desember en Hannes skaut úrskurðunum til landsréttar. Hann krafðist þess að úrskurðurinn yrði felldur úr gildi sem landsréttur fjelst ekki á en fjelst hins vera á varakröfu hans að stytta gæsluvarðhaldstíman til 27. júní. En óvíst hvort takist að ljúka þingstörfum í vikunni líkt og gert ráð fyrir í starfs áallun alþingis. Þingflokksformaði viðreistar segir þó góðan gangi viðraðum þingflokksformanna en meðal umdeildra mála frumvarp innviðafélag og brottfararstöð sem meðal þess sem á dagskrá þingfundar dag auk þingsályktunartillögu innviðaráðherra samgöngu áallun.
10: Við náttúrulega höfum verið að funda nokkuð þétt þinglóksformenn og verið að kasta á milli okkur svona skurna hugmyndum og útfærslum varðandi þinglókin og við vorum svolítið að funda í gærkvöldi og höldum því áfram í dag. Já, ég myndi segja að við væri nú komin svolítið nær þessu heldur en kannski varum helgina en það ennþá eftir svolítið af útfærslum, það eru þetta ennþá talsvert af málum sem að á eftir að klára. Þannig að við erum alltaf að þokast nær og það verða svolítið fundarhöld þetta allt saman í dag.
9: Sagði Sigmar Guðmundsson þingflokksformaður Viðreisnar. Nú hraði í netsvikum hefur aukist gríðarlega undanfarið og hlutir sem áður tók netrjóta marga mánuði taka nú aðeins nokkra mínútur að sög sérfræðings öryggis hjá Arion banka. Almenningur þurfa sína tortryggni gagnvart skilaboðum, innskráningum, fjárbeðnum og öðru þvíum líku því glæpamenn trýst á að fólk bregðist við í hugsunarleysi.
11: Það eru alltaf vísbendingar nánast í öllu skilabúðum og það er snúið yfirleitt að því bara að gefa sig smá tíma og spyrja sig. Af hverju ég að fá þetta? Það eiginlega aðal máli af því að svikarnir þeir keyra á að reyna að fá þið til þess að panika, til þess að bregðast við, gera eitthvað hlut í hugsunarleysi.
9: Og þetta sagði Stefán Skúlason sérfræðingur öryggis hjá Arion banka og þá ekki úr vegi að koma með dæmisögu en Bjarni Þór Bjarnason sóknaprestur á Seltjarnanesi lenti einmitt í klóm svikahrappa sem höfðu tæpa 500,000 króna af kreditkortunans. Hann segir farir sínar ekki sléttar eftir áratuga viðskipti við Íslandsbanka. Nú á dögunum bárust honum skilaboð frá bankanum þar sem honum var tilkynnt að kreditkortið hans hefði verið fryst vegna dularfullra færsluna úti í heimi upp á 170.000 krónur. Samanlagt náðu þrjótar af kortinu 424.000 króna á fáinum dögum.
12: Frjótarnir eru sagðir hafa gabbað bæði prestinn og Íslandsbanka en nánar má lesa þetta á Vísi. Og fréttaverður svo næstaðar á bylginu klukkan 3 og já, þanga til má finna allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar Vísi.
0: Takk fyrir þetta, Telma Tómasson. Ég Erna Hrönn og áfram heldum við með frábæri tónlistin okkar á bylginni. Ljúfur og notalegur þriðjudagur í dag og hér eru No Doubt. Þetta nostalgía fyrir mér. Don't Speak á bylginni.

0: Skímodrengir og Gunni Óla hér fremstur í flokki Lægið að sjálfsögðu myndir Alltaf nóm að vera hjá strákurum Þeir eru alltaf að ferða á flugi Það flytja sína tónlist og skemmta fólki um land Allt og ég held að sé nú engin vöntun á því Þetta sumari fremur venjulega En villum að fara að líta til veður Sann nú aðeins að rífa af sér hér á höfuðborgarsvæðinu Sýnist mér, villum að líta aðeins að spána Eftir östuð skilaboð
1: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði að Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í boði Vesturhöst, þar sem veiði dótið fæst.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala ásamt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tap

0: Sverri Ormsson, vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðinn? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Leyfðu þér smá lúgu. Laukringir og gos aðeins 999 krónur. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Já, hann ættaður frá Bern og þess vegna gera hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina. Og túlk. Þannig að þú getur verið með naut og ekta benna annað kvöld, minnsta mál.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Það kemur óvart að heyra utanríkisráðherra lýsa þessu með þessum hætti. Mér ekki kunnugt að það sé nein yfirlýsing hálfu Bandaríkjamanna það að Ísland sé hluti af þeirra varnarsvæði. Þeir hafa talað Grænland sem hluti af svo kallað Western Hemisphere, þar að segja sínu heimavarnarsvæði, en ég hef ekki heyrt að Ísland nefndi því samhengi áður.
7: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
8: í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
9: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Og þar sem ég horfi á veðurkortið var ég nú alveg til að vera stödd akkurat núna á Egilsstöðum. 13 gráður og heiðskýrt, segi þar, 5 metrar á sekundu. Nú fyrir norðarindra á Akureyri líka 12 gráður, þar segir spáin allavega kortið alskýjað og 6 metrar á sekundu. Nú fyrir vestan í Bólingavík og á Ísafirði, þarna eru 9 gráðurnar, 2 metrar á sekundu og alskýjað þar, það eru 10 gráður, talan rigningu á höfuborgarsvæðinu og 2 metrar á sekundu og á stórhöfðanum 9 gráður lítilsháttar rigning og ja 6 metrar á sekundu. Það nú geta allst læmt en eins og ég segi, ég svona myndi segja að Egilsstaðir væru að vinna þetta akkurat þessa stundina.
11: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu vegi 3.
12: Bylgjan.
13: Björt og brosandi í 40 ár.
10: Heyrum þá í henni dásamlegu Röggu Gröndal, já, hún sigraði nú samfés á sínum tíma og það voru svona hennar fyrstu skref inn í tónlistarheimin og þar hefur hún svo sannarlega skipað fastan og góðan sess í íslensku tónlistarlífi. Frábær, lagið heitir Má ég?

0: David Bowie, hann dansar hér fyrir okkur, býður upp í dans sem er ekki slæmt á þriðju degi, taka eitt laufléttan snúning en við ætlum að taka smá snúning á bylgjulistanum við Bragi Guðmundsson Vertu, velkomin
1: Já, þakka ég fyrir
0: Og ég bara gleðilega nýja vinnuviku
1: Já, sömu leiðis
0: Það var skemmtilega helgi að baki Bubbi Mortens með tónleika og allt að gera allt
1: Já, já, þetta var stór helgi í íslenski tónlist
0: Heldur betur
1: Þegar kóngurinn bara stígur á svið og ég einhverja sex tíma samanlagt
0: Já, og svo frétti maður eftir að hann var með slitið liðband
1: Já, sko. Já, þetta er magnaður náungi
0: Já, mér er slíka alveg virðingarvert að hann vildi ekkit vera eitthvað að bladra því áður en tónleikarnir væru
1: Nei.
0: Þetta miklu frekar bara minnast á það eftir og hann bara farin út í heimi í veiði og bara aðeins að uppskera
1: Já, mér er stjóla það
0: Má það svo sannarlega
1: Já, það er búin að vinna inn fyrir því
0: Já, en Bragi, hvað er að frétta af bylgjulistanum þessa vikuna?
1: Ég sko, Bubbi er þar
0: Já,
1: hann er einhvern veginn er alltaf þar inn á top 20 Og við kannski komum betur að honum á eftir Það er náttúrulega þessi nýja platan sem hefur verið að slá í gegn og við erum búin að vera að spila lög á henni En það er skemmst á því að segja að af þessum 20 lögum sem er á topnum þá eru 15 íslensk
0: Já
1: Og þeim fer bara fjölgandi og það eru fleiri bara leiðinni þetta er alveg makalaust sko Það er bara einhvern veginn eins og ellenda deildinni ekki séns
0: Og þetta finnst mér svo magna, ég fæla smá gæsaðu það Því að þannig að sjáum við bara hversu mikil flóra er í gangi Og við erum endalaust að fá einmitt, innsendingar lögum og...
1: Já, þetta er alveg magnað
0: já.
1: Og hér erum við að tala að Hjálmarnir eiga tvö lög á listanum Annað er útleið, er í 20. setinu upp í sveit fyrir topplag listans En það kemur ekki að sök fyrir Hjálmarna þar sem að hvað gera fjöllin á bara góður í uppleið á listanum Hér eru Júli Heiðar og Dísa í 17. setinu Múkisson, hann fer upp í 18. setið og nýtt á lista í 19. setinu Það eru greifarnir
0: Endalist sumar
1: Já, þeir eru komnir á þennan flotta svona sveitaballatúr
0: Heldur betur
1: Svona upp á gamla mótan
0: Óleiki freyvangi, minni sveit
1: Já
0: Og þeir ætla bara að vera þessu í sumar
1: Já, mér líst vel á þetta Þetta er alvegur Og hérna, ég vona að það sé bara vel sótt og, hérna, og góð stemning á þessum bólum Ég efast ekki það
0: Efast ekki það, eina sekundi
1: Já, Helgi Björnsson, hann er sá uppleiðinni Og sömuleiðis er þetta stórskeptilega lag frá Stefán Hilmasinni Ég var skoðu til hamingi með glæni að plötu Sem að kom út fyrir ekkert svo lengur síðan Ég held að það hef bara verið á föstu deginum Fyrir rúmri vikum
0: Já.
1: Sem að ár og dagar kemur út
0: Akkurat
1: Og hérna enn ein sóloplatan frá Stefáni Hilmasinni sem að einn er alltaf auðfúsu gestur á bylginni
0: Og stór afmæli framöndan í honum sko 2007-2026
1: Já
0: Þannig að það eru stór tónleikar
1: Já, heldur betur
0: Tvennir tónleikar, þannig að það verið nógum að vera hjá Stefa Hilmas
1: Já, maður alveg gera ráð fyrir að þeir sem að ég hafa hlustað á bylginni gengum tíðina þeir eru eftir að fjölmenna þessa tónleika
0: Ég hugsa það
1: Og svo er það Já, það eru hérna einhver ellend lög inn á milli, jú, Miley Cyrus, hún er á uppleið með Younger You, þetta lag úr hérna, þessum þáttumennar sem hefur verið að haldi upp á 20 ára ammæli Hannah Montana
0: Já, rættu það aðeins ég náðan líka með þetta er svona bréf þar sem hún er að skrifa sjálfum sér
1: Já.
0: Og bara minna ná, ekki gleyma mér, ég er yngri þú, veitu hvert þú ert komin og hvað hún kemur
1: Já, nákvæmlega Eru svo er það inn á top 10 eru komnar þær stúlkur í Náttsól
0: Rún og Reifen, já
1: Já, frábært lag sem heitir Flýttuður hægt Og þetta verði nú bara að telja sem einn af sumarsmellunum Áttir að hljóma vel hjá okkur í sumar
0: Heldur Enda
1: sumarlegt lag
0: Já
1: Og svona skemmtilega svona þægilegur texti
0: Einmitt
1: Í þessu lagi
0: Og raddirnar og svona, þetta er allt eitthvað svo notalegt og þægilegt
1: Já, nokkvælega, mjög gott lag Og svo er hann á hraðri uppleið Ég held að þetta sé bara hástökkið Daði Freyr, I'm out and I wanna go home Komið í 9. sæti
0: Já
1: Þannig að hann er sá bara sko hundafaði upp listan
0: Hann ætla bara að sigra þetta kapli
1: Já, heldur betur Og þar fyrir ofan Kristmundur Axel og Friðrik Dórs með lag af íslenska drömmnum lag sem heitir 800 mílur komið í 800 seti Og ef við kíkjum að þessi á topp 5 þá eru, já, Sigga Bindis hún er hér komin í 5. sætið hún er náði hæst í annað sæti listans
0: Já, heldur betur
1: Og var allan að farin að svona hóta því að komast á toppin en náði ég ekki að sinni en þetta er alveg ótrúlega flott og skemmtileg útgáfa þessu gamla góða stjórnalagi
0: Akkurat, allt eða ekkert
1: Já Nú, Hreimur og Dyljá eru komin í fjórða sætið og svo er það erlend lög í efstu þremur. En það á nú örglega eftir að breytast fljótlega. Hann Alex Warren sem að toppaði nú ástlistana á bylginni, ég þarf að segja yfir erlend lög á síðast ári.
0: Já.
1: Með Ordinary, hann er komið með Fever Dream í þriða sætið, þar fyrir ofan er Sabrina Carpenter í öðru sætið með Tears og Bruno Mars, eins og í síðustu viku á topnum.
0: Akkurat.
1: Hérna, nýi besti vinur þinn.
0: Já, ég laka til að hitta hann í júli mánuði.
1: Já,
0: Risk it all. Mér skilst það þessi tónleikaferði að fá góða dóma.
1: Já, það er.
0: Og ég laka til stefnumótsins. Var nú til að hitta hann sko auglítið til auglítið en ég verð hann einhverstaðar, Bruno, ég verð hann einhverstaðar í stúkunni og
1: vinkar. Já, hann veit að þér.
0: Hann veit að mér, finnur já. Orkuna frá mér.
1: Já, já. Og svo er eitt af þessu lögu sem við verðum eiginlega bara að spila í tilefni af þessum frábæru tónleika sem að haldnir voru helgina. Það sem að Bubbi Mortens fór yfir ferilinn og það er eitt af þessum nýju lögum af nýju plötunni, lag sem að syngu með henni Dyljá.
0: Já.
1: Og þetta er líka einn af þessum nýju sumarsmellum ásins 2026. Ég held að þessi ótt að segja það lag sem heitir Júli kvöld.
0: Júli kvöld, setur þarna í hvaða sæti er hann? Hann er í sjönda eða þau?
1: Já,
0: í sjönda sæti. Sæti. Og bara ljúft og notalegt country lag.
1: Já, nokkulega. Eins og þetta, viljum hafa þetta.
0: Alveg viljum hafa, Sólis. Takk fyrir þetta, Bragi.
1: Takk.

0: bylgjunni, ólík en skemmtileg lög hér í bóði á þessu hlaðborði tónlistar. Come on done með Duran Duran hér. En við ætlum að eftir að líta á smá fortíðaflakk og bakka eftir tíman en hins vegar ætlaði að byggðum að hlusta vel núna ef þú ert í lesring eða bókaklúbi ég mun til dæmis á eftir draga út nokkra bókaklúbi sem að hafa bókaklúba sem að hafa skráð sig til leiks hjá okkurinn á Facebook síðan okkar Hvað ég að tala Hlustaðu vel
1: Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takk ég þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
1: Betra bókald á Blönduósi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
2: Já, hann ættaður frá Bern og þess vegna gera hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina. Og túlk. Þannig að þú getur verið með nöyt og ekta benna annað kvöld. Minnsta mál.
3: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Mía sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Björt og brosandi.

0: Fortíðarflakkið.
1: Bröðum okkur að fortíðarflakk til ásins 1990 og við ætlum að skoða eins topplögin í heiminum á þessum ágæta degi 9. júní það ár. Nú, það nú bara þannig að í Bandaríkjunum þá voru það Wilson Phillips stúlkurnar sem voru á toppnum með lag sem heitir Hold On og þetta var fyrsta lagið sem að þær komu á toppin þar í landi Carney Wilson, Wendy Wilson og China Phillips dætur sem sagt Brian Wilson úr Beach Boys og svo John og Michelle Phillips úr Mamas and the Papas þetta sem sagt voru stjörnu dætur og ákveða að leiða þarna saman hesta sína í þetta flotta tríó og heyrðist líka eftirminnilega í mynd sem að heitir Bridesmaids sem að koma út árið 2011 og þá komu þær fram sjálfar í myndinni sem sagt í brúðkaupsveislunni og það var svolítið gaman um mitt, ég á búin að gleyma þessu lagi þetta nefnilega fínasta lag nú svo voru það stúlkunar í Hart sem að voru á topnum í Ástralíu og í Kanada með lagið sitt All I Wanna Do Is Make Love To You og þetta var aðal smáskifan af fjórðu nei fyrir ekki, tíundu hljóðusplötunni Bridget, ég veit ekkert hvað þetta sagt Jæja, alla við hana, þetta lag flott lag sem heitir All I Wanna Do Is Make Love To You á toppnum þarna í þessum tveimur löndum og eins og ég segi þarna eru stúlkur algjörlega í stuði en mér langaði svona þess að rifja upp þennan Wilson Phillips slagara þetta fínasta lag Hold On nei, býttu við þetta ekki Hold On takk fyrir takk Hvernig það? Þegar tæknitröllu fyrir að stjá Þetta var nú bara Diana Ross Diana Ross, þú átt ekki að vera núna Þú ert búinn, skilurðu Þannig að við ætlum að gera aðra tilraun og við ætlum að bjóða vinkonum okkar í Wilson Phillips upp í dans og við ætlum að fá að heyra þetta lag síðasta lag fyrir fréttir sem að heitir Hold On Ég var reyna aftur, býðu við Þarna byrjar það Akkurat Við verðum nú að vera mannleg og hafa gaman Heyrum að þessi Hold On

Já, ég get sagt okkur það þessi tæknir mér stökslóðu með alveg út á læginu. Þetta var auðvitað 1990, þetta ágæta ár sem að lægið satt á topnum. Hold on með Phil Wilson Phillips í Bandaríkjunum. Við ætlum bara að færa ykkur yfir

0: Haltu á vit ævintýranna. Daglegar rútuferðir. Kerlingafjöll.is.
1: Örugg greiðsla. Einföld og örugg leið til að taka á móti greiðslum á netinu. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur. Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
8: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
10: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ætla má að frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð verði lögfest í dag en þriðja umræða stendur nú yfir á Alþingi. Þingmaður sjálfstæðisflokksins telur miður að tillaga hafi ekki fengið brautargengi að jafn ríkar kröfur ætti að gera til starfsfólks í brottfararstöð eins og fangavarða. Þingmaðurinn sagðist skilja að þetta væri skiptar skoðanir en ítrekaði þó mikilvægi þess að kannaður yrði bakgrunnur starfsmanna þeir væri með hreint sakarvottorð og sérþekkingu á málaflokknum.
11: Jafnvel þó að þessir einstaklingar sem dvelja muni brottfararstöð hafi vissulega auðvitað ekki endilega gerst brotir við einhver refsilöggjöf. En þetta sem sagt, það krefst sérkunnáttu og mínu viti að umgangast og sinna frelsisvirtu fólki í viðkvæmi stöðum.
10: Og þetta sagði Sigurður Örn Hilmarsson þingmaður sjálfstæðisflokksins á Alþingi í dag. Nú enn óvíst hvort takist að ljúka þingstörfum í vikunni líkt og gert ráð fyrir í starfsáætlun Alþingis. Þingflokksformaði Viðreisnar segi þó góðan gangi í viðræðum þingflokksformanna en meðal umdeildra mála umræða innviðafélag og þingsályktuna til og innviðaráðherra samgöngu áætlun. Nú Landris og kvikusöfnun heldur áfram undir Svartsengi með stöðu hraða að mati veðurstofu. Hættum að helst óbreytt og gildir til 30. júní nema breytingar verði á virkninni. Þróun Landris og kvikusöfnunar mælist áfram stöðug og jarðskjálftavirkni í Sundhnúks gígaröðinni og í grennd við Grindavík áfram lítil, segir í nýrri tilkynningu frá veðurstofu. Kylfingurinn ungi Gunnlaugur Árni Sveinsson tryði sér í gær fyrstur Íslendinga sæti á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í karlaflokki eftir bráðabana á úrtökumóti í Ohio í Bandaríkjunum. Opna bandaríska meistaramótið eitt af fjórum risamótum ársins í golfheiminum þar sem 66 af bestu kylfingum í heimi búðin þáttaka. Þorsteinn Hallgrímsson, liðstjóri íslenska landsliðsins í golfi, segir tíðindin frábær Gunnlaugur taki stöðugum framförum og

0: er bara tvítur. Hann á rosalega bjarta framtíð fyrir sér og við sem þekkjum til og fylgjum með, þetta kemur okkur ekkert á óvart. Þetta hefur verið bara svona svolítið tímaspursmál hvenar hann myndi svona stíga upp og spila á risamóti og ég auðvitað var maður náttúrulega spenntur í gerkvöldu að fylgjast með en komur þetta óvart? Nei.
1: Og þetta sagði Þorsteinn Hallgrímsson að nána verður rætt við hann í sportbakkanum og sýni í kvöldaðaloknum kvöldfréttum og opna bandaríska meistaramótið hefst í næstu viku og verður sýnt frá mótinu í beinni útsendingu á sín sport. Nú frétti verður næstaðar á bylginu klukkan fjögur þanga til má finna allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar vísi.
2: Já, áframöldu með tónlist. Alveg til klukkan fjögur í dag verður við samferða að ég Erna Sönn. Og þá það hinn síunga Madonna sem ætlar að syngja fyrir okkur næsta lag. True Blue, já við bökum aðeins aftur í tíman og njótum góra tónlistar með Madonnu. Og hér á þessum klukkutíma þá það bókaklúbandir sem ég ætla að draga út og við líka eftir afmælisraddirnar.

0: svokallega söngu konustuð hér á bylgjunni Madonna, Olivia Dean og Pink Og hér framundan í tónlistinni heyrum á eftir ný dönsk Við ætlum að heyra gamla góða Nostradamus Gaman að rifja upp þessa flottu slagar og sveitarinnars Nefna hvað að fyrst ætlum við að líta á Já, veðrið okkar blessað, skoða eins veður farið og fyrst östuð skilaboð og ferðaboksið okkar góða. Þú þekkir þann leik ekki satt, nú skaltu hlusta vel.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðaboks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Valle Nevado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over!
10: Oh, it's happening! It's happening!
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sín íslensku ensku tali.
11: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár, eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir
12: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna
13: Býttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust Forsala hafin Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is
14: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar
15: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhrauni 9 Topchild.is
16: KitKat, þú átt að skili KitKat með þér í sumar
17: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
18: Bítið býður góðan dag
19: Hjaltir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
20: Ég borga leigu af mínu skólhúsnæði Og það fyrir inn í púljuna sem rímaskóli kostar.
21: Það getur hún ekki við lítið löpað.
20: Það ekki lítið löpað.
21: Og hverjum borgar að leiðu kostnaði?
20: Þetta ekki ekki borg.
21: Okay.
20: Ég rökkuð.
22: Og man ekki neitt.
23: Man ekki neitt.
22: Kann allt henni ekki íslensku, ég finn ekki orðin. Með eyrnasuð og kláða og hitakóf og...
19: Vaknaðu með okkur.
24: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
25: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
26: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Lítum á veðurhorfur á landinu suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekund og rigning eða skúris en úrkomi lítið norðaustanlands hiti 8-15 stig á morgun norðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekund og víða líkur á skúrum en kólnar á norðaustur og austurlandi með rigningu eða súld bæti svo í vind austan til síðdegis á morgun
27: Ísland í ESB það veit ég ekki fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað fiskikóngurinn svo

Já, það eru afmælisraðir í dag eins og aðra daga og í dag 9. júní. Já, ég var svona að leita hér og svo stundum með rannsóknarvinnan svolítið erfið. En mig langaði að nefna ef við byrjum bara hér í íslensku deildinni. Þá erum við til dæmis hér með Já, rödd sem að heyrðist nú vel og lengi, kollegi minn, útvarpsmaðurinn með meiru sem hefur nú kvatt hennan heim, en já, röddinn svo sannlega frá Guðni Már Henningsson, ætla hann bara svona rétt að kasta kveðju til hans. Blessu sig minning þín, minn kæri frábær útvarpsmaður, 1952 til 2021 sem að hann lifði. Nú, keflingungurinn Gunnar Ingi Guðmundsson, hann 47 ára gamall í dag, fann nú ekki neitt lag með honum, en hann hefur verið duglegur að semja fyrir aðra. En svo það Berta Bíring, söngkona, 79 ára gömul í dag, kom fram á sjónarsviði sem efnileg söngkona, en söngferillinn var þó fremur stuttur, söng með hljómsveitum eins og JJ Quintet, eða Jóð Jóð, ég veit ekki, ég M6-tett og 6-tett Óla BN, söngur líka bakrættur á nokkrum smáskífum og 7. áratögnum og hér hljóma röddin hennar, mér sýnst þú vera bara Broadway, sérst, já, sýnst þetta vera Broadway, sannarlega.

Já, tekið upp á Hótel Íslandi sem að nú síðar var kalla Broadway og 1998 er árið gaman að rifja upp þessa rödd og já, þá farum okkur í erlendu deildina og þær eru nú fjölmargar raddirnar hér og meðal annars þá ætlum við að heyra í já, meistara Cole Porter hann samti svo sannlega fyrir margan mannin en ég fann nú upptökur með röddinni hans og Anything Goes til dæmis það úr samnefndum söngleik, ef ekki bara heyra röddina hér Þetta geggjum gamalt og ofsalega gott. Hann fættist 1891 ameríska tónskáldið og lagahöfundurinn.

0: Og það er svo mörg lögin einmitt sem er líka eftir hann I get a kick out of you Every time we say goodbye I've got you under my skin En hann svona stærsti söngleikur öruglega kistu með Kata sem að fekka þetta Tony Vellin En hann kvatti þetta heim 1964 Gaman að heyra rættina Cole Porter og þá er það Johnny Ace hér næstur
1: I have always loved you so There's one thing I want you to know
0: Hann veitist 1929 ameríski söngvarinn Johnny Ace Kvatti 25. desember 1954 dánar Orsökin alveg skelfleg Var að leika sig með í rússneskri rúllettu Paksvis á tónleikum Akkurat þarna Á jóladag 1954 Blessur sig minning hans Háska leikur Stjaki Wilson hér næstur My pillow never drops. Only teardrops. Jackie Wilson 1934 fæddist hann 9. júní sálar söngvarinn og talandi mitt svona sorglegar dánar orsakir þá fékk hann hjartaáfall á sviði árið 1975 en já fjalli dá og kvaddi 1984 blessu sig minning hans einnig Og áfram við færum okkur hér næst yfir á smá tónleika.

Já, fremur óbeislu rödd hér, Terry Atley, fættur 1951, meðlum mér í enska bandinu Smokey og fekk að syngja þarna á tónleikum. Þetta er skemmtilegt. 1951 og já, þá hljómsveitin Naked Ice.

Hann heiti Peter Byrne. Hann var nú meðlumir í Climb Fisher duettinum breska en einnig söng hann hér í hljómsveitinni Naked Eyes. Fæddur 1954. Og áfram við heldum okkur já við Karl Peningin og hér næst komið að söngvara Muse. Það Matthew Bellamy.

1978, gítarleikari, söngvari, spila líka hljómborð. En þetta fremstir í flokki Muse og veitir það, ég elska Muse. Og þess vegna ég með tvö hljóðbrot, það hins vegar, sko, það annars vegar þetta lag og svo verðum við eiginlega aðeins að heyra smá hér.

Þessi rödd til eru James Walls, hann fættist 9. júni 1980, söngveri og gítarleikari, ensku britt, popsveitarinnar Star Sailor. Og þá komið þessi til hamingi allir sem fagna afmæli í dag, vonandi eigið þið dásamlegan afmælisdag. Happy birthday to you. Og við skulum bara fá að heyra þess meira í Naked Eyes og söngvaranum Peter Byrne. Já, njóta dagsins nummer 1, 2 og 3. Þegar maður á ammali, maður á að fagna hverju einasta ári sem maður fær í pokan sinn.

0: held að sé margir sem fagna því að Taylor Swift sé aftur komin í country fötin. I knew it, I knew you. Þetta lag heyrist í Toy Story, nýju myndinni, nýju teiknimyndinni. En hún númer 5 í röðinni. En þarna sýns mér nú country hérna stelpan vera í aðalhlutverki allan svona meða við ja myndina þarna sem að ekki bara einu orði sem dettur í hugur á ensku, það mjög fyndið þegar hausinn dettur í þannig gír en þarna já, myndin sem svona plakkatið fyrir kvikmyndina, Toy Story 5 og þarna sjáum við að country stelpan sem ég var nú ekkert hvað heitir að langt sem ég vorst á Toy Story, hún þarna fléttan hennar og fötin hann eða allir þetta sé ekki eitthvað svona tengt henni þetta ágæta lag, en eins og segi aðdáendur Taylor Swift, eflaust glaðir að fá hana aftur í country tónlistina. Já, heilsu bara vikuna þessa vikunar, það eru tómatar og hægt að fara inn á bylgjan.is og skrá sér til leiks að gera tjekka á því. Nú hér á eftir talandum að skrá sér til leiks inn á Facebook síðu bylgjunar þá erum við með les ringja leikinn okkar eða bókaklúbsleikinn og ég ætla að draga út eitt bókaklúb hér á eftir bjóða upp á veglegan bókapakka með 29 útkomnum bókum að verma eftir 75.000 og þarna fylgir líka 25.000 króna gjafakort fyrir veitingum á næsta lesfundi. Þannig ég slæ á þráðin hér rétt á eftir, mun að vera með kveikt á símanum.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómata eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unni smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
2: Færðu leikinn heim? Upplifðu leikina í sumar í litskörpu og glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending auðvitað innifalinn. Þú getur meira með símanum.
3: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýpkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu bylgjunar.
4: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
5: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, sama Wadragundi Ba, að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda, á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri honum. Góða nótt.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
10: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við á leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

betur. Þetta er skemmtilegu leikur sem að ég felur bara í sér að fara inn á Facebook síðu bylgjunnar ef þú ert í lesring eða bókaklúbi og skrá inn þinn klúb. Og hver veitum að hefnin verð með ykkur því að það til mikils að vinna. Þarna erum við að tala já, fimm hefna lesringir sem að hljóta 25.000 krona gjafakort fyrir veitingum á næsta lesfundi, auk veglegs bókapakka með 29 útkomnum bókum að verðmæti 75.000 krónum. Þetta flottur pakki heldur betur. En svo erum við líka að draga út aukavinninga þar sem að 10 einstaklingar sem skrá sig til leiks fá veglegan bókapakka með 29 bókum að verðmæti 75.000. Þannig að það að gera skrá sig og líka ef þú ert ekki lesing en langar þá máttu skrá þig til leiks. Þannig að gera. Nema hvað, ég komin hér með númer upp úr pottinum og ég ætla bara að slá þráðinn og mikið vona ég að mér verði svarað. Það hér. Hef ekki bara að slá þráðinn. Sjá hvað gerist í kjölfarið. Þetta gaman, gaman að þessu. Skemmst frá því að segja 161 sem hefur skráð sig til leiks. Það nú ekki smá flott. Jæja, svaraðu nú kallinu, mín kæra. Þetta alltaf gaman. Alltaf gaman að lifandi útvarpi. Gefum henni smástund hérna í viðbót. Já, já, já. Eflaust bara upptekin hún Inga Kristín Skúladóttir. En hún í lesring, ef ég segi ykkur aðeins frá, sem að kalla sig bókabundur. Samstarfsfólk í Vesturbæjarskóla og hann það bil 15 ára gamall þessi lesringur nú og búin að vera í dvala í vetur stendur hér en stendur til að vekja upp í sumar. Engin bók í lestri núna sem sagt en verður kærkomið að fá 20 bækur og þá bara úr vöndu að velja hvaða bók á að lesa næst. En það eru að jafnaðum 15 manns í þessum lesring og Inga Kristín Skúladóttir ekki örvænta þó við náum ekki saman núna. Ég mun hringja í þig aftur og þá bara skulum við tala saman og segja ykkur allt það hvernig þið nálgist þennan geggjaða vinning.

0: kæri komið að leiðalokum í dag Erna Rönn heiti ég, þakka innilega fyrir samfélgina Takk fyrir daginn og heyrist aftur á morgun í þrýsustu klukkan eitt Þangað til, bless bless
1: Byggingakranaréttindi, brúkranaréttindi og réttindi á spjótleftur. Vinnuverndanámskeið.is Laugavegur 170 komin í sölu. Heklureitur.is

0: áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Nænpæn er komið til Íslands, fáanlegt í lítið Sænásmóratorgi. Tímalaus skandinavis könnun sem samin að þægjandi gæði og einfaldan stíl. Komdu við og mátaði Nænpæn í verslun lítið Sænásmóratorgi.
4: Þakefni, þakefni, þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú er tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
5: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
6: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
7: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
8: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
9: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
10: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ætla má að frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð verði lögfest í dag en atkvæðagreiðsla stendur nú yfir í þessum töluðu orðum og sumir þingmenn gera grein fyrir atkvæði sínu á Alþingi. Nú fjöldi þingmanna tók til máls í dag bæði til að styðja það og gagnrýna en máli verður kjarnað í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30 og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, mun sitja fyrir svörum í beinni útsendingu. Fjöldi frétta má finna slys við hringbraut í Reykjavík og íbúi við götuna segist ekki lengur hafa tölu á þeim sem hún hefur sjálf orðið vitni að. Hún líkir ástandinu við rússneska rúllettu.
14: Ég varð vitni að hræðilegum slysum hérna, fleiri en einu og fleiri en tveimur. Það var til dæmis mjög alvarlegt slys 2007 þar sem að fólk slasaðist og svo aftur banaslys 2009 og ég var orðin bara mér var farið að líða mjög illa á sálinni.
13: Og þetta segir íbúi við Hringbraut í Reykjavík sem telur ótækt að búið verði við óbreytt ástand. Nánar verður rætt við hann á fjallaðum hálið í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Hækkandi ál og olíuverði farið að skila sér í verðhækkunum á mat og drykkjarvöru að sögn framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar en félagið tilkynnti nýlega verðhækkanir á öllum sínum framleiðsluvörum svo sem gosdrykkjum. Rekstrar umhverfið sé orði krefjandi en hann sé áfram bjartsýnn. Ölgerðin Egill Skallagrímsson tilkynnti viðskiptavinum sínum á föstudag að hún hefðist hækka verða á framleiðsluvörun sínum 0,8 til 2,1% og tóku breytingarnar gildi helgina. Kylfingurinn ungi Gunnlaugur Árni Sveinsson tryði sér í gær fyrstur Íslendinga sæti á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í karlaflokki eftir bráðabanna á úrtökumóti í Ohio í Bandaríkjunum. Opna bandaríska meistaramótið er eitt af fjórum risamótum ársins í golfheiminum þar sem 66 bestu kylfingum í heimi boðin þáttaka. Þorsteinn Hallgrímsson liðstjóri íslenska landsliðsins í golfi segir tíðindin frá Bær, Gunnlaugur taki stöðugum framförum og sé á meðal bestu áhugamanna kylfinga í heimi.
15: Hann bara tvítur. Hann á rosalega bjarta framtíð fyrir sér og við sem þekkjum til og fylgjum með þetta kemur okkur ekkert á óvart. Þetta hefur verið bara svona svolítið tímaspursmál hvenar hann myndi svona stíga upp og spila á risamóti og ég auðvitað var maður náttúrulega spenntur í gærkvöldu að fylgjast með en komur þetta óvart? Nei.
13: Og þetta sagði Þorsteinn Hallgrímsson en nána verður rætt við hann í sportpakkanum og sín í kvöld að loknum kvöldfréttum og opna bandaríska meistaramóti hefst í næstu viku og verður sínt frá mótinu í beinni útsending og sín sport. Nú frétti verður næst þar á bylginu klukkan 5 þanga til að finna allt þessi fréttamál og fleiri á við okkar vísi.
16: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði. Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
17: Þetta bylgja
18: Við komum í sæl þá leggjum á stað í Reykjavík síðdegis og þessum fína þriðjudegi og það margt framöndan eins og verulega
19: Já, heldur betur, við ætlum hér á eftir að heyra í dýlum við Steinarsdóttir þingkonu sjálfstæðarflokksins það miklar annir í þinginu eins og gefur að stilja, menn reyna að komast í frí
18: Sástuna þátt í gær í ríkisjónvarpinum ESB?
19: Nei, mista honum
18: Já, það var áhugaverður og svona verið að fara yfir það hvað myndi gerast ef að atkvæðagreiðslan fer já, en þessi þáttur hefur nú verið svolítið umdeildur svona ef maður hefur skoða samfélagsmiðluna í dag
19: Það fyrir eftir hvori megin menn standa
18: Já, en Dylja hefur farið formlega fram á að utanríkismálanefnd Alþingis verði afhentur samningur þar sem framkomið að Ísland hafi samið að fresta aðlögun að regluverki Evrópusambandsins en Stefán Haukur Jóhannesson fyrirrandi aðalsamningamaður Íslands í aðildarviðræðum ESB Hann fullyrti þetta í silfrinu í gær að slíkt samkomulag hefði verið gert við ESB þarna í aðildarviðræðunum sem stóð yfir árunum 2010-12
19: Dylja mér skannast ekki við að þetta sé hluti af þeim gögnum sem að þinginu hefur verið að finn
18: Spurning að fá að skoða þennan pakka
19: Já, við tökum síman, heyrim í ykkur hlustendum góðir fyrir klukkan 5 og svo það Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins sem ætlar að ræða við okkur meðal annars nýðstöng sem að þau verið reist við Alþingi
18: Já, vill fá hana í burtu, eitt skiptir öll og svo þetta það þarf væntanlega að fara að semja þinglok það nú örgulega umræður milli þingloksformanna núna að styttist í sumafrí þingmanna og þar svona verið að taka svolítið á þetta mál varandi innviðafélagið
19: Já, komum við að við með Bergþóri, nú svo það grein sem að við rákumst á fjörsbókinni, það sem að Ekkill skrifar og lýsir svona sinni reynslu sögu af kerfinu.
18: Hann heitir Ingi Björn Sigurðsson, við ætlum að tala við hann á eftir en hann misti konu sína fyrir 15 mánuðum en það hefur komið honum á óvart hversu flóki og þungta að gera allt upp eftir andlátið og hann rekst á veggi í kerfinu.
19: Já. Nú við ætlum aðeins að huga veðrinu, Super El Niño fyrirbæri sem mikið rætt í erlendum fjölmiðlum en þetta eitthvað sem að snertir okkur Íslendinga?
18: Já, svona blautt og þurrt, það ekki svona í kringum Kyrrahafið?
19: Jú.
18: Og Kyrrahafið að hitna mikið en Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur hjá Veðurvaktinni og Blíku, hann veit allt þetta.
19: Já, og ætlar að fara líka yfir hvernig viðrar á okkur núna fram í næstu helgi.
18: En svo það sólavörnin, það eru margir á faraldsvæti núna og fara til teni eða fara bara til sólarlanda.
19: Já, hvað á að nota?
18: Já, fáum Elisabeth Reykdal Jóhannesdóttur húð- og kynsjúkdómalæknir hjá heilsuklassanum til þess að fara yfir svona góð ráð í aðdraganda sólafarar.
19: En við ætlum að byrja hér eftir skammastund á þessu afriki sem að Gunnlaugur Árni Sveinsson náði í gær.
18: Já, hann varð í gærkvöldi hvað fyrstur íslenska kylfinga, Karl Kylfinga til að tryggja sér keppnisrétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi.
19: Já, þetta stórt. Við ætlum að fá Þorsteinn Hallgrímsson, margfaldan íslensmeistari í golfi og golfsérfræðing til þess að fara aðeins yfir þetta með okkur.

0: Hörðu, Íslendingar fengu góða fréttir í morgun?
1: Já, það var dásanlegt að vakna upp við þessar fréttir í morgun og svílít afrek hjá Gunnlaugi Árna Sveinssyni.
0: Já, kylfingi, hann fyrsti íslenski kylfingurinn að það ekki til að komast inn á US Open.
1: Jú, það náttúrulega Haraldur Franklin Magnús náði að komast inn á opna breska meistaramóti fyrir nokkrum árum síðan, en að komast inn á opna bandaríska meistaramóti í golfi ótrúlegt afrek.
0: En hvað þetta stótt afrek? Við erum með sérfræðing á línunni.
1: Þú heyrir í okkur, Þorsteinn Hallgrímsson, hvað þetta stótt afrek?
2: Já, komið sælir, þetta er gríðarlega stótt afrek og ég held að að við svona kannski gerum okkur ekki alveg grein fyrir hver stórt afrek þetta er því að þetta er svona það hefur engin náð þessu og eins og við komum réttilega ná Haraldur Franklín búin að leika á opnamótinu og svo hafa Ólafía Þórunn og Valdís Þóra leikið á risamótum konumegin
1: Já, ekki má gleyma þeim
2: En það má ekki gleyma þeim, það svo sannlega ekki. En við aftur á móti, sko, US Open er svona svolítið öðruvísi heldur en eins og til dæmis, sko, mastismóti er eitthvað boðsmót, en það eru svona útvaldi sem komast inn á það og PGA móti, það eru golfkennarar og líka, nú að tala risamótin, en eins og US Open og opna breska, eru svona mót sem að er svona erfiðast að þannig sé að komast inn á og það voru eins og til dæmis, það voru að spila 43 sæti í gær.
1: Já.
2: Það voru 714 kylfingar sem hófu leik fyrir nokkrum vikum síðan og til að spila með þessi 43 sæti og allir þessir 700 rúmlega sem að hófu leik eru náttúrulega bara topp kylfingar. Þetta er ekki svona eins og ykkur bara svona sem mætendi vinna að fara í golf og Gulli hafi verið að vinna þá. Þetta eru bara topp tilvingar og þessi árangur er náttúrulega bara, já, hann er sögulegur og er mikil viðurkenning fyrir íslensk afreistarf og keppnisgolf og ekki síður bara íslenskar afreist íþrótt. Við erum framalega í hvernig við hugsum keppnis íþróttirnar, þá var ég að tala um hvernig við hugsum bara íþrótta sálfræði, matræði, við erum bara mjög framalega á heimsvísu í uppbyggingu okkar bestu íþróttamann sem er bara eins og við erum að sjá við.
0: En Þorsteinn, hversu löng vegferð er þetta? Hvað þurft hann að gera til þess að komast inn á þetta mót?
2: Sko, vegferðin var ekki endilega rosalega löng þannig sé að því að hann er það góður í golfi, hann er á, sem sagt, var á topp 10 lista, á heims lista áhugamann, þá var hann topp 10 bestu áhugamenn í heiminu. Og þeir fá sjálfkrafa rétt til að leika á þessu, sem sagt, loku úrtöku móti, á meðan við vorum með annar kylfing sem tók þátt í úrtöku móti fyrir, sem sagt, US Open, það er Dagbjartur Sigurbrandsson, Íslandsmeistari í golfi, hann fór í undankeppni fyrir nokkru vikum síðan það sem að hann komst áfram það sem að komast þrír kylfingar af 80 áfram þannig að hann var með á þessu loka úrtöku móti núna á sama stað og Gunnlaugur Árni gekk ekki eins vel en þess að þetta er þessi sía er rosalega mikil og það eru fáir útvaldir sem fá að leika á þessum loka úrtöku mótum og það er bara sýnir að við áttum tvo leikmenn sem að voru að leika núna í gær á þeim vettvangi sem segir hvað við erum að við erum bara í mikið þitt framför.
1: Nú er þetta náttúrulega gríðaleg kvartning fyrir aðra unga kylfinga hér á landi. Sérðu það fyrir að fleiri kylfingar íslenskir komu til með að ná þessum sama árangri og Gunnlaugur gerði í gær?
2: Já, ég bara eins og í öllu. Það er búið að er búið að rifja brautina, þú veist, það er einn búin að gera þetta og ég veit að okkar svona efnilegu yngri kylfingar horfa á hvað Gunnlaugur Árni gerði, hvernig hann æfði og hvernig hann hugsaði um líkamann og svona lasi til íþrótta sálfræði og annað. Það er náttúrulega, þú veist, það er búið til ákveðin vegferð. Þegar er svona, við getum sagt að hann sé svona brautriðandi, ákveðin brautriðandi, og þegar aðrir sem að horfa til að sjá að það gengur upp þá vetum við að, það eru allir sem að munu kópera þessa leitt eðlileg.
1: Já, okkurat.
2: Þannig að ég held að við um eftir að sjá bara vonandi á næstu 5 árum íslenska kylfinga vera í þessari baráttu.
1: Já, nú hefst þetta mót 5. daginn eftir rúma viku. Nú hefur þú og þú ætlar að lýsa mótinu á sín sport.
2: Já.
1: Hvaða menn verða með honum í holli? Geturðu gert þér ykkur að ímyndum það?
2: Nei, ég get það ekki því að þú veist, það ekki rafað í rásópa fyrir en tveimurðum fyrir mót.
1: Já.
2: Þannig að við getum lítið sagt til það en sko, yfirleitt og búið til það sem er talað svona sjónvarsvæn væni rásópa. Þú veist, það eru þá skott í sérfer og í makkuraug og sem það svona við getum talað svona stæðstu stjörnudar og svona svo við áttum okkur á saminginu þá er að tala sko gott í sér, tróði makkur og gullur átnið þegar allir í sama mótinu setjum við í samhengi sko,
1: já, akkurat
2: að ef að gullur átnið leikur vel sem við vonum náttúrulega á fyrstu 2 dögum og kemst í gegnum niðurskurðin á nokkuna getur hann lett með berjum sem mitt, hann getur verið í hann rásópi með Ricky Fowler, Justin Thomas þetta eru svona rætir spilur
1: og
2: hérna það er ekkert sem kemur á óvart með hann árangur hjá Gulli því að hann er bara nefða góð, þetta var svona kæsti tímaspurtmál hvenær hann myndi ná þessum árangur.
0: Já, en erum við okkur um tímamótu núna, eru íslenski kylfingar að gera sér breiðari heldur en oft áður?
2: Já, við erum að sjá hér á mótarinni hérna heima á Íslandi að kylfingar er að spila betur og betur. Við horfum svona á samanburði á skorinu í ára mótarinni og undarfærin kannski fyrir 5 ára fyrir tíman þá er skorin mun betur og kylfingar leika mun meira undir pari.
0: Af hverju heldur það sé?
2: Golfetri. Ég bara gæðin er aukast.
0: Þjálfunni það.
2: Kylfingar er bara að vera betri og hérna þannig að já við erum orðin betri í golfi, okkar besta fólk er orðin betra en við meðum ekki glíma því að það er ekki eins og hinir sindi bara með vogaðið og sastandir og gera ekki neitt, hinir bæta sér líkt.
1: Já, akkurat sko, akkurat.
2: Þannig að það eru framfæri víða en svo sannanlega erum að sjá framfæri hjá okkar fólki.
1: Já, en ef hann nær góðum árangri, segir mann fari gegnum köttið og komist inn á laugardaginn og sunnudaginn, þetta er bara eitt einstakt mót, góður árangur á þessu móti, tryggir enga þáttöku í öðrum mótum, komandi mótum, er það nokkuð?
2: Sko, jú, það getur við.
1: Nú, já.
2: Sko, góður árangur, hann komist í gegnum niðurskorðin og verði svona sýnilegur, að gæta fengið bóð á mót á geti að mótaröðinu og ef hann er á topp 10 frekari 15 á US Open þá fara sjálfkraf að búa þá á næsta móta mótaröðinu en sko strákar, ég hef nefnilega kannski svona að segja, já, hvað er áhugjur að því auðvitað vill maður að standa sér vel en ég er listur í kalla landsliðið áhuga manna
1: þá
2: viss ég hann út úr landsliðinu mínu á Evrópa
1: mótaröðinu. Já, það er skellur fyrir því.
2: En aftur í móti, það eru jákvæða frétti. Það er hann að spila á PGA móti.
1: Vissulega.
0: Mjög gott. Þorsteinn Hallgrímsson, þið komist ekki lengra. Golfsérfræðingur, þessu verður öllu lísta á sín sport og þú verður þar fremstur í flokki.
2: Svo sannarlega.
0: Kæra þætti fyrir spjallið.
2: Sömmulegs.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Er meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðingin í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
4: Útiflýsadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflýsum á tilboðsverði á útiflýsadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
5: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex. Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
6: Risa Tax-Free dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is. Hvor er sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
7: KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat.
8: Masters of the Universe er komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
6: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
11: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vang og tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
13: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
14: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvætni framtíð.
16: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi sama Wadragundi Ba að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri í honum. Góða nótt.
17: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
18: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Ekki missa af neinu.
20: Reykjavík síðdegis
19: á Bylgjunni.

0: Það er alltaf fullu í þinginu, er ekki stemt að því að ljúka þingstörfum fyrir sumafrí núna fljótlega?
1: Jú, er ekki bara nokkri dagar eftir, það er að ræða alls konar mál núna og loka dögunum.
0: Já.
1: Og við tökum nú eftir því fréttum að Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins, hún formlega farið fram á að utanríkismálanefnd Alþingis verði afhentur samningur þessi framkom að Ísland hafi samið að fresta aðlögun að regluverki Evrópusambandsins en þá hann komið inn á þetta hennar samning í silfrinu í gær
0: Já.
1: Á Ríkisjóarfinu.
0: Og Diljá er á línunni, kom til sæl.
2: Komið sælir.
0: Já, hvað viltu fá að vita?
2: Já, fulltrú stjórnvalda heldur fram í Ríkisjóarfinu og stjórnvald hafa nú verið að halda þessu fram statt og stöðugt. Að það hafa verið samið það í síðustu viðræðum. Að við varum undan þegar þessari kröfu Evrópusambandsins samhliða aðlögun í viðræðum við Evrópusambandi aðild. Og ég bara fór fram á það því að við fengum nú afhend mjög umfangsmikil gögn varðandi síðustu viðræður í utanríkismálanefnd og það engin fótur fyrir þessari fullyrðingu og við hljótum að fá að sjá þá einhvers konar samning eða samkomulag eða hvað það liggur til grundvallar því að fulltrú stjórnvalda fullyrði þetta í Ríkisútvarpinu.
1: Þyrfti að kynna þennan samning opinberlega?
2: Já, það þyrfti að minnsta kosti upplýsa hann og sýna almenningan. Af því að þetta auðvitað ekki sagt í tómarúmi. Þegar fulltrú stjórnvalda að halda þessu fram, þá auðvitað að gefa einhvers konar fyrirheitum að sé hægt að ná þessu samkomulagi aftur. Af því að hann veit auðvitað sem það kemur fram á heimasíðu Evrópusambandsins og kemur fram auðvitað í máli forsvarsmanna Evrópusambandsins að viðræðu við Evrópusambandi ganga auðvitað út aðlögun. Samhliða viðræðanum. Það verið aðlega regluverk og stofnanir og ríkin að Evrópusambandinu og regluverkinu þar. Það það sem að viðræðanum ganga út á og nú því ítreka haldið fram að við höfum getað samið okkur frá þessu grundvallaratriði Evrópusambandsins í síðustu viðræðum. En engin gögn liggja því til grundvallar, að minnst það kostið sem við höfum fengið, hinga til.
0: En drefur ég að þetta sé rétt?
2: Já, eins og ég segi, við höfum fengið umfangsmikil gögn frá síðustu viðræðum, alveg svakalega stóran gagnapakka sem við erum búin að fara yfir og það engin fótur fyrir þessari fullyrðingu í þeim gagnapakka og þess vegna óska ég bara eftir að fá að sjá þetta samkomulag eða samninga hvaða var sem að sendiherran vísa þarna til í sínu máli.
0: Já, förum aðeins vestur haf, þú hefur verið að krefjast upplýsingu ferðalög Þorgerðar Katrínar og utanríkisráðherra til Bandaríkjanna.
2: Akkurat, ég lað nú fram fyrirspurn fyrr á árinu, þar sem ég óska eftir upplýsingum ferðir á þeirra annars vegar til Brussel og hins vegar til Washington og þá kom ég ljós að á því ári sem að var liðið frá því að utanríkisráðherra hóstörf, nýr utanríkisráðherra þá hafði hún farið átta sinnum til Brussel en aldrei til Washington til funda við ráðamenn þar þrátt fyrir að Bandaríkjamenn séu þetta meðal okkar nánustu og mikilvægastu samstarfsþjóðum í svo mörgu tilliti. Síðan þá hefur hún nú farið, ég bara sé það umfjöllunum það, hún hefur farið einu sinni til Washington og það var nú hálgjör sneipu för, hún fekk auðvitað ekki, það getur ekki verið hún hafi haft væntingar annað heldur en að fá fundur með eiginlegum ráðamönnum í ríkisstjórn Bandaríkjanna. Það varð ekki, þannig að ég hef verið að leita eftir upplýsingum það hvort hún hyggist fara aftur, reyna aftur við, að fara til Bandaríkjanna til funda við ráðamenn þar, eins og allir kollegar hennar hafa gert á Norrlöndum. Þannig að ég hef lagt fram nýja fyrirspurn, bæði það sem hefur gerst frá hérna á þessu ári og hvað sé framundan, varðandi samskiptin með Bandaríkinn. Því að þegar að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið með utanríkisráðuneytið og þegar við tókum við utanríkisráðuneytið í tíð Guðlaugs Þórs, þá lögðum við alveg gríðarlega mikla áherslu á samskipti við Bandaríkin. Og það eru auðvitað ekki bara þessir miklu varnarhagsmunir sem við eigum, það eru auðvitað líka efnaðsleg tengst við Bandaríkin sem að skipta Íslendinga gríðarlega miklu máli. Og við uppskárum það mjög ríkalega eins og landsmenn muna kannski eftir að við fengum hérna heimsóknir frá ekki einum, heldur tveimur utanríkisráðherrum, við fengum heimsóknir hingað frá varaforseta Bandaríkjanna og utanríkisráðherra sjálfstæðisflokksins héldu reglulega út í Washington til funda við ráðamenn. Og það svolítið sláandi þegar maður bera saman og skoðar hvað ráðherrar og ráðamenn á Norðurlöndunum hafa verið að aðhafast undanfarin ár og ekki síst á þessum umróta tímum í alþjóðamálum og þessum væringum sem hafa verið í Bandaríkjunum að ráðherrar og ráðamenn á Norðurlöndum hafa sótt það mjög fast að fara til Washington og funda þar með ráðamennum og uppskorað eftir því.
0: Þannig að hvað lestu í þetta samskiptaleysi?
2: Já, ég, fyrir mér blasir það við að utanríkisráðherra eru auðvitað að forgangsraða Evrópusambandinu umfram allt og þá að kostna samskipta við mjög mikilvægar banda og vina þjóðir. Og það mjög miður. Við getum auðvitað aldrei verið allstar og það segir sig sjálft að þegar að eins og yfirleitt bera með sér sem við höfum fengið utanríkismálanefnd að þegar að utanríkisráðherra á yfir 50 fundi þar sem hún að ræða mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu og samtöl við forsvarsmenn Evrópusambandsins og ráðamenn í Evrópusambandinu að þá auðvitað tekur það sinn toll og sinn tíma. En við hljótum að gera þá kröfu að utanríkisráðherra Íslands sinni hagsmunagæslu gagnvart Bandaríkjunum svo sómi sé að og með sambærilegum hætti og kollegar hennar á Norðurlöndunum er að gera.
1: Já. Aðeins, Dilja, fyrst erum við á línunni varandi þingstörfin. Hvernig ganga þið núna? Það styttist í þinglok og sumafrí?
2: Já, þú segir það. Það var nú kannski lítið sumafrí. Við erum auðvitað að fara í risastóra þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst þar sem að verður tekist á svona framtíðar skref varandi Ísland, þannig að hérna ég ger nú ráð fyrir að bróðupartur sumarsins fari það, en nú er fókusin á þau þingmál sem að út af standa og það nú langu listi frá ríkistjórninni yfir mál sem að hérna þau eru nú komin mjög skammt á veg með.
1: Innviðafélag, brottvarastöð, hvernig er staðan
2: þessu? Já, já, í þessum tölu orðum erum að ég stökk nú fram úr þingsal til þess að það sem að fer fram umræða brottvarastöð og við erum nú komin langt að veima hana en það er bara mjög góð samstæð í þinginu það mál og hérna og þessi útlendingamál sem hafa verið til umræði þinginu á þessu kjörtímabili það er nú af sem áður var þetta voru auðvitað þau mál til síðustu ríkisstjórnar sem við sátum svona hvað lengst yfir vegna málþós stjórnarstjórna þá og meðal annars viðreisnar en það eru breytti tímar og það er ágætt samstæðan þetta en svo er auðvitað risastór mál sem hanga svolítið saman það er samgöngu áætlun, það er stofnun innviðafélag, svo síðan auðvitað fjármálaáætlun og við höfum verið að benda það að forsendur fjármálaáætlunar séu brostnar að við þurfum að fá uppfærað útreikninga meðal annars út að breyttum forsendum varandi hagtölur hérna, hér á landi þannig að það svona stendur svolítið nýfurinn í kunni í þeim málum að fá betri gögn og uppfærðar tölur auðvitað þannig að forsendur og þetta standist allt saman við séum að fylgja hér lögum opinber fjármál því að það eru auðvitað gríðarlega mikilvægt.
0: Já, þetta er allt mjög stór mál, næst að klára þetta allt saman í tíma?
2: Já, það eru auðvitað allt hægt er viljinni fyrir hendi en hérna og okkur liggur auðvitað ekkert á að laupa út í sumari, það er ekkert svoleiðis. Mikilvægast er auðvitað fyrir okkur þingmenn að vanda til verka að við hérna vöndum vel til vinnu inn í nefndum og síðan höfum góða og gagnlega umræði þingsal. Þannig að það er auðvitað, ég held að, hérna, að það sé engin með klukkuna á því að hleypa okkur sem fyrst hér út úr þingsal eða út úr þinghúsinu. Það bara skiptir máli að vanda því verka og að við uppfyllum skilirði laga þegar við erum að ganga frá, eins og þið segir, risastórum málum hér í þinginu.
0: Verður við ætlum þá ekki að tefja lengur frá þingstörun?
2: Ég drýf mig aftur til verka og hérna við verðum bara í sambandi.
0: Dilja Mist Einarsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, kæra þakki fyrir þetta.
2: Takk fyrir mig.
3: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Já, Wind of Change, þetta er þetta lag.
1: Já, frábært podcast líka um þetta lag og samsæðiskenninguna kringu það. Var ekki Skuggavaldi eitthvað til að fjalla um þetta?
2: Jú, Skuggavaldi tók þetta fyrir núna fyrir einhverjum mánuðum síðan og ég hef ekki ennþá haft mig í það að fara að hlusta á það en þetta er kvartning.
0: Ég veit okkur einhver þessi samsæðiskenning.
1: Að þetta lag hafi verið samið af bandarísku stjórnöldum til að fjalla Sovjetríkin.
2: Já, já.
1: Og sem tíma.
0: Já, það er það tekist.
1: Þetta er flott lag með Skorpjóns.
0: Við vorum með spurningu síðasta sólarhringin, við rættum aðeins sálfræði hér í gær, heyrðum í sálfræðingi.
1: Einmitt, og hérna, já, vorum svona að fara yfir það, hérna, hvað hérna, já, hvenær væri tímabært að leita sér aðstofa sálfræðings og hérna, hverju það fælist?
0: Hvenær kemur sá tímapunktur?
1: Já.
0: En við spurðum, hefur þú notað þjónustu sálfræðings og 47,7% svara spurningunni átandi?
2: Já.
0: Þetta er næstu bara helmingurinn.
1: Já, við þóknum því.
0: Já. Annar hver.
1: Já.
0: Þannig að ég hugsa þessi tala sín og mun hærri núna heldur en fyrir segjum bara 10 ára síðan.
1: Já.
2: Já, ég geti trúið því.
1: Það voru svona fordómar eitthvað, var það ekki?
2: Jú, að leita sér aðstoðar.
1: Jú, að fara til sálfræðings, það er ekki sérstaklega kúl.
2: Nei.
1: Það er allt í lagi í dag.
0: Það er breytti tímar.
1: Já.
0: Opna fyrir síman hér eftir skamma stund. Spurningin er, hvað vil ég ræða orðið frjálst og síminn 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
7: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
8: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
9: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
10: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
11: Kristall. Það sést.
12: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
13: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
14: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
15: Carglass repair, Carglass replace.
16: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
17: Allt er hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
18: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
19: Þetta er Bylgjan.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Já, stóra spurningin, hvað viljið þið ræða? Ég sé hér inn á vísi að umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöður orðin á lögum, þannig að það er búið að samþykja það á þingi.
3: Já, búið að samþykja það. Hvað er spurning hvort þið viljið ræða það? Síminn hjá okkur er 567-1111 eða þannig að þátt sem var í ríkisvarpinu gærum Evrópusambandið og hvað myndi þýða að ef að já myndi verða ofan á við þjóðaratkvæðagreiðslunni?
2: Já, það er ekki alltaf sáttir við hvernig matreiðslan var að þessu.
3: Nei, fólk skiptist alveg í tvö hótt varandi þennan þátt en það var svona fræðingar, sérfræðingar sem að voru að ræða þarna Evrópusambandið og hvað þyrfti að gera þá í kjölfarið ef að já verður ofan á.
2: Já, vil ég ræða þetta eða eitthvað allt annað, eitthvað jákvætt kannski? Það var nú kalla eftir því hér í símatími daginn að
3: hætta þessu töði.
2: Hætta þessu töði og tala eitthvað jákvætt.
3: Já.
2: En síminn opinn, 5, 6, 7, allir vel.
3: Og hér er fyrsti hlustandinn á línunni, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
2: Halló. Nei, þið verður að hlusta í gegnum síman, það er, sumstaðar er útsendingin aðeins eftir á.
3: Já.
2: En hver er hér, góðan dag?
4: Góðan dag, Magnús er þér.
2: Magnús?
4: Já.
2: Sæll, hvað vilt þú tala um?
4: En mér langar að hér best að gera öll sem með hennan skrýtna þáttana sem var í gær.
2: Já, þú er hort á hann?
4: Já, ég hérna.
2: Hvað fannst þið skrítið við hann?
4: Mér finnst það skrítið hérna alveg eins og ykkur þetta öruglega ef að hérna það skráin á bylginni væri bara mér er bara að tala við hérna þá sem eru jákvæðir kakvæðið að Europasambundinu. Það er að ef ekkit að mótið menn skoðu eftir mótið að menn kjósi og allt svo liðis en hérna en sko svo eru já fólkið er í dag að dása með þetta verður svo upplýsandi og með fólk sem var með vita á þessu og sérfræðinga í þessu þetta er bara fólk sem er með skoðanir að Íslandi sé betur fólki í Evrópusambandinu það er fullt af fólki sem er með vita á þessu málefnum sem er með gagnstæða skoðun er engi stjórnmálamenn og engi röskurabar eða eitt eða neitt en sko það bara hentar ekki skoðunum RÚV því að RÚV er bara á einni leið.
3: Já, en var þetta ekki svona upplýst umræða einmitt hvað myndi bara gerast ef við færum hann inn eða myndi atkvæðagreiðsla færi já megin.
4: Já, sko það er nákvæmlega það sem að hérna sagt er að hérna því upplýst umræða og þetta var svo faglegt að því að engi var að rífast eftir neitt það var já, með þess að allir voru sömu skoðana sem að sáttu þenni í pottborinu og allir fimm og hérna og það er ekkit minna upplýsandi þegar að hérna til dæmis einhver sem er andstæður og skoðunar rekur þá ofan í viðkomandi sem að er að segja eitthvað að hérna, hann sé ekki að segja satt það er líka upplýsandi sko.
2: Já, þeir fannst vant að mótvægi þannig gær.
4: Já, bara mér finnst það er hérna, undantekning ef ekki regla að það sé ekkit mótvægi í RÚV þannig að þeir standið eitthvað betur í því á bylginni.
2: Jæja.
4: Og hérna og þeir hafa þó þetta lögbundna hlutverk sem er þá 10 miljardar fyrir ári.
2: Já.
4: og styrki frá Evrópusambandinu og allt saman hann að hérna þeir eru farin að haga sér eins og hérna einasti tuttinn á skólalóðinni.
2: Hefur látið þetta vera loka orðin, kæra þakkir. Takk bless. Og þá var hann að stilja standi.
3: Hver er hér? Bylgja, góðan dag.
5: Er það ég?
3: Já, hvað heitir þú?
5: Já, ég heiti Hjördís.
3: Sæl.
5: Heyrðu, hérna, mér langar að fjallum að nefna þarna minnast á hérna, þátt hérna í gær. Ég tek nú bara undir þarna með manninu sem hringdi á hann og mjög málefnalegur.
3: Já.
5: Já, Silvið, já. Það er algjörlega óboðlegt að RÚV sem að hérna skuli ekki eiginlega aldrei, hérna farin mörg ár, uppfylla svona frum skilirði fjölmjöla mennsku eða blaðamennsku, það er að geta hlutleysis. Og að vera með svona áhráðsþátt fyrir okkur er hann bara grín, sko, þegar kannski halda við séum svona heimsk að fatta þetta ekki, en ég held að þjóðin fatta þetta bara mjög vel, kannski fatta þau þetta ekki. Að vera með bara jáfólk þarna, sjálf vil ég alls ekki gangi inn samband, ég vona að fólk hérna, kjósi nei núna í ágúst, en hérna, mér langaði að nefna að hérna, það kom fram að í samband til sjávörðsmál að það veri 70% ekkur fiskur í okkarlandhelgi sem að, og svo ekkur 30% ykkurum öðrum stofnum sem að væri þetta semjum eða ekki semjum, mann ekki hvernig þetta var.
3: Já.
5: Og það langaði mér að spurja, hérna, mér fannst það að vanta til dæmis í umræðan í gær, að því nú eru mörg skip í okkar flota sem eru ekki skráð í Íslandi, þeir eru með svo kallar hentifána í öðru landum og að tala veiði reynslu. að ESB þess að taki það tillit til veiði reynslu, þá langar mig að spyrja, ég hefði haldið þá Evrópusambandið sem myndi segja, já það engin íslensk skip, þið ekki með neina veiði reynslu, við tökum kvótann. Og maður þetta algjörlega vanda inn hjá eins með stjórnarskrána. Mm. Nefndi að beitlega fræðingur hvort að hefna eitthvað sem til stjórnarskrá ykkur landi og þá getur ESB ekki fara á móti því, hvort við getum þá ekki bara hent inn í stjórnarskrána okkur eins sem svona atriðin sem viljum ekki hafa með. Það en þetta fæst, var alltaf sumt.
3: Já, þér finnst að vanda þarna svona jafnvægi í þessa umfjöllun?
5: Þetta var þarna einsleitt, en sko ef það hefði verið í hérna fjölmjölafræði í skóla þau hefði fengið fallengun, státastjórnandinn skilur við.
2: Og þetta var síðast í þáttunar silurinn, ekki?
5: Svo fara það ekki, vel og minnst, svo hlaupar þar að ekki í frí, við erum að borga þetta miljard ári, við skattgreiðendur, við eigum ríkisútvarpi, þá hlaupar í frí í rúma tvo mánuði, rétt, þetta er svona einn af fáum umræði réttvangur sem skattar og þá fara
3: það í frí. Það er nú búið meiri umræði ESB í ríkisútvarpinu, skils mér?
5: Jú, en þetta er bara eitthvað svo mikið grín, akkur þurfa það að tvekja mánuða sem að frí, aðrir fá einn mánuð.
2: Já, herðu, kæra þakki fyrir að hringja.
5: Já, takk fyrir góðan þátt, Ástaf. Takk.
2: Bless, bless.
5: Já,
2: bless. Og næsti, góðan dag.
0: Já, það er ég.
2: Það er þú, hver er maðurinn?
0: Hvað heit ég?
2: Sæt þér
0: að. Ég var farin að halda að ég var svörtum lista því ég voru að ringa, sko, ég veit ekki hvaða oft og það ringir alltaf út og það ná alltaf einhverja aðri í gegn.
2: Já, þú ert komin að núna, bara velkomin.
0: Nú ég komin í gegn, kæra þakkir drengir. Ég, hérna, saman þessi fólki sem að tala hérna með RÚF af því að það ekki hægt að hérna, vera með eitthvað þátt og það bara ein lína, það Evrópulínan.
3: Já. Já, en sumir, hérna, svona eru samtalið mjög ánægði með hana þátt að vera upplýsandi varandi ferlinn og það sem búið að gera varandi

0: Já, brottfararstöð. Mm. Ég skil ekki af hverju það að hýsa fólk í einhverju brottfararstöð eða er búið að nýta öll úrraði, af hverju er fólki bara sendt úr landi. Af hverju þurfum við að fara að kosta einhverja brottfararstöð fyrir fleiri miljardar til þess að halda fólki sem að engi vill gera raumurlega.
1: Já, kom það ekki fram í fréttum eitthvað stærri dag að það eru 180 mann sem að láta sig hverfa annarkvort hér innanlands eða úr landi á þannig að kemur að brottisum.
0: Jú, það getur vel verið, en sko, ég skil ekki þessa umræðu og við erum að fara að kosta til eitthvað stóra röppaði til að koma að fóta eitthvað brottvarastöð. Mm-hmm. Ef fólk er búin að fá sinjun, þá fer það bara landi.
2: Já,
0: já. Það þengi?
1: Já, er þetta svona einfalt?
0: Já, mér finnst það, sko. Já. Það er leiðilegt að vera fólk vill vera hérna og að það og fólk kemur hingað, en þegar það er búið að nýta all úrræði, mm-hmm. þá veist mér bara allt í lagi að ef ég fætti bandaríkjana, ég fæði enga aðstóð, ég fæði ekki hérna matapeninga og uppihald og allt það. Og ég fæði það hvergi í Evrópu, ekki Nóri eins og ni.
2: En þetta á að vera svona mannúlegri hérna, ráðstöðun heldur en að vísa fólki í gæsluvarðhaldi eða sérst í fangelsi?
0: Já, bara ef búið nýta all úrraði þá bara á það að fara landi, þetta á ekki verið flókið strókar.
1: Nei. Herru, kæra þakki fyrir þetta hrafn.
0: Já,
1: bless. Náu einu stuttum yfirbútt. Góðan dag, hver er hér?
3: Ég heiti Sigrún Margrét.
1: Sæl Sigrún.
3: Ég er svo sammála þessu manni í sambandi við þetta brottfararstöð. Ég meina, þú veist, þá bara vísa það strax úr landi.
1: Já.
3: Og það er alltaf að auka glæpastarfsemin hérna á annat og þjófnaðurinn.
2: Já.
3: Já. Þú veist, ég, þá geta verið að hlífa svona fólki.
1: Nei, er verið að gera það með þessari brottfararstöð?
3: Já, mér finnst það.
2: Já.
3: En hins vegar með börningrein, það náttúrulega á ekki að bitna á þeim, sko, ég veit það, börnin eru sarglaus.
2: Já, já. Þetta á að vera svona mannúðlega úrræði og,
3: já,
2: og hérna svona loka úrræði sem að er bara fjörum, fá tilfelli.
3: Alla kosti ekki helling af fjármennum að reka svona.
1: Já, eitthvað kostar það er örugt.
3: Já, allir við verum ekki látnið að borga það með skattinum.
1: Jú, er það ekki með flest hérna í samfélaginu? Við þurfum að borga
3: fyrir það eitthvað. Jú, þetta er orðið gali, hvað allt er orðið dýrt.
1: Já, já. Herðu Sigrún, þú ert búin að koma þín á það, kæra þakki fyrir að hringja.
3: Já, og takk fyrir góðum þátt.
1: Takk að þið fyrir, bless, bless.
3: Já, takk, já, bless.
1: Og þá stýttum við á fréttastóna, en það er nóg framöndan, innum meðum fréttir.
2: Já, ætlum að tala um Bergþór Ólason, þingmann Miðflokksins, hann flutti enn eina ræðuna um þessa nýðstöng sem er handa við Alþingishúsið.
1: Já, það og ýmislegt fleira, áður klukkanslega er 6:30.
4: Reykjavík síðdegis. Bylgjan og vísir.is kynna sumarbókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takk í þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
5: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Öll vinnuvélar réttindi, námskeið á íslensku, ensku og pólsku, vinnuvendarnámskeið.is.
6: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergosmart frá Ergomotion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.

0: rúv.is.
1: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblóm.

0: og grillum til pallaolí og sláttuvéla, húsasmiðan og blómavall.
1: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
2: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
4: Ég ekki viss, nei.
5: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
7: Alvöru beikon, alvöru bragð, Ali beikon.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
9: Sýnir Litaland á Lottutúni í Ellefadal klukkan 5 á miðvikudögum í sumar.
10: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
9: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
11: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra brottfara stöð er orðið að lögum. Atkvæðagreiðsla fór fram með nafnakalli á Alþingi í dag. Í brottfara stöð munu útlendingar geta sætt frelsis sviftingu vegna ákvörðunar að þeir skuli yfirgefa landið eða meðan mál sem getur leitt til slíkrar ákvörðunar til meðferðar. Fjöldi mannúðarsamtaka hefur gagnrýnt frumvarpið sér í lagi vegna þess að það heimilar frelsis sviftingu barna sem þó eru settar þröngar skorður. Þrátt fyrir talsverða gagnrýni og frumvarpi frá hinum ýmsu hagsmunasamtökum var nokkuð breið samstaða málið á Alþingi og stjórnarandstaðan lagðist ekki gegn því. Frumvarpið var samþykkt með 42 atkvæðum en 10 þingmenn greiddu ekki atkvæði. Þingmenn Miðflokks og Framsóknar sátu ýmist hjá eða voru ekki viðstaddir. Nokkrir þingmenn gerðu grein fyrir atkvæði sínu en máli verður kjarnað í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30 og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra mun sitja fyrir svörum í beinni útsendingu. Fjöldi frétta má finna slys við Hringbraut í Reykjavík og íbúi við götuna segist ekki lengur hafa töl á þeim sem hún hefur sjálf orðið vitni að. Hún líkir ástandinu við rússneska rúllettu.
12: Ég varð vitni að hræðilegum slysum hérna, fleiri en einu og fleiri en tveimur. Það var til dæmis mjög alvarleg slys 2007 þar sem að fólk slasaðist og svo aftur banaslys 2009 og ég var orðin bara Mér var farið að líða mjög illa á sálinni.
11: Og þetta segir íbúi við Hringbraut sem telur ótækt að búið verði við óbreytt ástand. Nána verður rætt við hana og fjallaði málið í kvöldfréttum sínar. Lögreglan hefur aftur fellt niður rannsókn á málum tengjast meintum kynferðisbrotum gegn 3 börnum á leikskólanum Múlaborg. Ríkissaksóknari hafði gert lögreglunni að rannsaka málin betur, en lögregla segir þá ákvörðum byggða á misskilningi. Aðeins var kært í einu máli tengist Múlaborg en þar féll dómur í maí þar sem hinn tvítugi starfsmaður Hannes Valle Þorsteinsson var dæmdur í 3 fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum. Greint var frá því í dag hann hygðist ekki áfrýja. Nú Arna Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands í knattspyrnu, karla sig mörg smáatriði fylgja því að greina besta landslið í heimi en það lið ríkjandi heimsmeistara Argentínu sem Ísland mætir í nótt í Alabama í Bandaríkjunum. Besti knattspyrnumaður sögunar, Lionel Messi, verður í liði Argentínu en leikurinn hefst klukkan 1 í nótt og verður sýndur í beinni útsendingu á sín sport. En frétta vera næssar og bylgjunni klukkan 6, þanga til maður að finna allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar Vísi.
13: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
14: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
15: Þetta Bylgjan Sæl eftir, Reykjavík síðið seldur áfram klukkan farin að ganga 6 og það ýmislegt framöndan hjá okkur.
16: Það getur verið alltaf flókið og þungt að gera upp andlát aðstandenda.
15: Ingi Björn Sigurðsson sem misti konuna sín og krabbameini, hann skrifaði færslu á fjörsbókina sem var hefðið við mörgum.
16: Já, hann taldi sig vera búin að ganga frá mörgum lausum endum en svo fekk hann nýjar kröfur allt frá skattinum og tryggingastofnun og hann segir svona í færslu á Facebook að hún líður svolítið að hann sé kildur í magan og þetta er að rífa upp sár og sorgin er eitt en áhyggjur af framtíðinni annað en og svo við andlátt blandast þessa tilfinningar saman en kerfið virðist ekki að tala saman þegar svona gerist.
15: Nei, heyrum hans reynslusögu hér á þeim þessum þætti líkur og svo allir maður þess að kynnast Super El Niño. Erlendi fjölmiðlar tala mikið Super El Niño og mennur farnar að búa sig undir hann.
16: Já, það spurning hvort það sé meiri öfgar í veðri núna og hvað þetta eiginlega Super El Niño, þetta ekki sjávarhittin hann að við Kyrrahaf.
15: Jú, en mun þetta tegja angað sína til Íslands?
16: Já, þá meina Sveinbjörnsson veðurfræðingi og veðurvaktin og líku.is til þess að ég að fræða okkur þetta fyrirbæri Super El Niño.
15: Já. Nú Elisabeth Reykdal, Jóhannesdóttir húð og kynsjúkdómalæknir hjá Heilsuklasanum ætlar að ræða við okkur. En það þetta, þessi eilíða spurning, hvað á að bera á húðina yfir sumatíman og í sól?
16: Og hvað á að bera mikið á ef að nota svona sólavörn?
15: Og hver besta leiðin? Og heilsusamlegasta leiðin til þess að verða brún?
16: Já, förum við þetta með Elisabethu hérna á eftir en við ætlum að byrja á allt öðru. Við ætlum að fara aðeins niður á Alþingi eftir og heyri Jónu Bergþóri Ólafssyni, þingmanni Miðflokksins. En hann var að tala þar á þingiróðan og flytja enn eina ræðuna þessa nýðstöng sem er þetta fyrir framan Alþingi.

0: Hvað er margir á hlaupum þess að, já, sumir segja síðustu daga þingsins?
1: Já, fyrir sumafrí, þá á ekki að ljúka þingstöru núna í vikunni, er ekki stemt að því? Það eru mörg mál sem að eru kannski út af borðinu eða sem er vera klára núna, brottfararstöð og innviðafélag og lagareldið og annars slíkt, en það svona mikilvæg mál sem eru eftir að útkljá.
0: Bergþór Ólason, miðflokksmaður, komin til okkar, velkomin.
2: Já, takk fyrir það, gaman að sjá okkur.
1: Byrjum kannski bara á innviðafélaginu, hver er staðan á því? Er lausn í sjónmáli varandi útfærsla á því?
2: Ég nú hrættur að þau séu svona stjórnarliðar dottinn í þann gýr sem þau eiga til að detti í að svona setja hausinn undir sig og ætla að klára mál hér vel óbreytt nokkurn veginn sama hversu vel ígrunduð og mikil gagnrýni kemur fram. Og þetta er svona eitt af þeim málum sem að er eiginlega alveg óskiljanlegt að séu svona í þeim vandræðum sem málið er í núna. Því að ég held að ef við horfum bara á flokkana inn á þingi þá held ég að séu allir flokkar svona í meginatriðum áhuga samir eða sammála því að stopna félag utan stórframkvæmdir. Mm-hmm. En útfærslan sem boðið er upp á í þessu frumvarpi fjármálaráðherra er með það mörgum lausum endum að menn enn skona klóra sér í kollinum og þá verður þetta sérstakt vandamál það sem var raunin að máli var svona rifið mjög hratt út og nefnt þannig að þá færir það þá umræðu inn í þingsal.
1: Eins og hvaða endar eru lausir?
2: Það er í rauninni sko nægumveg hvaða hætti verkefni verða að færa þarna inn, hver velur verkefnin, hvernig stjórn félagsins verður háttað, hvort þetta verður alhuta eða sérhluta félag, hvort að þessi þarna fyrst og fremst verið einhver svona fjárhagslegum barbabrellum til að færa fjárfestingar út fyrir ríkisreikning og þarfæmdi götunum. Og það sem er kannski vest er að það fjármálaráðherra með frumvarpinu eins og það liggur fyrir, formaðu fjárlaganefndar Sigurjón Þórðarson og síðan Dagur Bjeggjason sem framsögum að nefndarálit meiri hluta, virðast allir hafa svolítið ólíka sín á hvernig þetta, hver meiningin raunverulega sé og svo bættist við að umhverfis ork- og loftslagsráðherra Jóhann Páll Jóhannsson, hann bættist við með fjórðu skoðunna, þannig að þetta er svona hlutir sem við erum að reyna að leiði jörðu núna til að reyna bara átt okkur á hver raunverulega áhrifin verða og hvaða mögulegi árangur getur orðið þarna því að það vantar svona þessa heildarsýn og sama er að gerast á sama tíma þessa gjaldtöku sem er að vaxa verulega.
1: Þú er gagnrýnt hana?
2: Já, sko, og ég hef kannski í og með líka gagnrýnt að það vantar aftur þessa heildarsýn. Nú sjá menn fyrir sér í frumvarpinu er svona teiknuð upp sviðsmynda sem að 17 miljardar á ári, 17.000 miljónir kom í gjaldtöku af einhvernig sex samgöngumannvirkjum sem að þar eru tilgreind. Ég held að áform séu raunverulegum að það verði tölvöld fleiri. Síðan eru þessi markmið stjórnvalda 1,7% af vergri landsframleiðslu í almenna gjaldtöku af akstur og ökutækjum og síðan bæta stofan á öll tafagjöldin og sérstætt vegagjöldin vegna samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins.
1: Þetta 1,7% markmið stjórnvalda, ferða þessi yfir þetta með okkur? Hvað þýðir þetta á mannamáli?
2: Þetta er, ég held að þetta sé nú í grunninn einhver hugsanafell hjá stjórnvöldum því að það er ekki skynsanglegt held ég að tengja svona viðmið vergri landsframleiðslu því að þarna segja nú bara hugsunin er svo að 1,7% vergri landsframleiðslu verði tekjur af akstur og ökutækjum segja nú bara einhvern stór fyrirtæki setja sér niður hér Nóa Nordic hefði tekið sinn dæmi bregðar flytti höfustöða sína til Íslands vegna einhver hluta vegna eða það kæmi hér ný stóriðja eða gagna verði eitthvað svo leis þá samkvæmt þessu sjálfkrafa er byggi kerfiðin kröfum að skattar á akstur og ökutæki vaxi 1,7% að veltu þess fyrirtækis. Þetta er einhver ég held að sé raunverulega einhver hugsanafell í gangi þarna og þetta byrjaði nú í tíðir síðustu ríkisstjórnar en það bætir ekki hugsanafellin.
1: Já, og gagnrýndir í dag færum við okkur yfir í annað þessa nýðstöng sem er þarna við alþingi að þessi steinn eða hvað
2: þetta
1: er?
2: Ég áhaldi þetta sé ekki áttunda skipti sem ég held ræðum þennan grjóthnullung sem þarna er fyrir framan. Þetta er þessi svokallaða svarta keila sem er minnisvarði borgaralega óhlýðni, sem var sett upp það er í rauninni Reykjavíkuborg í tíð Dags B. Eggerssonar.
1: Eftir Santiago Sierra?
2: Akkurat, sem er nú umdeildur mjög á köflum. En þetta innan geðsalabba listaverk, grjóthnullungur, er þarna fyrir utan og var fyrst fyrir framan hátíðaringang Alþingishúsið og nú er núna fyrir framan skála sem er svona aðalingangurinn sem verið hefur í gegnum svona síðustu áratugina. Og mér finnst það hefur verið afstaða forsætisnefndar alveg frá því í tíð Ragnheiðar Ástu að þetta ætti ekki heima þarna, Sturla Böðvarsson heitin, skrifaði mjög afgerandi grein um þetta, ætlaði að sé ekki verið cirka 2018, að nú verður nú nóg komið að þessari svona niðurlægjandi hegður Reykjavíkuborgar gagnvart Alþingi og nú vona ég bara að forseti Alþingis ræði við Reykjavíkuborgum að fjarlægja þetta og setja á einhvern betur til þess bæran stað.
0: Já, er það borgin sem að er ágætt?
2: Þetta er í rauninni á landi borgarinnar og það er, ég held að sé listast að Reykjavíkur sem áverkið. Þannig að það þarf að eiga sér stað einhvern samtal. Ég hef nú lagt að til að þetta verið tekið með Oslo og jólatrinu nokkur áriðuð.
0: Hefur nýstangin áhrif á ykkur þingmenn?
2: Nei, mér finnst þetta sko meira svona bara vanvirðing við það starf sem þarna fer fram og sérstaklega sko vanvirðing Reykjavíkuborgar gagnvart Alþingi. Mér finnst það nú kannski svona það sem skín helst í gegn og viðbrögðin þegar fyrst var óskað eftir því að steinninn væri færður. Þá var hann vissulega færður en hann var færður 30 metra. Settu fyrir framan sko inngangin sem var notaður í staðin fyrir inngangin sem var hátíðar inngangin. Þannig að það eru búin að vera svona merkjasendinga frá hendi Reykjavíkuborgar býsna lengi.
1: En það er nýr þessa. Meiri hluti núna í borginni?
2: Já og ég bara treysti á að meiri hluti sjálfstæðisflokks, framsónaflokks og viðreisnar taki vel í þetta því að fulltrúa miðflokksins munur sannarlega stiðja við þetta í borgarapparatinu.
1: Hvenær ætliði þingmenn að fara í sumafrí?
0: Er komið þingloka dagur?
2: Nei, það er nú samkvæmt starfsáallun er verið að horfa á hérna föstudaginn næsta, en ég held að það sé útilokað og
1: föstudaginn í næstu viku
2: er
1: núna?
2: Nei, núna, þannig að það er í raunni eftir daginn í dag, það er eldhúsdagsumræð á morgun og þá eru ekki nema tveir þingfundadagar eftir samkvæmt starfsáallun, þannig að það klára stendst aldrei. En ég nú, svona, það eru það mörg stór mál, óleist, Það er innviðafélagi, það er samgönguáætlun, það er lagareldið, ég meina fjármálaáætlunin í heildsinni er órætt í annar umræðu og fleiri stór flókir mál. Þannig að ég get alveg trúa að þetta myndi malla þangað til í þar næstu viku ef menn alltaf einhverja forsvaranlega umræðu um þau mál sem er stand úti.
1: Og svo býður Evrópusamband atkvæðagreiðslan?
2: Já, við verum hvort sem er á fullu fram í ágúst, sko, þannig að það er hérna, það sér ekki að svörtu hvort við verðum inn í þingsal nokkrum dögum lengur.
0: Nei, hvernig sérðu fyrir sumarið að því leiti?
2: Ég held að þetta fari nú svona á fullan gang, í fullan gang upp úr Verslunarmannahelgi, í rauninni strax eftir Verslunarmannahelgi. Þetta svona malli dáldi núna í gegnum lok júní og júli, en svo verði hérna kosningabaróta sem að verður miklu, held ég, aggressívari heldur en alþingis kosningabaróta sem eigi sér stað þessa síðustu þrjár vikur.
1: Þannig að Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins, kæra þakki fyrir komuna.
2: Hérðu, bara takk fyrir gaman að sjá okkur.
3: Hvað er fólk að tala um? Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Límmiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur þú svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndirnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Business Central sveigjanlegt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
7: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
8: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vango, tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
10: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex. Fallegur skartgripur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Þakdagar í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
13: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: pabbi.
1: Við erum ákomst á aðdeglisverða fæstlu á fjesbókinni.
2: Já, Ingi Björn Sigurðsson ekki ill, hann skrifar þar mjög átakalegan pistil á Facebook hvað það hefur komið sér á óvart hversu flóki og þungt það hefur verið að gera upp eftir andlát og hann misti kona sína fyrir 15 mánuðum en kerfið alltaf að minna hann á það.
1: Já, Ingi Björn er komið til okkar velkomin.
3: Takk ekki fyrir.
1: Segðu okkur aðeins þína sögu.
3: Já, mín sagði svo að kona mín lést fyrir 15 mánuði síðan og, hérna, og þá stendu uppi sem ekkill fjarabarnafaðir og, hérna, og kona mín deyr úr krabbameini þannig að hann deyr á hérna, líkindeldinni. Ég fæ bækling þar, stendu réttindi eftirlifenda eða mér minnir hann heitið og, hérna, og svo veist ég hérna, veist það er náttúrulega, það eru sjö manns að meðaltala dag sem degi á Íslandi þannig að veist, þetta er staða sem mannsi margir hafa verið í, en þetta var nýtt fyrir mér og hérna og ég fór bara, veist, eftir þetta veist, þurfti að hérna, aðeins að skoða, veist, hvað var hægt að gera og veist, og hérna og það var málum að þannig að konum minn sá um fjármálin, þannig að ég var ekki alveg hérna, þurfti að koma mér inn í þau þannig að ég tók bara gamla góða Excel og, hérna, sett upp hérna gjöld og tekjur bara til að vita hvernig ég geti fleitt mér ánfram og krökkunum minn þannig að krakkarnir minn geti átt sem eðlilegasta æsku og hérna og ég vissi hvað, ég var með laun og svo framvegis og svo fór ég að tekka í fór að leitast eftir réttindum mínum og það var alveg ótrúlega flókið og hérna í rauninu og heila bara alveg galið sko.
1: Hvernig þá?
3: Það var þannig veist að hérna, sumt var rafrænt, eina sem er automatist í kerfinu er það, þegar maður skilar inn rafrænu dánavottorði, er maður verður ekki til þjóðskrá, annað ekki, annað þarf þú að sækja, þú þarf sækja hérna, réttindi frá tryggingastofnun, réttindi frá stéttafélagi eða lífeyrissjóð, sækja hérna, bara þessi ýmsu réttin, þurfti bara að banka alveg ótilandi margar dýr.
1: Það er ekkert sem að leiðir þið áfram í þessu
3: ekkert fæk. Ekkert sem leiðir mann áfram og jú, það er alveg, veist, hérna, ég var svo bent á, hérna, mjög góða grein hjá, hérna, við hef sorgarmistöðurnar hérna, réttindi, hérna, ekla og eða ekja og, hérna, og þannig að það er til gátlistar. En, hérna, en þetta er bara, veist, þetta tekið mig alveg 10 klukktíma, hérna, strax og eftir.
2: Þú minnist á það í pislunum að það er verið að senda þér einhverjar rukkanir frá mismunandi ríkistofnunum á sama tíma.
3: Og þetta er svona, veist, að því að hérna, það er áhrifin fyrir á því, þá var engu að saga, þá var hérna, sóttiðum og ég var ennþá með hérna, tekjuhliðina og fullta hvað ég ætti rétt á meira heldur en bara mínu launum. Og svo bara komum ánæmót og ég ákveði bara að bíða því ég fekk einhver upplýsingar. Svo hérna, kom ekki neitt frá tryggingastofnun. Ég hringdi og sagði bara, ok, viltu þetta eitthvað villast upp úr? Þá gefur þess að tryggingastofnun sér 5-6 vikur að úrskura um þetta mál, en þetta er bara manneskinn annað hvort látin eða ekki. Annað hvort 0 eða 1.
2: 5-6 vikur?
3: Já, þannig að það var bara, svo var bara, veist ég, á 5. viku, þá dætti þetta inn á heimabankan, en skilja hvað minna, veist, það er svo margt svona. Veist, það er ekkit sem tekur á móti þér, veist, og, jæna, og þetta, og það sem að, jæna, svo enda með því, ég veist að, jæna, að já, það var ekki bara tekjur, það voru líka gjöld og í okkur tilfelli þá var, jæna, kom svo staðan að hún hafði fengið ofgreitt frá tryggingastofnun og jæna, eitthvað sem að ég hafði enga forsendur að vissi nokkuð einasta mögulega til þess að vita og ég jæna, skal ég segja þér, fekk mitt bara kröfu frá þeim upp á það var jæna, skuld og allt í gott maður rétt skal vera rétt og allt það sko. Og, jæna, og ég er samt byrði að jæna, fá rökstunning fyrir útreikningun það tók cirka 6 mánuð að fá rökstunning
2: Já.
3: Og hann var eiginlega bara hvorki fuglum fyrstugur en ok ég enda með að borga því að mér var hótað að fara í síslumannu og þetta var ekki þannig upphæði sem ég hafði ekki efna en þetta snýst aftur á móti það að því að bara fá lúkningu.
2: Og á sama tíma ert að syrgja konuna og börniðin eru náttúrulega í mikilli sorg líka.
3: Já, þetta verðst við öll og þetta er svona, veist, það er svona, það er eitt, sorgin er eitt, missirinn er annað og söknuður um allt það. En það er þess að fjára sá ekki. Það er það að klára ekki dæmið. Og svo kemur þetta núna, veist að jæna, 15 mánuði setna ég á Ísland.is bara jæna, það er skuld, meiri skuld og jæna, og gott og vel en það og veist, og rétt, aftur rétt skal vera rétt og ég ekki rengja embættiskerfið síðan að gera minnstöka eða eitthvað svo leiðis en ég hefði viljað fá að vita ég hefði viljað fá að veist, það, þegar ég var ekki í þessu stappi fyrir 12 mánuði síðan þá var alveg ljóst að það er meiri skuld 15 mánuði síðar eða 12 mánuði síðan frá því þannig ég hefði bara vilja geta gert þetta upp eins fljótt og vel eins og eðna, mögulegt er og eitt af þessu er það að mér líður bara pínu eins og kjána mér líður eins og eðna, og ég skal alveg veist, ég er ekki nýgræðingur í þessu ég hef verið að sækja eðna, ég vinn við fjárfestingar þannig að fjármál er ekkit eðna, sem að eðna, í rauninni er eitthvað nýtt fyrir mér
2: og hagfræðingur?
3: Ég er hagfræðingur þannig að það sem maður situr mest í mér er kannski ekki endilega mín staða það mynd, kannski staða þeirra sem missa við skoðum fyrirvara missa kannski og kannski eru fleiri meiri skuldir heldur en tekjur og veist að þau þurfa að standa í þessu og ég er búin að fá mikil viðbröðu þessari fæstlu frá mitt fólki sem er eiginlega bara taugafalli
1: en nú er þú búin að ganga í gegnum þetta og í þennan tíma, hverju myndir breyta ef þú getur breyta einhverju, hvernig ætti ferlið að vera?
3: Bara ferlið ætti að vera miðlagt bara veist hérna veist hvort sem er hérna
1: að kerfin talið saman
3: og kerfin talið saman sem sett innan ríkiskerfin talið bæði frá tryggingarstofnun og skatturinn ætti að tala saman eins eftir við ætti líka það að hérna veist, tryggingarfjölu og bankarnir hérna lífeyrissjóðin og stéttafélögin, það ætti bara að vera þannig, maður ætti að loka sig inn, maður er komið með dánarvottur, maður situr í óskiptu búi, þá er þetta bara slétt og fellt. Það er ekki neitt, hérna, og þetta er þannig, veist, eins og í tilfelli tryggingamistofnunar og, hérna, og skattsins, það er alveg galið að það sem komið einhver endur út dreikningu, núna 15 mánuði setna, upplýsingarnir voru ljósar fyrir 15 mánuði síðan. Þetta er ekkert nýjar upplýsingar
2: en það eru margir sem að hlusta okkur núna sem getur verið að spyrja sig hefði þú og kona en heitin ekki átt að undibúa okkur betur þá fyrir þetta
3: alveg örugglega og örugglega hefði ég átt að lesa allt og jæna, það er alltaf að gera betur en jæna, það jæna, en okkar við þorf gagvar þessu verkefni sem að vera með krabba minn þá bara höfðu alltaf vonuna og, jæna, og það seinast það sem við vildum sem ég vildi hérna í rauninni vera að tala á dánarbeðinu hennar var, voru málefni svo hérna já, ég herði, við erum að finna þessu út af þessu elskan þetta var alveg nóg sko, og veist og hérna og en aftur á móti veist, það sem ég er að hugsa mér bara veist, mikið frekar veist, þeir, sem missa bara með skumum fyrirværi eða yngum fyrirværi sem bara lenda í þessu
2: já.
3: Ertu ég vissi þá hvað ég var að fara út í.
1: En ertu búin að heyri mörgum sem að veru svona í svipiðan spórum?
3: Já, veist, þetta er náttúrulega, það er mjög margi, veist, það er mjög mörg dánabú sem er þessu, ég hugsa að þið séu í jafnvel í þúsundutalið, ekki hundruutalið, sem fá endur útreikninga frá jæna, tryggingastofnun, núna bara þessi mánuðamót. En sem eru nákvæmlega sömu spörum, sömu eru örugglega, jæna, skal ég segja, er eitthvað innegn, önnur eru skuldir, af því að, veist, það sem ég veist ekki var það veist, í, til þess að fá frá tryggingastofnun eftir að þú þarf að setja sagt, út jæna, greiðs, jæna, tekju áallun og, jæna, og mínu tilfelli var tekju áallun jæna, konur minnar jæna, of áalluð og, jæna, og, veist, og hvað forsundur hafði hún að gera tekju áallun fyrir sjálfan sig hvernig vissi hún hvað hann fekk út úr jæna, sjúkatryggingu frá lífeyrissjóðnum sem er sagt, ástæðan okkur ég það er skuld hjá hún þegar hún fekk mikið samkvæmt eitthvað viðmið og ég veit ekki eins og hvað viðmið er það er, ég fekk það ekki útskýrt og tryggingastofnun það er bæðum rökstun
2: og skilabóðið þín þá eru aðalega þau að kerfið eftir að tala saman og já, er miklu skýrara
3: já, bara þú gerir þetta upp
2: já.
3: Þetta er bara, veist, hérna, þetta er faktar á blaði, þetta er ekki tilfinningar þetta er ekki ef og svo leys
1: setjum punktin hér, Ingi Björn Sigurðsson. Kæra þakki fyrir komin og að deila þessu með okkur.
3: Ekki, þakka áhörðinu þetta.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Vertu í góðu greiðslusambandi. Einfaldari lausnir fyrir þig og þína viðskiptavini. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is fjárfestu í vellíðan.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
5: Þúsundir gesta, einn áfangastafur. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
6: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst. Lauga í 178.
7: Opposi. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
8: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
9: Spar á Barónstíg opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hendar.
10: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
0: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
14: Á meðan þeir ekki að klára að leggja veg til okkur, þá taka þeir á okkur ferjuna. Við erum með 70 ára gamla veg.
15: Hvaða ferðamenn eru það sem eru að bera þessi dýrna?
16: Ég held að við skulum ekki að fara neitt út í það að vera að klína þessu einhvern ákveðin hóp ferðamanna.
15: Þetta þú byrjað, þú vorst að opna
16: þessu. Nei, ég byrjað ekki, mokkinn byrjað, ég bara lesa ekki skjóta þetta sendi på hann.
13: Vaknaðu með okkur.
17: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
17: Þetta

0: erum farnir að taka eftir fréttum af Super El Niño
1: Já, í bergmálshelli mínum allavega á samfélagsmiðlum, það mikið verið að tala þetta og fréttaflutningur kannski hjá CNN og BBC mikið verið að fjallum þetta ofsa hitabreytingar í hafinu og hérna hvað það getur þýtt, þetta svona já, þykir vera mikil tíðindi í veður heiminum
0: Já, við hefum náttúrulega heyrt El Niño en svo þessu súper bætt fram að við hvað þýðir það?
1: Já
0: Á línunni Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur hjá Veðurvaktinni og Blika.is, sæll Einar.
2: Já, sæli verið.
0: Já, súper El Niño, undir hvað eru menn að undirbúa sig?
2: Þetta auðvitað flokkað, sko málega það að þetta snýst þátt saman sjóun og sjávarhita í Kyrrahafinu á miðbaugsvæðunum og sveiflur sem þar verða og þetta svona svo risastórt vegasalt sem að sveiflast frá austri til vesturs. Og nú er því að halla til austurs og frá Ástralíu og að Suður Ameríku og þá hérna, þá línar sjórinn á þeim slóðum eða það sem áður hefur verið og þá fyrir við að tala með linni og nær hámarki í innkost og komandi vetur og það þegar að frávik hita á tilteknum svæði, skilgreindum svæði þarna við miðbaug eru meira en 2 gráður í yfirborðshita sjávar. Þá við talað súper.
0: Getur þetta haft ykkur áhrif hér á Íslandi?
2: Þessi spurning án að koma setna, sko. Það hefur eiginlega áhrif allstaðar, annarstaðar, en já, á mjög mörgum öðrum stöðum heldur en þér. Og þetta sko, það ágætt að fylgjast með þessu, það eru þarna ákveðni vísar þeir sem eru að horfa á þetta og það talað það svo kallað að róni vísi eða ekki hvernig maður bara rónan og hann hérna er að fara í plús núna hann er reyndar enn búin að vera í mínus þannig að við erum ekki og svo við sjáum það að það sé komin ágætt sitt í sjóunum þannig að við kýra hafa þá þarf þetta ná yfir 3 mánuði samfellt að þá verður róni vísi talan positív og það er spáð að hún verði í hæstu hæðum einhvern tímann í miðjan vetur kannski nóvember, desember, janúar eitthvað þú leiðis.
1: Hvað þýðir þetta mannamáli, Einar? Ég meina, erum við að horfa fram á einhverja þurrka í Evrópu eða annars slíkt?
2: Já, það sem þetta þýðir og það er svo sem bara er ágætis fréttaskýring inn á BBC sem var sett inn bara fyrir nokkrum mínútum síðan, bara fyrir dag og þar er í raun og veru sagt að þess áhrif sem þetta hefur er að þau raskast svona þessi veðrakerfi eða loft ringar á sinna á miðbögsvæðunum og út frá miðbög og hefur það í förum með sér að á meðan að önnur svæði þotna upp og þá verður flóð með sum svæði þotna upp þá verður flóð á öðrum á þurru svæðunum verður meira skógarelda og það eru bara svona breytingar á þessum ringarásum og hér til dæmis ágætis kort sem sýnir svona megin atriði þessa að til að mynda að svæði og kemur svo sem ekki óvart að svæði í Peru og Ecuador að þau verða miklu blautari það meiri úrkoma þar reynda meðan að önnur norðar eru mun þurrari það er þurrara í Amazonfrumskóginum og sérstaklega norður hlutans það er miklu þurkar oft í Suður Afriku og talungin í Ástralíu og Indonesíu og sumarmonsúlinn á Indlandi verður slappari síðan hins vegar er meiri úrkoma oftast nær í suður hlutum Bandaríkjanna og í Kaliforníu og svo eru svona teikn á loft þá vísbendingar það að það sé lautara og meira úrkomur og rigningar í suður hlut Evrópu, Spáni, Portugal og við mér hafið á heimslóðum
0: Er meirum öfgar í veðrinu í dag heldur en undarfarið?
2: Já, það er meira mögkar og menn vilja meina það að það sé meiri útsláttur á þessu enso eða elninni og laninja kerfi í Kyrrahafinu með hérna hækandi hitastigi þar. Þannig að hérna það veldur þá meiri öfgum að þetta er sem sagt elninja, við fengum elninja hérna 23-24 annars hefur þessi róni vísir verið negatífur alla þennan áratug og það sem að eitt af því sem að fylgir El Niño árum er að meðalhiti jarðar að hann verður í hæstu hæðum og það munar svo mikið þessi hvað þú að segja 10-15% flatamálsjarðar sem verða fyrir beinum áhrifum á þessari þessum hækkaði hérna sjávarhita inn í meðalhita jarðarinnar. Þannig að það í raun og veru nánast örugt, ég myndi segja að vera meiri 90 eða 95% ykkur á því að árið 2027 verði það hlýjasta í sögunni sko.
1: Um allan heim þá?
2: Já, þá eru á meðalhitan út allan heim.
1: Já.
2: Það hefur einhvern veginn þannig verið að þegar að þessi líðustu ár koma í samfari El Niño á heimsvísu þá var ekkit endilega það að það séu líðustu ár hjá okkur.
1: Nei.
2: Við erum ekkit endilega fylgja þessu enda er fleira, sko er annað sem að hefur meiri áhrif á veður hér hjá okkur sem er raun og veru bara brautir læða og hvernig rakin hittir á okkur og svo framvegis og sama má segja um Bretna segjar þó svo að breski veðurfræðingar segja það sem svona heldur meiri teikna loftum það að það séu blautari vetur og El Niño árum en annars. Mm-hmm. Við höfum eins og er í skoðaðum og þetta hérna nokkuð þessi helstu El Niño vetur hér aftur á baki tíman og þeir eru ansi fjölbreyttir sko þannig að það er í raun og veru breytileikin

0: og fjalla um það.
1: Já.
0: Það engin spurning.
1: En aðeins hingað heim nær okkur í tíma, hvernig verður veðrið næstu daga? Svona fyrir þá sem eru á ferðalögum.
0: Já, báinu svona upp og ofan, það nú tiltölulega minn lítið veður með að hvað loftrýstingur lágur og það eru hvað djúpar lagðið fyrir ástímar hérna við landið en það eru hægfara og það snúa í kringum sig alveg sæmilega þýju lofti en hérna það svona sóla lítið í dag og morgun og ágætisveður á fimmtudag, það bara lífæri, hittin gæti orðið 13, 14, 15, 16, 17 stíg á landinu og heldur minna um þessar skúraleiðingar sem fylgja þessum lága þrýstingin og svona kannski eitthvað millibils ástand á föstudaginn ekki til ringt á sunnaður á landinu svo lítur bara ágætlega út með veður helgin og komandi helgi hægur vindur og svona tiltölulega hlýtt en þó verður að segja sem svo að almennlega hlýtt loft, sumar loft að það nær ekki til okkar að neinu gagni sko.
1: Hvað veldur því?
0: Fá. Já, hann bara, ef ekki að segja, það drífi ekki inga norður eftir ná ekki inga, það hefur stundum síðustu tækrar vikur að muna þessi litlu að hafa náð hér að fullu afli, muna nú eftir hlýjakablan sem gerði í fyrra miðja mæ
1: þegar
0: þetta gerðist en síðan hins vegar sko eru mikið lýjandi hérna norðustan við okkur í norður Skandinavíu, Tromsu og norður Noregi og þeim slóðum. Það kannski angi af þeim hlýjendum sem að nær hér til okkar helgina, en bara angi.
2: Hvar verður svona, besta veðrið á landinu helgina, Einar?
0: Sko, ég nú ekki flettið upp að nóta gera það á bliku, það að fara á bliku og hérna raða niður allum telstaðanum 175 eftir veðri. Ég bara, minn láðist að gera það á verið, ég voru vitalt tilgjara, það mjög auðvitað að finna út því. Það koma ýmsir staðið til greina því að það ekki að sjá á svona veðurkortuna að það sé eindreið. Nei. Að það sé þessi landslutunum ekki hins sko.
2: Er það ekki alltaf fyrir austan?
0: Nei, alls ekki.
1: Mjög oft. Finnst okkur í rigningunni hérna?
0: Og það er allt byrnið sem er þegar manni eftir því að sé sko bestu dagana bara í húta fyrir því sem að hef nú sem er nú sömur margir tengja nú við gulda frá húnaflóðanum. Þetta sé allt saman eftir vindáttinu og skýjafærinu. Og úrkomur líkum.
1: Já. En þú spáir fínu veðri samt svona við að skora landinu á helgina næsta.
0: Já, svona meinlítið veður, það var svo eitt bóndi orðaði við mig, þetta fín sumar koma að gerist bara hægt og rólega, við komumst um tónin og það ekki sviftingar eða sveiflur og grasið fær að spretta bara ákveðið en hægt og rólega samt þannig að það verður kjartgott og fínt þegar að verður dögið.
1: Já. Látum þetta vera loka orðin, Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur hjá veðurvaktinni og blika.is. Kæra þakki fyrir þetta.
0: Já, takk sem leiðis.
3: Reykjavík síðdegis. Heilsuvala vikunar á bylgjunni er safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum. Í tómötum er meðal annars Lycopen, andoxunar efnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar. Það er einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum. Íslenskir tómatar eru sannkallað heilsunammi og 94% íslenskt vatn. Skráðu núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvala vikunar á bylgjunni.
4: Comfyballs byltingankendni í hönnun og nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is Stay comfy!

0: Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Hallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.

0: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
1: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
3: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
6: Klukkan 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir Írani hafa skotið niður þyrlu Bandaríkjahers yfir Hormuzsundi í nótt og brugðist verði við árásinni af illri nauðsyn. Var að ræða Apache þyrlu í eftirlitsflugi eftir því sem framkemur í færslu á Truth Social en tveir flugmenn voru um borð og var þeim báðum komið til bjargar. Í byrjun apríl komust Bandaríkin, Ísrael og Íran að vopnahlés samkomulagi en fyrir nokkrum dögum kom hins vegar aftur til átakamæli Ísrael og Írans meir þetta á vísi. Nú gert ráð fyrir 500 miljóna króna árlegu rekstrar framlagi til brottfararstöðvar samkvæmt frumvarpi til fjárlaga fyrir þetta ár. Hinn umdeilda brottfararstöð var leitt í lög á Alþingi í dag. Þrátt fyrir talsverða gagnrýni á frumvarpið frá hinum ýmsum hagsmunasamtökum var nokkuð breið samstaða það á Alþingi og stjórnarandstaðan lagðist ekki gegn því jafnvel þótt þingmenn Miðflokks og Framsóknar hafi í mest setið hjá eða ekki verið viðstaddir. Gagnrýni hefur ekki síst beinst að veru barna í stöðinni en þau munu gilda sérreglur samkvæmt en í samþykktum lögum. En lítum þessu næsta það helsta í kvöldfréttum sínar og til minn komin Kolbe Tumi, fréttaþulur, vertu velkomin Tumi.
7: Takk, takk.
6: Já, brottfararstöðin, hún verður væntanlega til umfjöllunar í kvöldfréttunum.
7: Já, þetta náttúrulega búið að vera svona í bígerð árum saman, vera að reyna að koma á fót slíku úrræði í gegnum þingið. Nú það loks orðið að lögum, þetta mjög umdeilt og flókið og þetta viðkvæmt mál, Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra, hún mætir í sett og fer yfir þetta með okkur. Svo skoðum við netbrot en tjón vegna þeirra hljóp á 600 miljónum króna á síðasta ári og fjöldi brotana fjórfaldaðist á milli ára.
6: Það mikil fjölgun.
7: Mjög mikil. Já. Og nú verið að nota gervigreindaforrit til að létta þrjótunum verkið og fólk þarf að vera vel á verði.
6: Heldur.
7: Það mjög auðvelt að falla í gildru netþjófa.
6: Já, erum alltaf að sjá fréttir af þessu og lesa hérna bara leiðinda fréttir um þetta. Þetta er hérna, já, maður þarf að hafa varan á.
7: Engin spurning. Svo hittum við konus íbúa við Hringbraut í Reykjavík. Hún líkir götunum við rústneska rúllettu fyrir gangandi vegfærendur. Og segist að það varði vitnað mjög alvarlegum slysum þar.
6: Og vill breytingar.
7: Vill breytingar. Fjármálaráðherra Daði Már Kristófersson, hann verður í spjalli hjá okkur. Hann hyggst hvergi kvika frá boðum bankaskatti þrátt fyrir harða gagnrýni úr þeim ranni. Nú Kristján Már Unnarsson, hann farinn út á land. Það ný sería af land allt farinn í tökur. Hann er á flakki og hvetur náttúrulega fólk á landsbyrni til að heilsa upp á kappan. Hann fór norður í morgun og nú hann nærri Hvammstanga og hann ætlar að vera í beinni útsendingu og segja okkur frá einni merkustu þjóðvega sjoppu landsins sem fær loksins sinn sess í menningar sögu þjóðar.
6: Já.
7: Þetta er skemmtilegt, það er gaman að sjá Kristján, hann er svo geggjum gýr þegar hann er komin út á land.
6: Já, alveg, það var sannlegur.
7: Við hittum Káta Krakka úr Landakotsskóla og svo er að sportið, það er alltaf Smári Jökull að vera í beinni útsendingu frá Laugardalsvelli, þar eru stelpunnar okkar að fara að mæta heimsmeisturum Spánar.
6: Já.
7: Og svo fjöllum við að sjálfsögum afrek Gunnlaugs Árna sem tryði sér sæti á US Open í golfi í gærkvöldi, mikil spenna og gleði þar.
6: Já, svakalega stórt.
7: Og svo Ísland í dag, sérfræðingur ætlar að leiðrétta nokkrar lífseigar mýtur offitu og fræða áhorfendur sjúkdómi Lilja Katrín með þáttdagsins.
6: Já, frábært. Takk fyrir þetta, Tumi. Já, það þéttur fréttapakki framundan á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsju.
8: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
9: Reykjavík síðdegis.
10: Þökkum fréttastofunni fyrir, en framöndan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan farin að ganga síðan. Já, vill man aðeins að fara yfir sólavarnir? Það eru margir að fara núna í sólböð og fara, já, bara til Spánar eða eitthvað.
11: Já.
10: En hvers konar sólavarnir eru í bóði?
11: Og hver besta leiðin til þess að verða heilsusamlega?
10: Er það ekki bara að nota brúnkukrem? What?

0: Nú er sumari komið, þessi tími þegar að fólk var kannski að fara að huga að sólarvarn.
1: Já, er ekki bara málið að finna eitthvað gott sólarkrem og númer 50 er það ekki best og maka því bara á sig.
0: Svo eru skipta skoðunar það hvort að sólarvarn sé að finna góða eða ekki.
1: Já, maður þarf eiginlega að læra að lesa innihaldslýsinguna, er þetta ekki?
0: Jó.
1: Það er í þessu, eiginlega.
0: En við erum með sérfræðing á línunni.
1: Já, Elísabet Reykdal Jóhannesdóttir, húð- og kynsjúkdómalæknir hjá Heilsuklasanum er á línunni. Komdu sæl, Elísabet.
2: Já, hæ, hæ.
1: Hvað segir þú um svona sólarvarnir?
2: Sko, sólarvarnir eru bara alveg gríðarlega mikilvægar og þegar við erum að tala sólarvarnir þá erum við auðvitað ekki bara að tala krem, heldur bara almennt líka fatnað sólgleru og að vera í skugganum, þó að vera í skugganum sé ekki nóg, en þannig að það er, þú veist, oft er að vera að tala sólarvarnir, þá finnst fólki að maður sé bara að tala sólarvarnar krem eða ábruði, en svona almennt ámar að huga því að verja sig gegn Já. Sólinni.
0: En eru geisla sólarinnar ekki líka mikilvægi bara fyrir okkur sjálf? Verðum við ekki að móttaka þessa geisla til þess að bara þrífast?
2: Sko, við getum, það er eiginlega fyrst og fremst sko D-vitamínið, en við getum tekið D-vitamín, þannig að við þurfum ekki að fá sólina til þess að framleiða D-vitamín og ég held að sólin er voðalega mikilvæg fyrir okkur bara almennt fyrir svona gleði og andlega heilsu en hún þarf ekki að grilla okkur húðina. Við erum að venda hana þó við sem að njóta þess að horfa á sólina eða hún sé hérna á Íslandi en við erum ekki að láta henni að hafa áhrif á húðin okkar.
1: Ég man eftir því, ég veit ekki hvort að þið tengið það hérna, í árdaga hérna, fyrir mörgum árum síðan þegar maður var í sólarferðum að nota svona olíu til að heila steikja sig.
0: Grillolíu.
1: Já, það er svakalegt. En það er enginn að gera það lengur en það?
2: Sko, ég veit það ekki, en það er mjög mikil svona brungu tíska og svo les, en svona ef þið viljið vita þetta svona aðeins svona fræðilega, þá er þetta, sko, fyrst og fremst erum við að tala um húðkrabbamein og svo öldrun húðarinnar þegar kemur á sólargeislunum. Og maður svona gróflega skiptir húðkrabbameinum í tvennt, annars vegar sortuöxlin sem margir þekkja til, en svo eru líka öll hin húðkrabbameinin sem eru kannski yfirleitt ekki hættuleg, en þau geta verið mjög hættuleg þeim sem eru með skert ónæmiskerfi og núna erum við að skerða ónæmiskerfi hjá mjög mörgum með öllum nýjum lyfjum sem við getum ráðið við sjúkdóma og eru mjög flott og góð og þegar við erum að fólk fær ný líffæri og fyrir þessi húðkrabbamein sem eru ekki sortuæxli þá er það bara því fleiri tímar í sól bara þeim meiri líkur eru að fá þessi ekki sortuæxlis húðkrabbamein sem eru eins og kallast flöguþekju og grunnfrumu krabbamein. Þannig að það er miklu, sko það er alltaf verið mikilvægur og mikilvægur að venda sig gegn sólinni og svo það sem að kannski margir vita ekki að kannski 80% eða meiri af öldrun húðarinnar bara að maður fær hrukkur og sígur og húðin sígur og svona er tengt sólinni. Þannig að það er mikill ávinningur í að venda sig.
1: Og það gildir bæði um sólina hér á Íslandi eins og bara á ströndin og tenni eða eitthvað?
2: Já, og það er það sem að kannski margir haldi ekki. Margir segir við mig, já, ég nota sólarvörn þegar ég hérna er í útlöndum en ég er ekki að hugsa það hérna á Íslandi og eins tengja margir sko sólina bara við að liggja í leti á tenni eða beini dorm eða eitthvað en bara svona almenn út í vera, útsetur mann fyrir mikil sól bara þeir sem vinna utan dyra, þeir sem eru bara mikil í útivist og svo leið sem að margir eru og þú færið ekkert minni sól hvort sem hún liggur leti eða eftir fulla hreyfa þig og meiri sé til dæmis eins og snjór endur kasta mjög mikið þannig fær miklu meiri eða einhverju fjallgöngu og það snjór
0: En er þetta varanlegur skaði sem verður á húðinni við bruna eða er þetta að snúa þessu við?
2: Sko, hérna, það er bara sólin er að hafa á sólin sem satt veldur skaða á erfðaefninu og svo er náttúrulega húðin að reyna að gera við þessa skafa en hún er oft kannski ekki alveg fullkomin og þá geta myndast húðkrabbamein. Svo hefur það líka áhrif á kollagen og elastín og með þeim afleiðingum að húðin verður gömul og ljót en maður passa sig ekki. Þannig að hérna, og það er það sem að mér finnst ekki síst að fólk gæti að hafa í huga því að það er svo ró og ef við taki eftir einhver sem hefur verið rosan mikið sól hvað húðin verður ef maður getur sagt ljót af því eða kannski maður getur sagt ljót en hérna slítinn eða og blettótt og svona sko.
1: Já, en hvað var fólk að hafa í huga varandi sólavörð? Hvað er duga bara að kaupa nú 50 og hverja sem er?
2: Sko það sem mikilvægast að það standi bæði hérna talan sem allir þekkja sem heitir SPF gildir bara sko að því útfjólubláu geislarnir eru bæði A og B heitaðir og þessi SPF gildir bara B-geislana og það eru þeir sem brenna húðina en svo þarf hún alltaf að vera merkt með UVF A líka þannig að þeir venda okkur gegn öllu róðinu af útfjólubláu geislum þannig að ef þú ert til dæmis að vendaði með mjög hárri háum SPF stuðli en það er léleg afvörn í sóluvörnarkreminu að þá ertu bara að gefa húð þá getur þú pressa miklu meiri A-geisla með tilhyrjandi skemmtum að því þú brennur ekki og svo er það líka þannig að þá færði ekki að því að fá svo að B-geislana sem að brenna skaði húðuna en þeir vendana líka að því þeir hérna auka myndun sko vendandi sko hérna vendandi efnis líka þú veist þannig að brúnkanir eru það sem er að venda okkur
0: Já.
2: En A-geislarnir framleiðinga nýja brúnku þú veist þeir bara framkallana ef þetta er ekki ófræðilegt hjá mér kannski
0: en ég skildum þetta en kannski rétt aðeins í lokin því að þú nefndir hvernig upp að það mikil svona brúnku tíska í gangi
2: Já.
0: Hver svona heilbrigðasta leiðin, besta leiðin til þess að verða brún?
2: Það bara að nota þessi brúnku krem og þau eru bara alveg tilvalina og fer þetta komast upp á mjög gott lag með að nota brúnku krem og til í alveg bara alls konar verðflokkum og bara kosta alls ekkert mikið. Nei, og það er ekkert eins og ég var að segja það var einhver bara rétt á hann að spurja mig er ekki sólavörnina skaðlega en ég hef ekki heyrt neitt sem hefur skaðast af sólavörnina eða brúnkukriminum að þú gæti kannski mögulega fengið snert og ofnum fyrir því sko en þá finnur það og hættir bara að fara þér aðra sort eða eitthvað svo les sko.
1: Já, en það er stundum talað sko að þessi krem þú geti farið inn undir húðina og inn í blóðrásina og valdi þar einhverjum skaða eða hvað?
2: Já, nei, ég hef nú, eins og ég segi, ég hef ekki orðið vör við að neitt hafi fengið einhverjar eiturverkanir eða neitt svoleiðis af sólavörnum og ef þú kaupir bara góðar viðkendar vörur í apótekum og það til dæmis til tvær sólavörnir sem að heita svona svo kallan medical device sem að eru þá ein sem að heitir Actinica og önnur userin 100 og þá er það bara fyrir gegnum mikið sko ferli til þess að fá þá viðurkenningu þannig að það á að vera mjög örugt
0: Já
2: og hérna og alltaf að ráleggja frekar að nota sólavörn heldur en ekki en það sem að fólk klikkar yfir dag er að nota allt og þunnt og lítið og ég hef verið svona að reyna að kenna mínum skjólstæðingum og þetta ímyndaður og sérst að búa til föt á þig þannig að kannski fólk verður allt hvítt og svo þotnar það inn á svona kortir 20 mínútum og þá serðu það ekkert en þú átt að vera með lag, þetta er ekki svona svo raka krema að bera ofan í húðina heldur þetta að bera
1: Já,
2: utan á hana
1: bara smyrja sig vel að þessu
2: þú ert eiginlega að búa til bara svona hjúp utan þig
0: Já.
2: Sem er svo gegnsær eða þannig, af því að það er allir alveg hissabit og ég nota svona mikið og hérna, og líka kannski ég svara ekki alveg spurningunni varandi Ísland og Spán, en það er eftir að fara geislavarnir ríkisins og sjá sem að heitir svo kallar UVF stuðull og hann er bara línulegur, þannig að
0: Hann er yfirleitt mun lægri hérna á Íslandi heldur en...
2: Já, en þá er kannski bara 3 tímar á Íslandi sama 1 tíma á Spáni. Já. Það getur alveg verið svoleiðis ef það er heiðskýrt, þannig að það er hægt að brenna bara mjög illa á Íslandi.
0: Já.
2: Hérna, og líka hafi huga að sólin fer í gegnum þar sem þar segja A-geislarnir fari gegnum rúður og bæði bílrúður og gluggarúður og svona þannig að hafa það í huga... Og það er svo oft svo lúmst þegar maður fer kannski, ég man eftir þegar ég maður krakkanum litla, maður fór í sund og rigning og svo bara allt í hennu skein sólin og kom svo aftan að manni. Þannig að þá bara eins og þetta ber alltaf á sig á mótnana svona sumar helming ársins og vera þá allan að með einhvern svona grunnvörn alltaf.
0: Fínar ráleggingar, Elísabet Reykdal Jóhannesdóttir, húðlæknir hjá Heilsuklasanum, kæra það ekki fyrir þetta.
2: Takk sem er leiðis.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg lög

0: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
1: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is
3: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
6: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
8: Ert þú búin að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
9: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
15: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir morgundaginn. Það norðlæg að breytilega átt 3-10 metrar á sekundu og víða líkur á skúrum en kólnar á norðaustur og á austurlandi með rigningu eða súld. Og það bætir í vind austan til síðdegis. En það mildt í veðri og hitinn á bilinu 8-15 stig.
17: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
16: Og þá það vefurinn hjá veðurgerðinni umferðin.is og hér tilkynning varðar Hvalfjarðargöngin en unnið verður við viðhaldsvinnu í Hvalfjarðargöngum í nótt, vinna hefst miðnætti og stendur til klukkan 6 í fyrramáli. Fylgdarakstur verður á meðan að vinna stendur. Vegfarendur eru beðnir að aka með gáta sjálfsögðu eins og á öllum vegum landsins. Alltaf að aka með gátu hendur og stýri. Alltaf gott að fara á vefinn áruna lagt af stað umferðin.is og ég minni ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 17:77
19: Förum saman í fríð Fengjum neysta náni
20: Förum í útilegisum Víkurver Allt í ferðalagið
21: Bylgjan
22: Alltaf björt og brosandi
16: Bara að stýttast í lokin á þessum þætti en kíkjum aðeins á þennan dag í sögunni það 9. Júní í dag.
23: Já, á þessum degi árið 1741 var ferming barna lögfest á Íslandi. En hún hafði reyndað áður tíðkast aldaræðir.
16: Já, svo sé ég hér, hérna reyndar ekki heyrt af þessu knattspyrnufélagi, en knattspyrnufélagi framtíðin var stofnað í Hafnarfirði þennan dag 1919.
0: Hefstu aldrei... þetta?
23: Nei, aldrei hefstu þessu félagi nema ég les hérna að, að þetta félag ég hafna fyrir framtíðin að, á að hafa starfa frá 1919 til 1926
0: Já.
23: En gamlir meðlimir hennar voru í hópið þegar sem stofnuði skamlífa knattspyrnu félag Hafnarfjarðar sem æfðu og kefti sumari 1927
0: Já.
23: En þetta er svona grunnurinn af fótboltanum í Hafnarfjarðar
0: Einmitt Og þennan dag 1959 þá voru hagsmunasamtök hreyfi hamlaðara sjálfsbjörg stofnuð á Íslandi
23: Já, og ári áður 1958 þá var London Gatwick flugvöllur opnaður
0: Já
23: Það er gaman að segja frá því
0: Einmitt
23: Margir komið ágað
0: Og það svolítið HM og EM í dagbókum sem að tengjast þessum tíma 1998 heimsmeistaramót landsliði knattspyrnu karla hófst í Frakklandi þennan dag
23: Já, var ekki Frakka sem unnu það mót og var ekki, jú, 98 sem þeir unnu hérna Brasilíu 3-0 ég hélt mikið með Brasilíu á þessum tíma
0: Já, eflist fleiri
23: Já, já, já, en Frakkatinn unnu þetta
0: Já
23: Og svo man ég eftir að hérna líka mótinu 2006 það var hérna HM í fótbolta líka þá og, og þar var spilað var ekki í hérna í Þýskalandi þegar Ítalía vann Frakkana
0: Því ekkert að fletta upp í mér með þetta
23: Nei, Ítalía runnu þarna 2006 og, og hérna, en, en þjóður eru í þriða seti
0: Búni með þessa dagbók hefur þá kíkja á það sem við vorum að gera í dag
23: Já, við erum að bralla ýmislegt eins og venlega, við byrjum á því að tala með að Þorsteinn Hallgrímsson, hann Íslandsmeistari í golfi, markfaldur og golfsérfræðingur, en það glæsilegur árangur Gunnlaugs Árna Sveinssonar.
0: Já, sem var í gærkvöld fyrstur íslenska karlkylfinga til að tryggja sig keppnisrétt á US Open og opna bandaríska meistaramótin í golfi.
23: Þvílíkur árangur.
0: Mikill árangur og hann sagði við ættum að fylgjast vel með honum í framtíðinni.
23: Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins var með okkur hér á línunni og hún hefur formlega farið að fram á að Utanríkismálanefnd verið afhentur samningur þar sem framkomi að Ísland hafi samið að fresta aðlögunar regluverki ESB.
0: Já. Já, hún kallar eftir enn frekar í gögnum, þetta eru upplýsingar sem hún hafði ekki heyrt áður.
23: Vill skoða þennan pakka.
0: Já.
23: Bergþór Ólafsson ræddi við okkur, hann þingmaður Miðflokksins en það þessi níðstöng við Alþingi sem var nú reist þarna í kringum hrunið eða þessi steinn. Þetta listaverk
0: og, Já, þetta svona til heiðus borgarlegri óhlýni
23: Já, jú, og hann flytur árlega ræðu þetta Bergþór og vill þetta burt
0: Já, og sendir ákall til borgarinnar Við heyrim í Ingabirni Sigurðssyni sem að misti konuna sína úr krabbameini fyrir réttum 15 mánuðum síðan
23: Já, hann taldi sem vera búin að ganga frá öllum lausum endum varandi fjármálin en En að hann að fá nýjar og nýjar kröfu frá skattinum og tryggingastofnunum, það eins og kerfin tala ekki alveg saman þegar andlátt verður.
0: Nei, hann kallar eftir því að þetta sé svona miðlægt,
23: Já.
0: Það séu sendar upplýsingar til allra þessar aðila,
23: Já, sjálfvirt. Sé, og það sé svolítið skýrt og skýrferill því að nógu erfitt er nú að glíma við sorgina.
0: Já, svo taka þessar opinberu stofnanir svo langan tíma til þess að svara erindum.
23: Já, sem er algjörlega óþolandi. Við fórum í veðri með Einari Sveinbi sinni, það svona, það blautt og þurft veður, mismunandi stöðum á landinu, en svo þetta fyrirbæri Super El Niño.
0: Já, sem að mun hugsanlega ekki hafa áhrif hér á Íslandi, segir hann.
23: Nei, hann sagði okkur að það verður sko blautt svolítið í Peru og Ekvador, þurft fyrir norðan, heimsbög, og en svona það meiri öfgar í veðrunni núna en og meðal hitt í jarðar verður í hæstu hæðum segir okkur á næsta ári
0: Já, þetta svona í ökli veira en hann sagði okkur að það verður prýðisveður á landinu öllu nánast næstu helgi,
23: Já.
0: Fyrir þá sem að hitja á útilegur
23: sem er ánægilegt Elisabeth Reykdal, Jóhannesdóttir, húð og kynsjúkdómalæknir hjá heilsuklasunum fræddu okkur sólavarnir
0: Já, hér rétt að hann og hún sagðist ekki að við hirtu neitt sem að hafi skaðast við að nota brúnkukrem og sagði að það væri sennilega besta leiðin til þess að verða brún í þessari brúnku tísku bylgjum.
23: Já, en svo sá líka að margir klikka á að nota of þunnt lag af sólavörð. Það er bara best að maka sig af sólavörð og setja bara í þessum bara hjúb utan yfir sig. Að hérna hún vara við geislun sólar.
0: En við komumst ekki lengra, við minnum á að viðtölinn er öll komin inn á vísi.ri svo að það hlusti gegnum bylgju appið, en við félagarnir Auðun Georg Ólafsson, Páll Sævar Guðjónsson og Kristófur Helgason þökkum fyrir okkur verðum hér á ferðinni á morgun klukkan 4.
23: Takk fyrir að hlusta.
1: Reykjavík síðdegis Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best?
2: eru veiðivötn Arnarvatnsheiði að Skagaheiði að gefa vel. Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni er í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.

0: Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
4: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
5: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko
7: Hvernig væri aðeins
6: þú? Eils Appelsín Þetta eina sanna
0: Við sérhæfum okkur í litum Sérhæfni Litaráðgjöf alla daga
8: Sterkir og fallegir garðbekkir Útihúsgögn.is
9: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum vitt.is
10: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund Gefðu óskaskrín
11: Við skiptum bílrúður Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9

0: kvöld. Í fréttum okkar er þetta helst. Tjón vegna netbrota hljóp á 600 miljónum króna á síðasta ári og fjöldi brotana fjórfaldaðist milli ára. Frumvarp um brottfararstöðu varð að lögum síðdegis. Við ræðum við dómsmálaráðherra í beinni.
1: Íslenska vegasjoppan er að fá sinn sess í menningarsögunni. Verðum í beinni frá Kambstanga, þar sem verður að gera upp eina þá fyrstu sem reis á Íslandi.
2: Við ræðum við íbúa á Hringbraut í Reykjavík sem segir umferðarslys vera nánast daglegt brauð.
3: Lík og sundur tætta líkama.
0: Gunnlaugur Árni braut blað í íslenskri golfsögu.
4: Í svona samhengi í golfheiminum er þetta gríðarlega stórt.
0: Og Ísland í dag mun sérfræðingur í offitu meðferð sitja fyrir svörum og fara yfir lífseigar mýtur sjúkdóminn offitu. Fjöldi skráðra netbrota hjá lögreglunni fjórfaldaðist á milli áranna 2024 og 2025 og upphæð tjóna af völdum brotana var tæplega 600 miljónir króna á síðasta ári. Netöryggissérfræðingur segir hægt að nýta gervigreind á mjög slæman hátt. Smári Jökull.
5: Netöryggissérfræðingur hjá Syndis segir að nú séu uppi nýjir tímar í netöryggismálum vegna gervigreindar.
6: We should not wait for AI to
7: Við eigum ekki að bíða eftir að gervigreindin verði vopnavædd eða að netglæpamenn noti gervigreindina því þeir eru þegar byrjaðir að nota hana. Það byrjað. Það mjög auðvelt fyrir hvert sem að gera mjög slæma hluti með gervigreind.
5: Frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu voru skráð netbrot 45 talsins árið 2024 en 182 á síðasta ári og fjórfaldaðist því fjöldi brota á milli ára. Tilkynnt tjón í þessum brotum nam rúmum 190 milljónum árið 2024 en fór upp í tæplega 600 milljónir í fyrra. Stærsta einstaka brotið á síðasta ári orsakaði tjón upp á 114 milljónir króna. Sérfræðingur öryggis hjá Arion banka segir svikin verða sífellt meira sannfærandi, þó í þeim sé að finna vísbendingar svik. Þá hafi gervigreind aukið hraða í netsvikum til muna.
8: Hraðin orðin svo gríðarlega mikill í netsveikum hjá okkur í dag og ekki bara á öryggisveikum. Við erum farin að sjá hluti sem að tóku marga mánuði komna niður í mínútur. Við verðum að vera með svona tortryggni gagnvart, skilabúðum gagnvart, innskráningum gagnvart, fjárbeinum.
5: Algengustu svikin á síðasta ári voru svokölluð fjárfestingasvik, þar sem korta eða bankaupplýsingum stólið og notuð til innkaupa á netinu. David segir ábyrðina að hluta til líka hjá almenningi.
7: Ef þið eruð ekki með fjölþátta auðkenningu á að gögnunum ykkar, skulið þið virkja hana. Ekki nota sama líkilorðið allstaðar. Setjið upp allar öryggis uppfæslur sem koma. Ég veit ekki hversu oft ég sé tölvur með Chrome þar sem stendur, ný útgáfa í bóði. Þú þarft að endurreisa Valorant til að setja upp nýju útgáfuna. Allt þetta gríðarlega mikilvægt því við höfum ekki lengur þann mun að bíða því netglæpamenn munu nýta sér þetta mjög hratt, mjög fljótt og mjög skaðlegan hátt.
0: Frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöðu fyrir útlendinga var samþykkt á Alþingi síðdegis. Frumvarpið var samþykkt með 42 atkvæðum en 10 þingmenn greiddu ekki atkvæði. Þingmenn Miðflokksins og Framsóknar sátu ýmist hjá eða voru ekki viðstaddir. Og til okkur í myndveru komið Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, velkomin.
9: Takk.
0: Nú hafa forverar þínir í starfi reynt að koma svona þessu máli, við getum bara kallað það í gegn, hefur verið nefnt hinum ýmsu nöfnum, við erum að tala lokað búsetu úrræði, móttökubúðir fyrir flótta fólk og hafa aldrei komist neitt áfram með málið og þetta náttúrulega viðkvæmt mál, þannig fólk á svona sem minna má sín, bæði fullorðnir og börn. Hvaða tilfinningar berast með dómsmálaráðherra á svona degi? Er það tilfinning sigurs eða er það viðkvæmt mál að það eru blendar tilfinningar?
9: Ég meina auðvitað opnun og svona úrræði, það framkallar ekki sigur tilfinningu. En ég var mjög meðvituð það þegar ég tók við sem dómsmálaráðherra, ég sá einfaldlega afleiðingar stefnuleysis liðina ára. Ég vissi að það þyrfti að fara í það að taka ákvarðanir og fara í ákveðnar aðgerðir og það hefur ríkisstjórnin gert. Ég vissi það auðvitað að sumt af þessu yrði umdeilt og var undir það búin og það bara veruleiki starfsins í þessu ráðuneyti. Ég var bara mjög vel læs á það. En af því að þú nefnir að aðrir forverar mínir hafi reynt við þetta mál, þá hefur það aldrei áður verið lagt fyrir á Alþingi. Það hafi farið fram vinna við þetta mál og eftir því sem ég skilst að þá höfðu dómsmálaráðherrar sjálfstæðisflokksins reynt að fara með það í gegnum ríkisstjórn. Því ég heyri dálítið þetta tal sjálfstæðismanna núna það hver þeirra afstaða hafi verið í málum og ég veit það hver hún var. En stefnuleysið var auðvitað innan ríkisstjórnarinnar sjálfrar fyrst og fremst og það var þess vegna sem að svona lítið gerðist.
0: Einmitt og svo tekur maður eftir í dag að miðflokksmenn sem hafa nú talað svolítið mikið þetta málgjum tína þeir greið ekki atkvæði með frumvarpinu var það og einhverju framsókn líka vakti það athyglina?
9: Já, afstaða miðflokksins vakti athygli mína, ég auðvitað ekki besta manneskinn til að útskýra það, hvað var þar að verki, en hérna, þetta úrræði, og ég hef allan skilning á því, auðvitað vekur þetta upp umræðu og þetta vekur upp tilfinningar, menn að ég staldraði við þetta sjálf. En það er hins vegar þannig að í þessu máli þá eru stjórnvöld með tvær skuldbindingar. Skuldbindingu annars vegar gagnvart Schengen-samstarfinu, og því að ná stjórn á útlendingamálum og landamærum, hin skuldbindingin eru auðvitað á sviði mannréttinda. Þetta er úrræði sem á bara við þann hóp sem fær nei við alþjóðlega vernd, ætlar ekki að virða á hverju stjórnvalda, neitar að fara landi brott. Það er mikil minnihluti. Því flestir gera þá endanum að þeir fara á landinu. Og við smíðum frumvarpi þannig eins og önnur Norðurlönd að þetta er alltaf síðasta hálmstráði, síðasta verkfærið í kistunni sem notað þegar fyrir liggur að önnur og vægari úrræði virka ekki. Þetta hafa öll Norðurlöndin gert. Það ekkert land sem að segir bara það að sækjum alþjóðlega vend og þú kemur barn með þér, leiðir sjálfkrafa til þess að þú fáir samþykta umsókn. Þannig virkar það ekki og það virkar heldur ekki þannig að bara það að vilja ekki fara landi brott dugir til þess að þú fáir að vera áfram. Þetta er íþyngjandi ráðstöfun, hún er erfið, henni verður sjaldan, hún verður sjaldan notuð, en við þurfum að hafa hana og við erum skuldbundin til þess samkvæmt Schengen samkomulaginu.
0: Það er eiginlega mjög lítil svona mótstaða verið í þinginu, þótt að ykkur hafa ekki greitt atkvæði, en utan þings hafa verið mótmæli og fólk hefur verið ósátt. Hafið þið fundið fyrir því? Hefur eitthvað? Hefur þú fundið fyrir því persónlega eða hefur þú þurft að fá þér fá aukna öryggisgæslu eða hafa verið unnið skemmdarverk eða eitthvað í þeim dúrnum?
9: Ég meni, ég finna þetta fyrir þessu mótmælum sem eru, þau eru í fréttunum, mótmæli á Austurvelli og mótmæli inn í þinghúsi og veruleiki minn sem dómsmálaráðherra held ég sé ekki mjög á annan veg en þeirra sem hafa verið undan mér að þú nefnir hérna skemmdarverk á ráðuneytinu þá hefur það gerst þetta ár sem ég hef verið að það er spreyjað á ráðuneytið en hérna ég
0: Hvað er þá spreyjað? Eitthvað skilaboð, eitthvað myndir eða?
9: Já, skilaboð til mín og hérna mig.
0: Er það erfið skilaboð? Sál skilaboð að fá?
9: Já, mér finnst ekkit aðalatri í því hvað er verið að segja við mig, en hérna, þetta hafa verið skilaboð hérna, orðins og Ásvits hafa verið spreyjuð á ráðuneytið og annað eftir því. Stóra breytingi finnst mér vera núna varandi þennan málaflokk. Það er samstaða í ríkisstjórninni að fara í þar aðgerðir sem þarf að fara í. Við erum líka samstiga það gagnvart þeim hópi fólk sem hér er að við viljum taka vel á mótunum. En það er alveg skýrt að við verðum að hafa stjórn á þessum málaflokki eins og öðrum. Það er alveg skýrt að þegar stjórnvöld taka ákvarðanir þá ber mönnum að fara eftir þeim og við verðum að hafa úrræði til þess að geta framfyllt okkar ákvörðunum.
0: Eitt að lokum 180 manns hafa látið sig hverfa undanfarin ár, erum við að tala síðustu 5 eða 10 ár og erum við að leita þessu fólki eða hvernig stöndum við þar?
9: Þetta er dæmi það að það er þörf á þessu úræði. 180 manns er tala þeirra sem hafa horfið á undanförnum árum, ég man ekki nákvæmlega árafjöldan, líkast til er þetta fólk farið af landinu en við vitum það hins vegar ekki. Og það segir allt sem segja þar við það að þetta er ekki bara einhver harðneskja út í bláinn. Þetta er úrræði sem þarf vera á og svo getur þetta líka gerst að bara það úrræði sér til verði til þess að fjölga þeim hópi manna sem að sættir sér við það að fara af landinu eftir að fengið ákvörðun það frá stjórnvöldum.
0: Nákvæmlega, við erum að tala 500 milljónir á ári í peningum, skilst mér. Þorbjörg Sigríður, takk fyrir komuna.
9: Takk.
0: Og við förum í annað vestur í bæ því íbúi við Hringbraut í Reykjavík hefur ekki lengur tölu á alvarlegum slysum sem hún hefur orðið vitni að við götuna og líkir Hringbraut við rússneska rúllettu. Hún segir aðeins eitt til ráða við akstri óábyrgra ökumanna. Oddur Ævar kynnti sér málið.
2: Að ganga yfir gangbraut á hringbraut getur verið stór hættulegt. Íbúi segir slys vera nánast daglegt brauð.
10: Tilefnið er færsla föðurs í íbúahópi Vesturbæjar Reykjavíkur á Facebook, þar sem hann lýsir því hvernig hann átti leið yfir hringbraut með dóttu sinni á grænu ljósi, sem svo varð rautt í þann mund sem þau gengu við götuna og keyrði þá bíll í veg fyrir þau. Á myndum sem hann sendi fréttastofu má sjá hvernig bílum ítrekað ekið yfir gatnamóta á götunni á rauðu ljósi. Sigríður Pétursdóttir hefur búið við gangbraut á hringbraut í 44 ár síðan árið 1981.
11: Ég varð vitni að hræðilegum slysum hérna, fleiri en einu og fleiri en tveimur. Það var til dæmis mjög alvarleg slys 2007 þar sem að fólk slasaðist. Þetta var sérst á hotni hérna hringbrautar á Birkimels við gönguljósin. Og svo aftur banaslys 2009 og ég var orðin bara, sko, mér var farið að líða mjög illa á sálinni að horfa á lík og sundur tætta líkama og þetta var svo alvarlegt og við vorum búin að berjast og berjast fyrir að yrði gert eitthvað.
10: Baráttan hafi skilað sér í lækkun hámarshraða á hringbraut niður í 40 km hraða sem Sigríður segir hellaskref en vandinn sé að hámarshraðin sé ekki virtur og að fólk hlíti ekki rauðu ljósi.
11: Og ég hef ekki tölu á þeim fjölda barna sem ég hef kipt upp á gangstétt af því að þau treysta ljósunum. Þau trúu ekki að bílarnir séu að fara spana yfir á rauðu og það gætu verið svo miklu, miklu fleiri hræðileg slys. Þetta eins og rústnesk rúlletta á hverjum degi.
10: Aftan á keyrslu séu einnig tíðar og segir hún ökumenn gefa sér drápsauga þegar hún ekur bíl sínum á löglegum hraða á götunni.
11: En það í rauninni ekkert sem virkar á Íslendinga nema eitthvað sem kemur við pingjuna. Þannig að hraðamyndavélar væru það eina sem virkaði við þessa gönguljós. Ég alveg samfærin það og það okkur hefur verið sagt, já, hraðamyndavélar þær eru dýrar en ég algjörlega samfærið að þær myndu borga sig upp á örskömmum tíma.
0: Minnst 8 voru drepnir og 32 særðust í sprengjuárás Ísraelshers í sögufrægu hafnarborginni Týros í Líbanon í dag. Ísraela gerða auki árásur víðar í suður hluta Líbanons. Skömmu áður en Ísraela letu til skarar skríða höfðu þeir skipað almennum borgurum að yfirgefa svæðið. 100,000 þurftu með hraði að yfirgefa heimili sín í suður hluta Líbanon og í dag mátti sjá almenna borgara flýja með föggur sínar. Árásir Ísraelshers beinast að meðlimum Hezbollah samtakana í Líbanon. Fjármálaráðherra kvikar ekki frá boðuðum bankaskatti þrátt fyrir harða gagnrýni fjármálafyrirtækja. Í nýrri skýrslu segir að skatturinn gæti hækkað kostnað lántaka 10,000 á ári en ráðherrann segir brýnasta verkefnið að ná tökum á ríkisfjármálum og verðbólgu. Birgir Olgeirsson.
12: Boðaður bankaskattur var til umræðu og fundi samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu í dag. Í skýrslu Intellicon segir að íslensku bankarnir búi nú þegar við meiri sértaka skattbyrði en bankar í nágrannalöndunum. Útfærsla skattsins þó óljós en 6 milljarðar hafa verið nefndir. Ef allur kostnaðurinn færist á viðskiptavini gæti 50 milljóna húsnæðislán hækkað alltaf 66,000 krónur á ári. Áhrifin geti þó líka komið fram í minni arðsemi bankanna eða frekari hagræðingu.
13: Það eru þetta þannig að á endanum einhvern megin skiptist öll svona skattlagning á milli eigenda og viðskiptavina þannig að það er ekki eins og að verði til verðmæti við skattlagningu.
12: Í glærum bankastjóra Arion banka kom fram að íslensku bankarnir greiði hlutfallslega hærri skatta en norrænir samanburðarbankar án þess að arðsemin sé óvenjulega há. Fjármálaráðherra segir það ekki breyta afstöðu sinni.
13: Við stöndum frammi fyrir bara þeirri áskorun sem er að skila hallalausum fjárlögum. Við höfum lagt okkur fram það að ná eins miklum árangri eins og mögulegt er til skemmri tíma með hagræðingaraðgerðum. Meiri munið að skila til lengri tíma en við ætlum okkur. Að ná hérna þau verðbólgu og þetta langsamlega mikilvægasta verkefni mitt.
12: Ráðherrann bendir einnig á að ekki sé allt sem bankarnir telji til íþyngjandi kostnaðar bein skattheimta ríkisins. Skylda banka til að halda ákveðnu hlutfalli innlána sem bundnum fé hjá Seðlabankanum sé til dæmis ákvörðun Seðlabankans og hluti af peningastefnunni. Daði Seðlabankinn að til að berjast við verðbólgu þurfi að taka erfiðar ákvarðanir. Honum var þá bent á að ekki væri nóg að hækka skatta, heldur þyrfti einnig að taka erfiðar ákvarðanir sem varða útgjöld ríkissjóðs.
13: Þetta bara viðvarandi verkefni og verður viðvarandi verkefni ókomin ár. Það var því miður þannig að útgjöld ríkisins uxu of hratt. Það okkar verkefni að ná böndum á því og það tekur einhver tíma en þetta mitt fyrsta forgangsverkefni.
0: Þjóðvegasjoppan íslenska er loksins að fá sinn sess í menningarsögu landsins. Kristján Már Unnarsson er staddur á verslunar minja safninu á Hvammstanga og Kristján, þannig er heil sjoppa að bætast í flokk safngripa og kannski eins og merkast á landinu.
14: Já, hún er nefnilega verða 100 ára gömul. Hún stóð lengst af við gatnamót Norðurlandsvegar og afleggjarins inn á Hvammstanga og heimamenn hafa hér í sjálfboðavinnu með stuðningi minjarstofnunar verið að gera hann upp og við slunum að koma inn og sjá innviðina. Það er kannski, þeir eru kannski þeir merkjalegustu en hér stendur safnstjóri verslunar minjasafnsins og hún Þuríður. Hvað gæti verið elsta sjoppa á Íslandi og svo fyrsta?
15: Já. Hún gæti alveg verið það.
14: Já.
15: Og er það örugla. Já.
14: Og þessar innréttingar hér, hér sjáum við sjoppulúguna og hillurnar.
15: Já, þetta er allt upprunalegt eins og það var. Og panillinn, eins og ég sjá hérna.
14: Já, það er stóð merkilegt. Og hér á hinu vegnum, hér sjáum við innkaupa póka, upprunalega innkaupa póka og þar stendur, hvað verður við selt í inni?
15: Ferðamannaverslun Norðurbraut, tóbak, salgæti, öl, ávextir og margs konar vörur fyrir heimamenn.
14: Það er ekki
15: verið. Ferðamenn, gleymið ekki að koma við og fá ykkur nösti.
14: En það var ekki pilsur og hambúrgarar
15: seldi? Nei, þeir voru ekki þá.
14: En það voru merkir gestir sem komu hérna við og kannski eitt svo merkasti er hér á myndunum.
15: Já, það er Kristján X, Danakonungur, 1936.
14: Og miskist, og þá kemur hann við í sjoppinu og miskist að það hefur verið reistur sérstakur kamar fyrir hann.
15: Já, það var reistur sérstakur kamar til þess að hann pari nú að gera sína þarfir út um víðavöll.
14: En hefur þessi konunglegi kamar varvist?
15: Nei, því miður, hann hefur ekki varvist.
14: En því ætlaði að þetta verður hluti af verslunarminjasafninu og hvenær verður endurbótun lokið, hvenær verður hægt að fara að sína sjoppuna?
15: Vonandi eftir ár ef allt gengur upp.
14: En þetta er þessi þjóðvegasoppan, þetta er dálítið merkil hluti á okkur sögu og þið ætlaði að vara að veita hann hér.
15: Já, þetta er bara yndislegt.
14: Kæra þakkir, við kveðum hérðan frá Hvammstanga yfir til þín Tumi.
0: Kæra þakkir Kristján Már og Egill Aðalsteinsson á fersinum landið. En við ætlum að segja ykkur frá því að vorhátíð var haldin í Landakotsskóla í dag og skelltu nemendur sér í skrúðgöngu í miðbæinn. Skólinn fagnar tímamótum í ár og Smári Jökull leit við og hitti hressa krakka í Landakoti.
16: Nemendur Landakotsskóla heldu út að skrúðgöngu frá skólanum og í Ráðhús Reykjavíkur þar sem þau hittu Hildi Björnsdóttur borgarstjóra en skólinn fagnar í ár 20 árum sem sjálfstæður skóli.
17: Í Landakotsskóla er bæði íslensk deild sem á alþjóðadeild þar sem kennt er á ensku. Skólinn opnaði fyrst á þar síðustu öld og var lengi vel á vegum kaþólsku kirkjunar.
16: Þessi afmælishátíð, vitið hvað skólinn er gamall?
18: Nei, ég held svona...
19: Hann var stofnað 1900.
18: Þannig hann er mjög gamall.
17: Eftir að hafa hitt Hildi Björnsdóttur borgarstjóra var þrammað á ný í skólan. Í skrúðgöngunni mátti sjá fjölmörg skiltu og fána sem nemendur höfðu útbúið með skilaboðum á ýmsum tungumálum.
16: Af hverju eru með þessi skilt á þess að fána?
20: Bara fyrir gaman og okkur.
21: Já, til að þau sína okkar skóli sem besta skóli sko. Við heitum borgarstjóran.
16: Og svo eruð með fullt af skiltum og kórunum.
21: Já, þetta er einhverjum.
16: Hvernig er þessi fánar á þessi skilti?
21: Við kjóstum bláa lit.
22: Já. Kjóstum bláa lit.
21: Já,
22: bláur.
21: Já, og já, við fyrstum að gera svona fána og kórunur.
16: Og hvað gerir svo þegar skólinn er búinn?
23: Þá fyrir við sumarfrí.
24: Já,
16: sumarfrí. Og hlakkið til að fara í sumarfrí, krakkar?
23: Já.
0: Sumarfrí, mögulega fallegasta orðið á íslensku, en úr Landakoti förum við sportið.
25: Við hittum upp fyrir leiki bæði Karla og kvennalandslið Íslands gegn ríkjandi heimsmeisturum í fótbolta og ræðum svo við helsta golfsérfræðing landsins sem risastórt afrek Gunnlaugs Árna Sveinssonar sem fyrsti íslenski kylfingurinn til að tryggja sér sæti á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í Karla flokki.
26: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
27: Já, komið þess að þetta er Bylgjan og það er komið þetta líka ljómandi fína þriðjudagskvöld. Það er í dag 9. júní, geti bara Guðmundsson og að segja góða kvöldið. Við fylgjum staðið tónlistinni til klukkan 11 í kvöld og byrjum á

0: náttúrunæni hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
6: Framtíðarvinnu vonandi.
5: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
6: Ég ekki viss.
7: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg, allt á gólfið.
9: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
10: What are you, some sort of old man toy?
11: She thinks you're old because you're bald, Woody.
9: Ævintýrið heldur áfram.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
9: Nú takast leikföngin á við tæknina.
14: The screen just took over.
15: Oh, it's happening, it's happening.
9: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sýnd með íslensku ensku tali.
16: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
17: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
18: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
19: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
20: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
21: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
22: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
23: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
24: Hvernig væri að mér þú?
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
25: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
26: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
27: Sýnir Litaland á Lottutúni í Elliðaárdal klukkan 5 á miðvikudögum í sumar.
28: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
27: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
29: Byggingakranaréttindi, brúkranaréttindi og réttindi á spjótlyftur. Vinnuvendanámskeið.is. Laugavegur 170 er komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is.

Þetta er hann Charlie Booth, lag sem heitir Changes. Ég á bylginni, búið að vera vinsælt hjá okkur síðustu mánuðina, þetta lag. Og svo það Dyljá. Hún hann aðeins reynd ábyrjandi hér hjá okkur á bylginni. Að syngja tvo duetta, annars vegar með Bubba Mortens og hins vegar með Reimi. Og svo það nýja lagið hennar sjálfurar. Lag sem heitir Ó Rómeó hér á bylginni.

0: topplægið á bylginni aðra vikuna í röð lag sem að heitir Risk It All Já, já, þetta í efsta setinu þegar nýr bylgjulösti skoðaður sinna á bylgjan.is en hann var sem eitt kynntur fyrr í dag. Já, það spurning hvað gerist í næstu viku, það 15 íslensk lög á topp 20 listanum þessa stundina og alveg góða líkur á því að íslensk lag taki við Bruno Mars í toppsetinu vonbráðar. Já, já, áfram með James Morrison, Robbie Williams og svo komaðir Kevin Powers og Sha Búsi til okkar syngaða á bylgjuna. Þetta
1: bylgjan. Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
3: Hæ, hvar ertu?
4: Sko...
3: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
4: Ég fór að sækja bílinn, ég bara... Man ekki alveg hvar hann
3: Finnur ekki bílinn?
4: Nei, sko, ég, nei, ég sem... Jú, herri, við komumst heim, slaka á.
3: Það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. I see dreams. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
6: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
7: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
8: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
9: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
10: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
11: Hraðari greiðslur og betra flæði. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
12: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
13: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
17: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
19: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
20: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
21: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
22: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
23: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr og steypuviðgerðir. BM Valla. Byggjum vistvætni framtíð.
0: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
1: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
2: Hugaró heima. Sinnum heimaþjónusta. Öll vinnuvíla réttindi. Námskeið á íslensku, ensku og pólsku. Vinnuvendanámskeið.is
4: Bylgjan, útvarpi
24: Björt og brosandi í 40 ár.
4: Bylgjan.

gott lag frá þeim Kevin Powers og Shabuji hér á bylginni, þetta er lag sem heitir Move On og hér koma síðan Eurythmics með gamlan smell eftir stundastund við heyrum líka lag frá hljónsveitinni The Cure en fyrst það Jason Mraz og hann syngur alltaf eitthvað jákvætt og gott hér lag sem heitir einfaldlega Have It All á bylginni

0: Þetta er sem hljónsveitin The Cure, lagið frá 85 af plötunni The Head on the Door sem kom út það árið, lagið heitir Close to Me og hér koma síðan Ella Langley, Ed Sheeran og Dua Lipa eftir stuttastund áður við heyrum fyrir topplag bylgjulistans frá Louis Cabaldi.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blöð 12

0: áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Valle Nevado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Július í Masters of the Universe. Komin í bíó.
2: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeiðinni 8.
3: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
4: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Milli Hrauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Millihrauna.is
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu er meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
8: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
10: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sána.is. Fjárfestu í velíðan.
11: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, Ármúla.
12: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
13: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
15: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
16: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi Garmin.is.
17: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
19: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
3: Spar Staðabergi er opin allan sólarhringin. Spar þegar þér endar.
6: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
7: Bítið býður góðan dag.
10: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
1: Ég borga leigu af mínu skólhúsnæði. Og það fer inn í púljuna sem Rímaskóli kostar.
2: Það getur hún ekki lítið löpað.
1: Það ekki lítið löpað.
2: Og hverjum borgar að leiðu kostnaði?
1: Og þetta ekki ekki borg.
2: Okay.
1: Ég rökkuð.
0: Og man ekki neitt.
1: Man ekki neitt.
0: Kann allt hinn ekki íslensku, ég finn ekki orðin. Með eyrnasuð og kláða og hitakóf og...
10: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Þetta er Ed Sheeran og Overpass Graffiti hér á bylginni. Það er þetta ljómandi fína þriðjudagskvöld og áframheldum við með tónlistina. Núna þegar klukkan sem nálgast átta. Louis Capaldi með fyrrum topplag bylgjulistans eftir stutta stund. En hér Dua Lipa.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómata eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðuðin á bylgjan.is og þú getur unni smekk fullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
1: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
2: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja. Södra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldján. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Vegir góðir, hvergi hart, óla. Mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.

0: Dýr. Stærsta ævintýri sumarsins, Masters of the Universe, er komin í bíó. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus á stóra skjánum.
1: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagn, skötu og torfæruhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
2: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Sumarið tíminn. Þú fari vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
6: Leifðu þér smá lúgur. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.

0: Líður betur í sloggi. Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
1: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Díko.
2: Engin mengun minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórháð.
3: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.

Þetta er hún Miley Cyrus og lagið hennar Younger You Hér á bylginni á þessu þriðjudagskvöldi en klukkan farin að ganga ný og pink á leiðinni Móti Sól með nýja lagi sitt okkar lag eftir stundastund en hér eins og að mættur Bill Withers og þetta er Lovely Day

0: bakalag.
1: Þetta það nýjasta frá hljómsveitinni Á móti sól. Lagið heitir einfaldlega Okkar lag. Og hér það Coldplay og BTS sem að mæti eftir stuttastund hérum í Pointer Sisters og Tears for Fears.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Það sýnir Litaland á Lottutúni í Elliðadal klukkan 5 á miðvikudögum í sumar.
4: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
3: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
5: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
7: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
8: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
10: Mundu eftir Lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
13: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
14: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru 2 tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
15: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
16: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
17: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalupplifun sem Ísland hefur séð. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
18: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
19: Öryggi í hverri ferð. Breyttags bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
20: Ost alla daga.
21: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
22: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
23: Gluggaþvottur. Glersýn.
24: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
25: Bylgjan.
26: Björt og brosandi í 40 ár.

너로 수놓아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔

af plötunni The Romantic sem að Bruno Mars sendi frá sér í febrúar síðastliðnum lag sem heitir I Just Might og við förum 41 ár aftur í tíman aftur til ásins 1985 hér næst eða hljónsettin Tears for Fears og þetta Head Over Heels Post Malone og Morgan Wallen á leiðinni og svo Júli Heiðars og Dísa

0: Þetta er flott lag frá Júli Heiðari og Dísu, lag sem heitir Tja Tja Tja. Þetta er nú einn af sumarsmöllum ásins og sannlega. Áfram með Helga Björs, Billy Joel, hann er væntanlegur og Somber.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars.

0: Bílarhreinsivörur Gastech, vaknaða nýju Gastech.is
1: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
4: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
5: Verum öryggi umferðin í vetur. Tryggðu börnin í Brýtax barnabílstól sem fæst hjá AB

0: er planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur að sér stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garða.is Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
8: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
9: Betri fjármál á Sauðarkróki. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
10: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnuði Metro.
11: Björt og brosandi

Billy Joel, að syngja hér hennan smell af plötunni sem að kom út árið 1983 og heitir An Innocent Man sem að var að já, svona kinka kolli til sinna átrúnaðar goða frá því á uppvaxtar árunum í tónlistinni og hann merti rækilega og skilmerkilega hvernig hann var að tala í hverju lagi Hér Tell Her About It á bylginni, áfram höldum við með Jeff Black Joe, svona rétt áðurna klukkan slær nýju, en hér Somber og þetta lag sem heitir Undressed

Gestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Er meiri veiði árin

0: fyrra eru fiskarnir fallegri eða stærri. Hlustaðu á sérfræðinginn í bítun og bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
2: Það er vorlykt í lofti. Það er veperlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safröða.
1: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
3: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands, garda.is.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Hvor er sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra leshringja á Facebook síðu bylgjunar.
7: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
8: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgu. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
9: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
10: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
12: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vang og tjöldum og útilegu húsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
13: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
14: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
16: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
17: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
18: Við þrýfum bílinn þinn að utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.

Hljómsveitin Queen og þetta lag af plötunni Jazz sem kom út ára 1978. Þá erum fleiri smellir sá þeirri plötunni, svo sem eins og Bicycle Race og svo náttúrulega þetta hér, Don't Stop Me Now, sem að svo rækilega hefur sleiði gegnum tíðina, alltaf reglulega þykir mest upplingandi lag allra tíma samkvæmt fræðilegri rannsókn sem að hollenskur fræðimaður gerði á sínu tíma. Já, áfram með Ava Max eftir stuttastund, eins og þess er hér fyrst topplag bylgjulistans fyrir fáunum vikum síðan. Og ennþá eitt af vinsælustu lögunum hér á bylgjunni í dag, lag sem að heitir Upp í sveit, þetta eru Hjálmar.

0: Sálin hans Jónsmíns getur verið heitir lagið hér á bylgjunni en alltaf gaman að ríða upp þessi gömnu góðu frá sálinni og þetta nú svo sannarlega eitt af þeim Mark Ambor, Sía og Tótó eru hér á liðinni og svo það glænýtt lag frá Ásgeiri sem heitir Skýjaborg virkilega gott Lenny Kravitz og Billy Ocean líka á liðinni
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunnar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takk í þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
3: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
4: Framtíðarvinnu vandi.
3: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
4: Ég bara ekki viss.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
6: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
7: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig viðbótalífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótalífeyrissparnað. Verum betri saman. Landsbankinn.
10: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
11: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókhald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
12: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
13: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
15: Ost, alla daga.
16: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
17: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
18: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
19: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
20: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
21: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
22: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
23: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
24: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
25: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.

Þetta er hljómsveitin Toto og lagið heitir Stop Loving You hér á bylgjunni þegar klukkan svona hvað og hverja að skríða yfir hálf tíu og hér kemur Lenny Kravitz eftir stundastund Billy Ocean sömu leiðis en fyrst það glænýtt lag frá Ásgeiri Þetta er rólegt og fallegt heitir Skýjaborg

0: Run. Við komum að Teddy Swims, The Cardigans og Roxette eftir stundastund árum við heyrum vinsælasta lagið á bylginni á síðast ári, árið 2025, frá hljómsveitinni Kalió.
1: Þetta er bylgjan.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
3: Áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Förum saman í frí.
7: Félagskapur.
6: Feikjum
7: hýttan á ný. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýtbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
9: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
10: Eru miðarnir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is.
11: Grilltímabilið hafið! Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
12: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
13: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
14: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
15: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
16: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
20: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
21: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
22: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
23: Það kemur á óvart að heyra utanríkisráðherra að lýsa þessu með þessum hætti. Mér ekki kunnugt að það sé nein. Yfirlýsing hálfu Bandaríkjamanna það að Ísland sé hluti af þeirra varnarsvæði. Þeir hafa talað Grænland sem hluti af svo kallað Western Hemisphere, þar að segja sínu heimavarnarsvæði. En ég hef ekki heyrt að Ísland nefndi því samhengi áður.
24: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn. Bylgjan.
25: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta eru Cardigans, sænska sveitin og Erase, Rewind. Það er frábært lag frá þessari sveit og við ætlum bara að halda okkur í Svíþjóð fyrst við erum nú komin þangað. Gerðu það hljómsveitin Rockset sem einmitt þaðan, nána til teki frá Halmstad. Lag sem heitir Fading Like a Flower, Every.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Grill og pönnuostin frá Gotti Matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábærostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gotti Matinn.
3: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
4: Spar á Barónstíg er opinn allan sólarhringinn. Spar þegar þér hentar.
5: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
6: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala er hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
7: Er of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs er náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
8: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin, miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
10: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
11: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Gefðu gjafakort smáralengdar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
13: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
14: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
17: Það er gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.
18: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
19: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
20: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíu með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörum.
21: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is.
22: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

er hún Miley Cyrus og þetta sé ekki hennar stærsti smellur til þessa dags lag sem heitir Flowers satt í það mesta ansi reyndlengi á toppi bandaríska listans heldum áfram með Tom Petty, Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lag af íslenska drömmnum plötu Kristmundar sem kom út fyrir á árunum en hér ser mættur Justin Timberlake og þetta er Can't Stop the Feeling

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dós og þetta eru 1800 mílur frábært lag hér á bylginni. Hér eftir stundastund Adele, Culture Club og Alex Warren. Áðurum við heyrum nýja lagið frá hinni einu sönnu Taylor Swift.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Heilsuvala vikunar á bylgjunni safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum. Í tómötum meðal annars Lycopene, andoxunarefnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar. Það einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum. Íslenskir tómatar eru sannkalla heilsunammi og 94% íslenskt vatn. Skráðu núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvala vikunar á bylgjunni.
2: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Comfyballs, nærbuxarnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
7: Komt á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
10: Bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
12: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
13: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
14: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag Garðyrkjumanna.
15: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
16: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
17: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
0: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
18: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
19: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
0: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er hann Alex Warren og lagið heitir Fever Dream er hans nýjasta komið upp í þriðja seti á bylgjulistanum og svo hér komið glænýtt lag frá Taylor Swift Þetta lag úr teiknimyndinni Toy Story 5 Já, það eru orðnar 5 myndirnar og það eru margir sem eru spenntir að sjá þessa nýjustu en það hafa þær nú verið góðar til þessa en Taylor Swift syngur eitt lagana í myndinni lag sem heitir I Knew It, I Knew

0: Þetta er hljómsveitin Deep Blue Something. Lagið heitir Breakfast at Tiffany's. Þetta er eins smellungur af hreint allra bestu gerð. Já, það komu nú ekki margir fleiri smellir frá þessari sveit. Enda, já, ég held að hljómsveitin hafi nú starfað svona frekar stutt. Áfram höldum við með Bríett og Káká fyrir topplag bylgjulistans. Heyrum eitt gott frá Prins að við heyrum í Michael Bublé.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakótelettur. Nú líka með kryddsmjöri. Ali.
8: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is. Fjárfestu í velliðan.
9: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta. Comfy Balls, nærbuxarnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mikt, stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
10: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is
11: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
12: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
13: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á Belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Þú og KitKat. Betri dagur.
16: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
17: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
18: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
19: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
20: Er útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
21: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
22: Á meðan þeir eru ekki að klára að leggja veg til okkur, þá taka þeir á okkur ferjuna. Við erum með 70 ára gamla veg.
23: Hvaða ferðarmenn eru það sem er að bera þessi dýr?
24: Ég held að við skulum ekki að fara neitt út í það að vera að klína þessu einhvern ákveðin hóp ferðarmann.
23: Þetta þú byrjar, þú vorst að opna
24: þetta. Nei, ég byrja ekki, mokki byrja, ég bara að lesa ekki skjóta þetta sendir
21: på
24: hann.
21: Vaknaðu með okkur.
25: Virka morgna frá 6.50 til 10.
21: Bítið á bylgjunni.
26: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Tyrann Prins og þetta er svo gott. The most beautiful girl in the world, þetta er lagið. Klukkan er nálgast 11 í minnið á bítið sem að verðu hér 10 minntur fyrir 7 í fyrramálið með þeim heimi Lilju og Ómari og svo heyrjust við annað kvöld hér á bylginni strax eftir kvöldfréttirnar hafið það sem allar best og njóti
1: þessum eftir flugur á bílnum.
0: Lifir kvöldsins.
1: Sumarsandan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
5: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1-um Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
6: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.

0: eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
1: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
2: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
5: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
7: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
8: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
4: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
6: Nýjar vörur frá Jakobsdals eru komnar í Lindesign. Fallegi löpirar, dúkar, diskamottur, svuntur og smáhlutir sem skapa hlýlega stemningu á heimilinu og á pallinum. Kíktu við í Lindesign á Smáratorgi eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Loksins krispí rískúlur mættar í næstu búð Freyja.
9: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
10: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
11: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu við í 3.
14: Þú fær allt fyrir útskjöldaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og Partiland.is.
15: Gefðu vel í þann endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
16: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
17: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
18: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Get as fast as they could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: So that's Lilypad.
4: What are you, some sort of old man toy? What?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikfungin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: All the tapping. The tapping.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device. So long, toy.
11: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
12: Þakefni, þakefni, þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
13: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
14: Glæni Gerry Weber-sending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
15: Netöryggi. Diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTF Promet.
16: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu miða á eclipse.is.
17: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
18: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Wise.

0: Dominos.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Ell. Skartgripir by Lovisa. Hvernig væri
6: að við þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
8: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is.
9: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
10: Þetta

0: áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 miljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Risa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á Listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
3: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn. MS.
6: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
8: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
9: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
10: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
11: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
12: Hjálpa þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
13: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
14: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
15: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur 3 pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
16: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.